på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn I hva den har visst om Telenors virksomhet I Myanmar. Tirsdag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet I landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle I saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen involvert I det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hegemo Eriksen. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka I Saudi-Arabia. Det talsperson Turki al-Malki I den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen som hevder dette, melder nyhetsbyrået Reuters. Al-Malki sier koalisjonen nå vil ta det han kaller nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren I Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
3: Vi opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det menneskeskapt det de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en businessidé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi sikre på at vi har like regler og lik merking.
0: Sa Trine Skei Grande, og verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje. Det melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer I USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskyting til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytningen er et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen skal oppskytningen skje tirsdag om en uke i Texas. Det blir den 14. prøveoppskytningen av Starship, som også er ment å plassere ut 26 Starlink-satellitter på neste ukes ferd. For første gang er et norsk selskap siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. BSD og Kripos ransaket Telenors hovedkvarter i går. Telenor er siktet fordi selskapet ga fra seg kundedata til regimet etter militærkuppet i Myanmar.
1: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021, og Telenor ga fra seg kundedata til det brutale regimet. Telenor har hele tiden sagt at de handlet i nødverge og satte de ansatte sikkerhet først. Men dette rettferdiggjør ikke nødvendigvis at sensitive opplysninger havnet i militærregimets hender.
2: Ved å utlevere informasjon på denne måten, så kan man på et vis si at man overfører risiko fra seg selv og sine ansatte og over til andre i sivilbefolkningen. Tidsperioden da dette pågikk er også langvarig med gjentatt utleveringer.
0: Det sa Espen Hanken, politiadvokat i Kripos. Reporter Tore Tollersrud. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran, som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
3: Det er fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til antiluftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
0: Så sport. Fotballspiller Lionel Messi er tatt ut til Argentinas landslagstropp i fotball, til tross for at han for to uker siden sa at han gir seg på landslaget. Presidenten i Argentinas fotballforbund skriver i sosiale medier at Messi er tatt ut for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi ble verdensmester med Argentina i 2022, mens det i sommer ble tap i VM-finalen mot Spania. Messi skal ta farvel den 6. oktober. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Militærkoalisjonen sier de nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskade etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på sted, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I går ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hege Mo Eriksen. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som er produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
3: Vi er opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det er menneskeskapt det de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en business-idé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi er sikre på at vi har like regler og lik merking.
0: Det sa direktøren i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande. Bolivia og Paraguay er etter 88 år kommet til enighet om å fastsette hele grensa mellom de to landene. Beskjeden om at den langvarige grensetvisten endelig er løst kom i går. På et møte i Bolivias hovedstad La Paz, der landene godkjente den siste delen av grensedragningen. Dermed er den 742 kilometer lange grensa på plass, og landene beskriver enigheten som en historisk milepæl og et resultat av langvarig diplomatisk samarbeid. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

11:05 forteller klokka I det Ruben og Miriam Brent var ferdig med sin Der du brent over bro. Og så var det ja, Eurovision Alessandra, kan vi vel kalle hun, med sin Mara Meo ferdig. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble faktisk født I Georgia på denne dag I 1984. Den gang var jo det I Sovjetunionen. Hun gikk sine barnesko I Tbilisi, men ble ikke værende der. Og det Katie Melua jeg tenker på. Og bursdagsdamen skal få synge straks. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulators!

Et samarbeid mellom Warren G og Nate Dogg fikk du der Regulate. Er den? For nå skal det handle om Katie Melua. Hun kom jo som en ja, ukjent musikalsk kule inn I norsk radio da vi begynte å spille denne låta ganske så ofte.

jo stadig aktiv artist, men for tida tror jeg det et barn som får oppmerksomheten, for I sommer ble hun avbildet med stor mage. Og det det andre da, som ja, enten fortsatt på vei eller har kommet, det jeg usikker på. Uansett, den foreløpig nyeste plata hennes har titlen Love and Money, og siden hun har bursdag så tar jeg sjansen på å hente en låt derfra. Så her kommer bursdagsbarnet Katie Melua med 14 Windows.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Ekspertene uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig KI kan bli. I forrige uke kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Og fungerende daglig leder Lotte Skolem i Tenketanken Langsikt er blant dem som tar advarslene på største alvor.
1: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet ditt styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
2: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
1: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig.
3: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
2: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
3: For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
0: Reporter var Karvan Noradin. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Kongressens budsjettkontor. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar eller 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland sent i går kveld, det melder politiet. Pårørende varslet, og saken vil bli etterforsket. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo fremstilles for varetektsfengsling i dag, det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket i går ble alvorlig skadet. Guttene 16 og 17 år gamle. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskytning til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytningen et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen skal oppskytningen skje tirsdag om en uke i Texas. Fotballspiller Lionel Messi tatt ut til Argentinas landslagstropp i fotball til tross for at han for to uker siden sa at han gir seg på landslaget. Presidenten i Argentinas fotballforbund skriver i sosiale medier at Messi tatt ut for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi ble verdensmester med Argentina i 2022, mens det i sommer ble tap i finalen mot Spania. Og nå ønsker fotballforbundet at supporterne skal ta farvel med Messi i Buenos Aires 6. oktober. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Driftwood. Det heter låten til Travis som satte i gang tidlig i morgen igjen etter nyheten 5:30. Og Nils Hagen Onsdag er nå her i studio og sier morgen morgen til alle som har slått på radioen denne onsdags morgen 16. september har vi kommet.

Dette var Dave Stewart, som vi jo kjenner fra Eurythmics, sammen med saksofonist Candy Dulfer, som spilte Lily Was Here, og den kom til ære for alle som heter Lily og Lillian, for de har nemlig navnedagen sin I dag.

A Piece of Paradise, sing Violet Road. Ja, hvis man I Memphis, så må man nesten besøke musikkgata der, Beale Street. Og øverst så henger det gedigne skiltet til B.B. King's Blues Club and Shop. Og hovedpersonen B.B. King, han ble faktisk født på dagens dato I 1925, og han opptrådte I Bluesgata helt fra ungdommen. Han gikk bort I 2015, men rakk jo å bli en av de største bluesstjernene. Og I tillegg så ville jo mange samarbeide med B.B. King, fordi de var jo hans fans, og det jo storheter som Rolling Stones, U2, og her Eric Clapton.

ikke rart at Eric Clapton var begeistret her. Han fikk kjøre sammen med B.B. King, Riding with the King, og den kom fordi B.B., altså kongen av blues, ble født på dagens dato tilbake I 1925. Vel, vel, nå det en låt igjen, og det Tyla som synger den, og Nils Hagen Ostad ønsker deg en fin onsdag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin, sier overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
1: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
2: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
1: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Det saudiske luftforsvaret skal avskåre en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Den saudiske militærkoalisjonen sier det nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen, og Mekka regnes som islams helligste by. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massey som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massey mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Derimot så regnes det som usannsynlig at forslaget om å stille Hegseth for riksrett blir vedtatt. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på sted, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran-turnéen etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er de irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som er broren til popstjerna Billie Eilish. Ed Sheeran sier på Instagram at det ikke var hans beslutning om å fjerne Macklemore fra turnéen, men at det var en avgjørelse fra turnéarrangøren. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Støperiproduksjonen ved Ulefoss jernverk skal legges ned og flyttes til Stange i Innlandet i løpet av 3 år. Det har styret i eierselskapet CK Partners avgjort. Nedleggelsen berører 114 ansatte ved fabrikken i Nome. Nestleder Jan Børrevik i CK Partners sier at det var vanskelig å ta avgjørelsen om nedleggelse, men at styret er trygge på beslutningen. Politiet har innført flere tiltak for å beskytte etterforskere som jobber med barneovergrep. I Sør-Øst politidistrikt får de stadig inn nye saker der barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep på nett. Psykolog Silje von Tangen Jordan sier det er normalt at etterforskerne får reaksjoner på det de ser på. Hun beskriver denne gruppen i politiet som samvittighetsfulle og robuste. Sandefjord kommune vil ha innspill fra aktører som er interessert i å drive med ferjedrift i byen fra 1. januar 2031. Politikerne har tidligere vedtatt at Sandefjord havn skal fortsette å være åpen for ferjetrafikk, og bedt om at det gjennomføres en prosess for å tildele seilingstider. Et av målene med innspillsrunden er å få mer kunnskap om interessen i markedet, skriver kommunen på sine nettsider. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.
4: God morgen, Telemark, på NRK P1.

0: Det var As Good As I Once Was med Toby Keith I God Morgen Telemark. Og det Camilla Flotten og Ken Willy Wilhelmsen som med deg denne onsdagsmorgen for å holde deg med selskap. Og vi har en litt annerledes sending I dag, Camilla.
1: Ja, vi sender I dag fra Ulefoss sentrum, nærmere bestemt fra det området ved scenen mellom Ulefoss senteret og Coop Extra. Og grunnen til at vi her I dag at vi skal snakke med folk på Ulefoss om gårsdagens nyhet om at Ulefoss jernverk flytter driften til jernstøperiet til Stange.
0: Og det mange berørte, og vi skal snakke med en del av dem I løpet av denne sendingen. Akkurat nå så det altså opphold og en sol som glimter med seg fravær, men det ferd med å lysne på himmelen over Ulefoss, så vi satser på at det blir opphold. Vi sitter under en liten markise her og satser på at vi holder oss tørre denne onsdagsmorgen. Det jo meldt skiftende skydekke, men det kan komme noen spredte regnbyger I løpet av onsdagen, også lange perioder med sol. Og på kysten så kan det blåse opp I stiv kuling, mens I fjellet så det meldt frisk bris til liten kuling utsatte steder.
1: Og her på Ulefoss det 10 grader akkurat nå, og videre rundt I fylket så det 5 på Møstrand, det 7 på Frøystul, Høydalsmo har 8 grader, Vågsli og Notodden 9, Bø, Rjukan og Gvarv har 10 grader, Porsgrunn, Skien og Treungen 12, Kragerø 13 og på Jomfruland det 14 grader.
0: Og så det sånn at trafikken ser ut til å gå som den skal på starten av dagen, I hvert fall så langt vi har fått oversikt, men det kan jo være at du ute I virkelige verden og opplever det annerledes. Da kan du sende en melding som vanlig til oss gjennom appen NRK Radio og gi oss beskjed enten det gjelder trafikkmeldinger eller annet som du hører I sendingen og som du har lyst til å melde fra om. Ta gjerne en værrapport der du også. Akkurat nå så NRK Radio og gi oss beskjed enten det gjelder trafikkmeldinger eller annet som du hører I sendingen. Og som du har lyst til å melde fra om. Ta gjerne en værrapport der du

fotspor etter sangen til gruppa Snø. I denne sendingen så kommer mye til å handle om det som skjer på Ulefoss nå, og I tida fremover går kom altså den brutale beskjeden om at et av, ja, skal vi si et meget markant stykke norsk industrihistorie ferdigskrevet som kapittel. Det vil si at man flytter altså produksjonen av jernstøperi fra Ulefoss til Stange. En beskjed som var fryktet av både kommunen og selvfølgelig de ansatte og alle som blir berørt I lokalsamfunnet. Vi skal snakke med ordfører, vi skal snakke med lokalavisa, vi skal snakke med folk som blir berørt av dette her. Det har store konsekvenser når sånne ting skjer. Til og med brandberedskapen blir påvirket når en industribedrift flytter. Så vi sender altså fra Ulefoss sentrum I dag, kommer også til å møte folk rundt omkring I Ulefoss og Nome for å snakke med dem om denne saken. Men det skal også handle om andre ting. Om noen minutter så får du høre om politietterforskere som jobber med barneovergrep og som kan reagere både fysisk og psykisk på det de ser. De går derfor til psykolog, og politiet har også innført flere tiltak for å begrense inntrykkene som disse etterforskerne blir utsatt for. Det tema I God morgen Telemark om noen minutter. Først til det britiske bandet Blue, og dette kanskje en av deres største hits, Rise.

Alida, er det du hørte, og sangen heter Talk. Akkurat nå er det litt tekniske problemer som gjør at vi ikke kan få spilt av det innslaget som vi hadde tenkt, men det skal vi jobbe med å få fikset så raskt som mulig, og komme tilbake til denne saken som handler om politiet, altså, som har innført flere tiltak for å beskytte de som jobber med å etterforske overgrep mot barn på nett. Og mens vi jobber med det, så spiller vi litt mer musikk. Det Stig Brenner, Har du glemt meg?

0: Musikk fra Stig Brenner. Sangen heter altså «Har du glemt meg?». Politiet har altså innført flere tiltak for å beskytte etterforskerne som jobber med barneovergrep, og i Sør-Øst politidistrikt så får de jo stadig inn nye saker der barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep på nett. Politietterforsker Marius Nordfjellmark forteller om tøffe inntrykk.
1: Det kan jo være et inntrykk som vekker litt sånn avsky. Det som skjedde meg var jo rett og slett blackharm, men jeg fanget det ikke helt opp, skjønte ikke helt hva det var.
2: Tusenvis av tips om seksuell utnyttelse av barn på nett tikker inn til politiet hvert år. Marius Nordfjellmark er blant etterforskerne som jobber med slike saker.
1: Også blir jo min jobb da, som taktisk etterforsker, kanskje avhøre, men også gjennomføre den analysen som må gjøres på de digitale enhetene da. Og vi leiter etter bevis da, som kan være relevant for straffesaken.
2: Og bevisene er ofte overgrepsmateriale de siktede har lastet opp, lastet ned eller produsert selv. Det må Marius se på.
1: Til å begynne med så var det nok litt vanskelig, for da gikk det du så på kanskje litt mer inn på meg da. Men etter hvert så har jeg lært å distansere meg det fra det. Men det er klart, hvis jeg har jobbet med en sak hvor nettopp den alderen, altså den samme alderen jeg selv har barn i, er på opptak eller bevismateriale, så kan det klart være vanskelig.
3: Hvilke tiltak bruker du for å distansere deg fra det du ser på?
1: Når jeg jobber i programmet, så er det lagt opp for at det skal skåne meg for inntrykk, og at det skal lette arbeidet i kategoriseringen. Så for eksempel så kan jeg skru av lyden, jeg kan ta farger, jeg trenger ikke å spille av en video, den kan gjøres på en sånn hurtig måte ved å på en måte ta musepekeren bare over videoen, så jeg får danne meg et inntrykk hva det er som er på den videoen. Og så tikker det også inn en sånn pausefunksjon. Etter en viss tid så går den i pause og påminner deg at nå bør du ta blikket vekk fra skjermen eller ta en lengre pause rett og slett.
2: I tillegg til de daglige tiltakene går etterforskerne til psykolog en gang i halvåret. Silje Fontangen Jordan er blant psykologene de kan møte. For henne er det viktig at etterforskerne forstår at reaksjonene deres er normale.
4: Vi mennesker er jo ikke skapt for å ubetinget tåle sterke inntrykk og eksponering for andres lidelse over tid. Dette er jo også på veldig mange måter hjernens måte å beskytte seg på. For hjernen vår er jo ikke laget for å holde oss lykkelige. Hjernen er jo laget for å holde oss i livet og holde oss trygge. Og da vil jo hjernen også tolke situasjoner som objektivt sett ikke er farlige for oss som truende.
2: Da er psykologens oppgave å se etter endringer hos etterforskerne. Endring i humør, økt irritabilitet, vedvarende søvnvansker eller en følelse av å ikke strekke til.
4: For de som har behov for det, så er jo bistand fra psykolog veldig viktig. Og nå er det jo også sånn at politiet er en selektert gruppe i utgangspunktet med veldig høy grad av mental robusthet, veldig sterk faglig dedikasjon, veldig samvittighetsfulle personer?
1: Nei, det er givende. Det er jo veldig viktige saker som er hvor man vet at man kan være med på å forebygge overgrep mot barn, eller finne ut av potensielle overgripere. Da. Så man føler at man gjør en viktig jobb, og den jobben man gjør er en forskjell. Gjør en forskjell, rett og slett.
0: Det sa så politietterforsker i Grenland, Marius Nordfjellmark. Reporter var Eline Molvær Løndal. Fram mot nyhetene, Curtis Stigers, og dette hans I Wonder Why.

0: Petremorgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet ventet i høst. Sjømatnæringen har beregnet at 1200 norske arbeidsplasser kan forsvinne dersom USA øker dagens toll på sjømat. Karine Rød Haraldsson er Norges sjømatutsending i USA.
1: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%. Økt toll vil gjøre det atskillig mer utfordrende for Norge å konkurrere her.
2: Men vil da en liten tolløkning få noen konsekvenser hvis fisken er, hvis sjømaten er attraktiv hos restaurantene?
1: Altså, pris er jo en stor driver. Så hvis prisene går opp 10%, så sier det seg selv at da vil, jo ikke, vil de kjøpe fra andre steder.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård, som intervjuet Norges sjømatutsending i USA. Og i USA så vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det republikaneren Thomas Massey som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massey mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Regnes som usannsynlig at forslaget om å stille Hegseth for riksrett blir vedtatt. 41% sier de har gjennomført minst én brannøvelse i eget hjem. Det en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig så viser tallene at det fremdeles mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen dersom det skulle bryte ut en brann i hjemmet. Likevel så Aslak Gausen i Brannvernforeningen positivt overrasket over utviklingen.
3: Ja, dette jo veldig gledelige tall, mener vi. Vi ser en tydelig tendens til at stadig flere øver hjemme, og vi ser også at de som øver hjemme, de oppgir at de får mye innsikt og kunnskap og ser ting som kan forbedres og gjøres på en annen måte for å bli enda flinkere i fremtiden.
0: Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskyting til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytingen et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen så skal oppskytingen altså skje neste uke i Texas. Det blir den 14. prøveoppskytingen av Starship, som også ment å plassere ut Starlink-satellitter på neste ukes ferd. Starlink-satellitter de går i lav bane rundt jorda og sørge for raskt internett over hele kloden. NRK Nyheter, Anders Borgen Vær.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Støperiproduksjonen ved Ulefoss jernverk skal legges ned og flyttes til Stange i innlandet. Styret i eierselskapet CK Partners har bestemt at avviklingen i Nome skal skje over en periode på inntil 3 år. Svein Ove Kåsa, som har jobbet ved jernverket i 22 år, sier han spent på hva som kommer til å skje nå.
5: Med mindre de kommer med noen veldig gode alternativer og økonomiske pakker og diverse, så tror jeg ikke det tar mange månedene før de ikke har bemanning til å kunne produsere her i det hele tatt.
4: Du kan lese mer om denne saken på våre nettsider nrk.no/vt. Politiet har innført flere tiltak for å beskytte etterforskere som jobber med barneovergrep. I Sør-Øst politidistrikt får de stadig inn nye saker der barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep på nett. Psykolog Silje von Tangen Jordan sier det normalt at etterforskerne får reaksjoner på det de ser på. Hun beskriver denne gruppen i politiet som samvittighetsfulle og robuste. Sandefjord kommune vil ha innspill fra aktører som interessert i å drive med ferjedrift i byen fra 1. januar 2031. Politikerne har tidligere vedtatt at Sandefjord havn skal fortsette å være åpen for ferjetrafikk, og har bedt om at det gjennomføres en prosess for å tildele seilingstider. Et av målene med innspillsrunden å få mer kunnskap om interessen i markedet, ifølge kommunen. En mann i 20-årene anmeldt og har fått sitt førerkort beslaglagt etter en trafikkontroll i Porsgrunn. UP målte sjåføren til 94 km i timen i en 50-sone, opplyser politiet. Det nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

Svenske A-Camp og Nina Persson på vokal. Du hørte I Can Buy You. I dag så sender vi altså fra Ulefoss sentrum. Vi sitter rett utenfor scenen, altså mellom Coop Extra og Spar-butikken her, og Ulefoss senteret, for vi skal snakke med folk som merker den beskjeden som kom I går om at industrihistorien med Ulefoss jernverk det er satt et punktum. I løpet av de tre neste år så legges altså driften ned, og det påvirker mange I Nome. En av de skal du møte I løpet av de neste 10 minuttene. Men la oss gå til det som henger over oss, himmelen, og der det ja, noen skyer på himmelen over Ulefoss akkurat nå, men det ikke så aller verst start på dagen værmessig, og det meldt at det blir skiftende skydekk I dag med spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, og vi håper jo at at meteorologen har rett når det tippet at det kan komme opp mot 20 grader enkelte steder I lavlandet I Telemark. Merk deg også at vinden den kan blåse opp I stiv kuling på kysten, så det ikke så hyggelig å være ute med liten båt I dag. Ellers det som meldt frisk bris til liten kuling utsatte steder I fjellet. Det 5 grader ved Møstrand på morgenen, 7 på Frøystøl, Høydalsmo 8, Vågsli og Notodden 9, Bø, Rjukan og Gvarv 10, Porsgrunn, Skien og Treungen 12, 13 I Kragerø sentrum og 14 grader på Jomfruland, og så vi på Ulefoss registrerte 10 varmegrader. Ikke meldt om noen problemer I trafikken på starten av denne onsdagen.

0: You're My Heart, You're My Soul og Modern Talking I NRK Telemark og god morgen Telemark og NRK Vestfold og Telemark som altså sender fra Ulefoss I dag. Og vi skal sjekke hvordan det går med de som blir berørt av den beskjeden som kom I går om Ulefoss jernverk. Jo Agnar Håtvedt, hvordan har du sovet I natt?
1: Ja, nei, sovingen har det vel kanskje vært litt så som så med. Det å våkne med tanken om at dette starten på slutten for jernverket, det en veldig rar følelse, det må jeg si.
0: Du jo da tillitsvalgt også for fellesforbundet på jernverket, tillegg til at du jobber der. Hvordan var det møte, allmøte I går, som ikke vi hadde tilgang til?
1: Nei, det var jo trykket stemning. Det var jo, vi ante jo på en måte svaret og frykta, og fikk det svar vi frykta. Så stemningen var jo deretter, og den trist, mange leisa, usikkerhet, alt det fører med seg med å få et sånt svar.
0: Hva slags beskjed har dere fått fra ledelsen som eventuelt kan være noe beroligende oppi alt dette her?
1: Nei, altså de sier I hvert fall at vi skal ha full drift I 3 år fremover, så det skaper jo litt rom for at ikke ting skjer veldig fort da. Så det jo sånn, og så skal vi ha litt jobb rundt AFP-folk I den alderen der, og så skal vi ha litt sånn litt rundt stay on board bonus og sånne ting da, som vi skal se på videre.
0: Men hvor stor usikkerheten nå da, blant de ansatte?
1: Nei, usikkerheten jo stor, altså folk ønsker seg sikkerhet, så folk ser jo etter jobb, det ligger jo I sin natur det.
0: Hva gjør du? Altså, hvordan ser du for deg fremtiden nå?
1: Nei, altså, hovedfokuset mitt nå, fremover som tillitsvalgt, det å prøve å ta best mulig vare på alle ansatte fremover, og så at vi finner løsningene, og så, ja, hva jeg skal gjøre fremover, det får vi ta når den tid kommer.
0: Men har du begynt å ha hodet begynt å tenke sånn, hva kan jeg jobbe med I fremtiden, hvor skal jeg jobbe I fremtiden?
1: Ja, det klart det at de tankene har jo surret noen uker, det har de, og Det klart at man må jo ut I markedet og se og finne ut hva man har lyst til å gjøre og hvor man eventuelt havner, det vil jeg vise.
0: Hvem disse 114 som jobber ved Ulefoss jernverk? Altså, hva slags gruppe dette her?
1: Nei, det som det fine med Ulefoss jernverk, det at det har vært en mangfoldig inkluderende arbeidsplass. Vi er hovedsakelig ganske voksne ansatte, men også yngre som også dette berører kraftig da, så ja, det er mange forskjellige folk I forskjellige livssituasjoner.
0: Tror du folk klarer å stille om nå, eller det sånn at de neste 3 årene så går man med den vonde følelsen?
1: Nei, den følelsen vil jo ligge der, og det jo en sluttdato, så den vil jo ligge I bakhuvudet til alle mann, det helt sikkert.
0: Jobber du noe med kommunene, tror du, I de neste 10 årene?
1: Jeg har lyst til det. Om det kan skje, det litt usikkert, for som industriarbeider så det ikke så veldig mange muligheter igjen her I kommunen, dessverre.
0: Vi får se hvilke muligheter som åpner seg. Jo Agnar Håtvedt, jeg vet du skal på ettermiddagsskift I dag.
1: Det skal jeg.
0: Hvordan blir det?
1: Nei, det blir rart. Det
2: Motivasjonen, den, ja, hvordan den blir, det får man se på.
0: Ok, vi får ta den tiden når den kommer. Takk for at du kom til oss, Jo Agnar Håtvedt.

0: En podcast fra NRK.
1: Eksperter uenige om hvor farlig kunstig intelligens
2: Det rasjonering på diabetesmedisin fra I dag, og flere artister dropper Ed Sheeran sin turné.
1: Alt dette og mer kan du høre om I den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: Da flåta dette her, Paul, på flåta. Paul, to blav Paul. Paul Jensen og Paul Flåta.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Ekspertene uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig KI kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Fungerende daglig leder Lotte Skolem i tenketanken Langsikt blant dem som tar advarslene på største alvor.
2: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
3: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
2: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig.
4: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
3: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
4: For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
1: Reporter Herleva Karvan Noradi. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin, sier overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
5: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
6: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
5: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
1: Reporter Kjartan Røslett. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia, hevder en talsperson i den saudi-ledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Den saudiske militærkoalisjonen sier de nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. 41% sier de har gjennomført minst én brannøvelse i eget hjem. Det en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig så viser tallene at det fremdeles mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen, dersom det skulle bryte ut en brann i hjemmet. Blant annet så tror hver femte mann at han kan løpe gjennom brannrøyk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Politiet har innført flere tiltak for å beskytte etterforskere som jobber med barneovergrep. I Sør-Øst politidistrikt får de stadig inn nye saker der barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep på nett. Etterforsker Marius Nordfjellmark forteller om tøffe inntrykk.
8: Det kan jo være et inntrykk som vekker litt sånn avsky, og man kan få kanskje en reaksjon der og da, en fysisk reaksjon. Det som skjedde meg var jo rett og slett ble kvalm.
9: Vi mennesker er jo ikke skapt for å ubetinget tåle sterke inntrykk og eksponering for andres lidelse over tid. Så hjernen vår er jo ikke laget for å holde oss lykkelige. Hjernen er jo laget for å holde oss i live og holde oss trygge.
7: Det sa til slutt psykolog Silje von Tangen Jordan. Styret i eierselskapet CK Partners har vedtatt å legge ned Ulefoss jernverk og flytte produksjonen til Stange i løpet av 3 år. Flere ansatte sier at de har liten tro på at driften på Ulefoss vil overleve så lenge, fordi mange kommer til å se seg om etter andre jobber. Nestleder Jan Børrevik sier at styret CK Partners er opptatt av å ta vare på de ansatte.
10: Vi vil støtte dem med midler og tiltakspakker, og sammen med dem så håper vi å finne et format som gjør at det er meningsfullt og attraktivt å jobbe her i den ganske lange perioden vi har igjen.
7: Sandefjord kommune vil ha innspill fra aktører som interessert i å drive med ferjedrift i byen fra 1. januar 2031. Politikerne har tidligere vedtatt at Sandefjordhavn skal fortsette å være åpen for ferjetrafikk, og har bedt om at det gjennomføres en prosess for å tildele seilingstider. Flere nyheter det finner du hele tiden på nettsiden vår nrk.no/vt. I studio, Magnus Skatvedt Iversen.
0: Da skal vi til Meteorologisk institutt, og i dag det Espen Biseth Granan som med oss. God morgen.
11: God morgen, ja.
0: Hva kan du si om været for telemarkingen i dag?
11: Ja, det starter jo litt sånn småskyt flere steder, men etter hvert så vil nok solen begynne å dominere, slik at det blir nok en ganske fin dag rundt om i Telemark utover dagen da. Ikke noen nedbør på gang, tror jeg, men det må kanskje noen spredt regnbyger, men det veldig lite. Jeg tror ikke det helt klart det mest solen som vil dominere i dag, og det vil nok gjøre at temperaturen vil bli ganske brukbar etter hvert. Jeg tror nok rundt 20 grader i Grenland kan være mulig flere steder i dag.
0: Er det dette som den siste sommerdagen, eller?
11: Ja, det kan nok virke sånn, i hvert fall denne uka da. Allerede i morgen så vil nok temperaturene falle, og vi får litt nedbør se. Så gjelder det å gripe den fine dagen i dag.
0: Jeg har lyst til å spørre deg om Indian Summer, Espen Biseth Granan. Det jo et septemberfenomen. Det noen utsikter for at vi kan få noe sånt i tida fremover?
11: Nei, jeg ser ikke det i prognosen, altså. Jeg gjør ikke det. Så det må vi i så fall sende litt, men ikke forløpig.

0: Bette Midler var det som sang Bette Midler var det som sang My Favorite Waste of Time. NRK P1 som altså sender fra Ulefoss I dag etter beslutningen om å flytte jernstøperiproduksjon til Stange I går så prøver vi å komme I kontakt med folk for å høre hvordan stemningen dagen derpå og Camilla ute og treffer folk som på farta på vei til jobb faktisk.
1: Ja, Tore, nå står vi her. Det tidlig morgen fortsatt på Ulefoss. Hvor du på veien I dag?
2: Jeg på vei på jobb på Ulefoss Jernverk.
1: Hvordan du berørt av det som har skjedd de siste par dagene?
2: Jeg var mest forventet det svaret vi fikk, men det klart det veldig kjedelig. Jeg har vært her I 15 år, så det, ja.
1: Og du fra Lunde, sa du. Hvordan ser du på fremtiden da? Hva ser du for deg?
2: Nei, det jo å finne en ny jobb da. En eller annen plass. Jeg vet ikke hvor det noen.
1: Vet du hva du kunne tenkt deg da?
2: Nei, det må jo være noe av det samme. Ellers må man bare prøve å finne et helt nytt yrke, rett og slett.
1: I dag, hva skjer I dag på jobben, vet du det?
2: Det vet jeg egentlig ikke. Men det kommer jo sikkert å gå ut utover arbeidsmotivasjonen til en del folk regner med.
0: Det nok litt rar stemning burde få jernverk når man kommer på jobb I dag. Ja. Han sa han ikke visste helt hva som venter der ute. Vi skal snart snakke med noen som har litt oversikt over det. Og også med ordføreren som forteller litt om hvordan denne beskjeden og beslutningen kommer til å påvirke lokalsamfunnet I Nome.

0: Popmusikk fra Rogaland der, Hilde Selvikvåg og sangen Strike. Klokka 13 minutter over 7. Vi skal snakke om det som blir en jobb for de som mister jobben ved Ulefoss Jernverk, nemlig å skaffe seg nytt arbeid. Og hva slags jobbmarked det egentlig som venter for de ansatte der I løpet av de neste 3 årene? Stine Brekka Skoland, velkommen til oss her på scenen utenfor Coop Extra og senteret her på Ulefoss. Du jo da leder I NAV I Midt-Telemark og Nome. Hva slags jobbmarked det for folk der ute nå?
1: Sånn helt først så vil jeg jo si at jeg tenker på de som berørt her på Ulefoss Jernverk. Det klart at det å få den beskjeden, det en tøff beskjed å få for den enkelte. NAV skal jo bistå folk ut I jobb. Arbeidsmarkedet går jo veldig opp og ned. I noen bransjer nå så det lave konjunktur, mens andre rekrutterer mye. I Nome så det jo noe begrenset arbeidsmarked. Man må jo være villig til å se litt ut over kommunegrensene, tenker jeg, for å se etter andre jobber andre plasser.
0: Ja, for 114 ganske mange arbeidstagere.
1: Absolutt. 114 mye, og det ikke 114 ledige stillinger her I Nome. Men Norge trenger arbeidskraft, og vi trenger hver og en som kan jobbe. Og jeg vil anbefale å se til både Grenland og Kongsberg og Notodden og eventuelt andre steder, være villig til å pendle, kanskje ukependle. For jeg ganske sikker på at arbeidstakerne på Ulefoss Jernverk attraktive I markedet. Og så det jo et tidsvindu på 3 år her, så vidt jeg har forstått. Og det klart mye kan skje I løpet av de 3 årene. Arbeidsmarkedet kan bevege på seg. Mye kan skje. Det påvirkes jo av veldig mange faktorer som vi vet. Og I løpet av de 3 årene så vil jeg jo tenke at at det mange som har finnet seg noe annet å gå til.
0: Ja, heldigvis da et 3-årsperspektiv, men hva bør de ansatte gjøre nå? Skal man begynne å leite etter muligheter allerede nå, eller har man god tid? Skal man ta et magadrag og tenke seg godt om?
1: Nei, jeg vil jo anbefale å høre hva Jernverket har å si, og så vil jeg sitte stille I båten og ikke foreta meg noe for haste akkurat nå. 3 år nå 3 år, så det klart at man har en jobb I 3 år, og det vil jeg jo ha tatt med meg. Og så går det jo an å se til hva som skjer etter de 3 årene. Kanskje forberede seg på en annen type bransje, kanskje man trenger noe mer

0: kompetanseheving eller kurs eller, eller forske litt på andre typer bransjer også.
1: For dette tradisjonell industri også, så da det kanskje ikke alle arbeidsplasser som, og ledige stillinger som passer heller?
0: Kanskje ikke match, 100% match. Men det klart at det mange som verdsetter erfaring fra arbeidsmarkedet. Bare det å ha den type erfaring mye verdt i arbeidsmarkedet. Så jeg tenker jo at mange her vil være ganske attraktive for andre bedrifter. Da.
1: Hva gjør NAV nå?
0: Nå skal vi gå i dialog med Jernverket. Vi har jo hatt god dialog med Jernverket over mange år. De har vært veldig gode på å inkludere. Så nå skal vi selvfølgelig også stille opp for Jernverket og for de ansatte som måtte trenge det. Informasjon jo kanskje det som først og fremst behov for. Og så det jo sånn at vi bistår jo enkeltindivider når de arbeidsledige. Så den som eventuelt måtte bli arbeidsledig etter disse tre årene, skal jo selvfølgelig vi hjelpe med det vi kan. Vi har et apparat som stiller opp i, med dette. Vi har markedsressurser, vi har veiledere, vi har rådgivere som kartlegger og ser hvilken kompetanse og kvalitet hver enkelt har, og hvilken bransje som kan passe for den enkelte. Og så må man jo søke dagpenger hvis det går den veien at man blir arbeidsledig etter disse tre årene. Da.
1: Heldigvis noen år fram i tid, og ja. Vi får satse på at det mange som slipper å havne der. Takk skal du ha, Stine Brekka Skoland, som også leder for NAV i Midt-Telemark og NOME. Snart skal vi snakke med ordføreren i NOME for å høre mer om hvordan denne beslutningen påvirker kommunen.

0: Sangen fra The Code, eller The Code heter sangen, og det var Nemo som fremførte. Den kjenner vi fra Eurovision Song Contest. Ny gjest I vårt bærbare studio, holdt jeg på å si, på Ulefoss og på Ulefoss sentrum. Linda Therese Torstensen, ordfører I Nome. Hva var din reaksjon når du fikk den endelige beskjeden I går? For det var vel dette her du hadde fryktet, at produksjonen på Ulefoss Jernverk skulle stenges ned og flyttes til Stange.
1: Ja, det var jo dette vi var med og kjempet om å beholde til siste slutt. Så det klart, det var det jo en tung dag I dag også, og det var en forferdelig tung og vond dag I går. Regnværet passet nok til sinnsstemninga, for å si det sånn. Og først og fremst så det jo, går jo mine tanker I hvert fall til de ansatte som direkte berørt der borte på Ulefoss Jernverk, og alle andre som har tilknytning til det, som driver næring eller andre ting som blir direkte berørt. Det rammer utrolig mange, så NHO hadde jo at du kan gange disse arbeidsplassene med I hvert fall fem. Så det jo en 500-600 stykker som direkte berørt av den nedleggelsen her, og da, ja, det rammer utrolig mange, og det preger jo hele lokalsamfunnet, selvfølgelig gjør det det.
0: På hvilken måte preger det Nome kommune?
1: Nei, det jo, som mange har nevnt før, Ulefoss Jernverk jo sjela til Ulefoss. Det fra den arbeidsplassen dette lokalsamfunnet har vokst ut ifra. Folk har bodd I arbeiderboliger og levd livet sine tett knyttet til arbeidsplassen. Arbeidsplassen jo viktig for folk. Jobb livet, så på mange måter. Altså, nå var NAV-lederen før meg her. Jeg har 15 år I NAV lokalt her. Altså, det å ha et arbeid veldig mye mer enn bare å utføre en jobb. Så det klart at dette her betyr jo ekstremt masse. Jeg kjenner jo fortsatt at jeg blir rørt bare å tenke på hvor mye det betyr for hver enkelt som ansatt på Ulefoss Jernverk. Og hvilken situasjon de har stått I de siste dagene, og den usikkerheten som de lever I akkurat nå.
0: Og da vi kjørte inn til Ulefoss, så hang det fremdeles plakater på lyktestolpene, altså la jernverket leve. Vi vet at det var demonstrasjonstog, vi vet at politikerne har gjort noe. Kunne dere gjort noe annerledes?
1: Det jo helt sikkert masse man kunne gjort annerledes, og for å sitere bedriften, så det jo sånn at de selger jo for lite kumlak, og de ønsker å optimalisere driften sin, gå fra to skift to steder til tre skift på Stange, ha en produksjonslinje I stedet for to, for å optimalisere sin bedrift, og den beslutningen fikk vi dessverre ikke påvirket på noen måte, og jeg tenker jeg så også en film fra Forbundets styrke, hvor klubblederen på Ulefoss fortalte at det ikke mange dager siden de signerte en ny lærlingkontrakt. Og det sier jo litt om på en måte hvilken sjokkbeskjed det var da, at denne beslutningen skulle tas og så nå så raskt. Men jeg føler vi har prøvd her lokalt med politikerne tverrpolitisk lokalt på fylket, også stortingspolitikerne som var representert av Mahmoud Farahman på demonstrasjonen om mandagen, har ønsket å komme I dialog for å se på om vi kan se noe på rammebetingelser, virkemidler for å redde Ulefoss Jernverk, og det nådde vi dessverre ikke frem med. Men jeg må også bare si den varmen som skjedde her på Ulefoss Torv om mandagskvelden eller ettermiddagen klokka fem, når folk kom strømmende fra alle kanter, tente fakler. Det var flere hundre som gikk I et tog på flere hundre meter gjennom Ringsevja her på Ulefoss. Den varmen og det fellesskapet, det skal vi ta med oss. For vi står sammen I solidaritet med de ansatte og et lokalsamfunn som virkelig skal reise seg igjen.
0: Jeg må spørre deg, føler du at dere har blitt holdt oppdatert av eieren her? Tenker du at dere kunne fått et beskjed eller et frampekk tidligere? At det var en plan her som dere ikke har visst noe om?
1: Jeg tenker at jeg ikke skal spekulere noe mer I det. Det skal eierne få lov å si noe om selv. Jeg tenker de har levert ut sine pressemeldinger og komme med sin forklaring på hvorfor de har tatt det valget som de har tatt, og så må vi stå I den situasjonen.
0: Da skal jeg stille deg et siste spørsmål. Det handler om muligheten fremover. For vi vet at på Fensfeltet det interesse for å ha gruvedrift, og det vil jo igjen gi nye arbeidsplasser. Kan det som skjer med Ulefoss Jernverk nå bidra til at det blir et raskere grønt lys for gruvedrift på Fensfeltet?
1: Nå vil du sikkert ha et kort svar fra meg, men du ser jo sola står igjen opp på Ulefoss torg. Jeg har stor tro på at Fensfeltet skal gi oss nye muligheter til å skape nye industriarbeidsplasser her på Ulefoss om noen år.
0: Og det som skjer nå med Ulefoss jernverk kan påvirke deg I positiv retning, eller?
1: Jeg tenker jo I hvert fall at jeg skulle gjerne beholdt den industrikompetansen som på Ulefoss jernverk I noen år til, sånn at vi kan bygge videre på den kompetansen som der. Det også viktig for nye prosjekter å ha et sterkt miljø lokalt for å ta vare på ansatte og kunne bygge videre på nye arbeidsplasser, så det viktig at folk bor lokalt.
0: Ja, men det var egentlig et ja eller nei spørsmål, tror du? Tror du at,
1: ja.
0: Ja, du tror det. Takk skal du ha, Linda Therese Torstensen, ordfører I Nome, for at du kom til oss. Vi sender altså fra Ulefoss I dag. Snart nyheter her I NRK P1, Dagsnytt 7.30, før det Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: Du hørte altså Ella Lockert som sang «Hva om det finnes noe mer?». Vi skal I den neste halvtimen snakke med noen som ansvarlig for beredskapen og brandberedskapen her I Nome, for det at viktig industri forsvinner kan også påvirke brandberedskapen.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Bekymret for KI. Ekspertene uenige om hvor farlig det kan bli. Over 1000 norske arbeidsplasser kan forsvinne hvis USA øker fisketollen, frykter sjømatnæringen.
2: Altså, I verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
1: Brandøvelse, det har vi hatt på både skole og jobb. Nå øver stadig flere hjemme også. Ekspertene altså uenige om hvor bekymret man trenger å være for hvor farlig kunstig intelligens kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte I det ledende KI-selskapet Anthropic. Og fungerende daglig leder Lotte Skolem I tenketanken Langsikt blant dem som tar advarslene på største alvor.
3: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet ditt styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
4: I det siste det flere som har advart om konsekvensene KI-utviklingen kan få. Og I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret. Og at akkurat det 10% sannsynlig.
3: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig. Og en stor del av fagfeltet legger den I prosentområdet, ikke I promilleområdet.
4: De ansatte hos Anthropic har ikke forklart hvordan de mener mer avansert KI skal kunne føre til at menneskeheten utslettes. Men teoriene mange. Det kan være alt fra biovåpen til at mennesker mister kontroll over viktige samfunnsstrukturer som for eksempel strøm eller matproduksjon.
5: Jeg må jo innom at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene. For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
4: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet I Tromsø, Kristoffer Wikstrøm. Både KI-selskapet Anthropic og OpenAI skal ut på børsen senere I år. Det flere som har spekulert I om tidspunktet til dommedagskommentarene har sammenheng med dette.
3: Det også verdt å merke seg at mye av den skarpeste kritikken kommer fra ansatte I selskapene selv, inkludert folk som har sagt opp jobben over dette. Så de har ikke selskapenes insentiver heller.
1: Reporter, det var Karvan Noradin. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje. Gigantene OpenAI, Anthropic som vi har hørt om her, og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. Det uklart om Russland og Ukraina enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump I starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det helt I det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
6: Det ser I hvert fall ikke ut til at det en avtale på plass slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalesene de henviste til det hvite hus og det jo et tegn på at dette her noe han har gått ut med før noe egentlig avtalt og det ser ut til at Ukraina veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig går inn for å komme til en løsning I Svartehavet der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så det ikke noe som tyder på at en slik avtale I boks her I Ukraina.
1: Det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet ventet I høst. For en familiebedrift på Lepsøy I Bjørnafjorden sør for Bergen, så kan konsekvensene bli store.
7: Det kan potensielt bli veldig dramatisk for oss. Vi har USA som vår største marked, og utrolig viktig for oss.
8: Sier Kari Marie Austevoll Lysson. Daglig leder hos Inka, der det jobber 120 mennesker.
7: Vi allerede hardt prøver, så...
8: Familiebedriften, som bearbeider laks og ørret, har allerede kuttet kostnader og antall ansatte. Og så kom meldingen om at USA vurderer enda høyere toll på det de lager.
7: Vi trenger ikke en ny en ny tøff periode. Det var det siste vi trenger akkurat nå.
8: I dag må amerikanere betale 12,5% toll på sjømat fra Norge.
9: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter I forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%.
8: Sier Sjømatrådets utsending her I USA, Karine Rød Haraldsson. Det hjelper lite at norsk sjømat populær. Om tollen økes, siden konkurrenter som Kanada, Island og Færøyene har 0%.
9: Så for eksempel hvitfisk og laks, så har jo de et stor konkurransefortrinn I forhold til importøren I salg her I USA.
8: Om 2-3 uker kommer trolig USAs konklusjon.
7: Vi må bare håpe at dette her noe som ikke kommer.
8: For familiebedriften Inka kan amerikansk handelspolitikk bety kroken på døra.
7: I verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
1: Vår USA-korrespondent Anders Tvegård som hadde møtt Norges sjømatutsending I USA. I dag så innfører myndighetene her hjemme rasjonering på en type diabetesmedisin, og det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin.
10: Siri Ringheim Heggenes finner fram insulin fra kjøleskapet.
11: Dette her Insulatard. Sette hver kveld.
10: Men Insulatard forsvinner fra det europeiske markedet allerede 30. november.
11: Og da må alle som bruker den over på en annen type medisin, eller annen type insulin.
12: Hva konsekvens får dette for deg nå da?
11: Jeg har fått en ny resept for en annen type insulin som heter Humulin.
10: Men utfordringen at det ikke nok Humulin til at alle kan bytte til dette. I dag innfører direktoratet for medisinske produkter derfor rasjonering på Humulin fra klokken 12. Det forteller overlege Ingrid Aas ved direktoratet for medisinske produkter.
13: Vi jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på I for stor grad, sånn at vi nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
12: Men det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
13: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
10: Men noen vil trenge Humulin som erstatning.
13: Det jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.
10: Siri Ringheim Heggenes skal igjen til legen for å se etter nye medisiner.
11: Men det skal være fint.
1: Reportere her, det var Kjartan Røslett og Kristine Ramberg Aasen. En kvinne og en mann ble I natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte I Kristiansand. Begge pågrepet, opplyser politiet, som sier det var kaotisk på stedet. Det ble brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet ei øks. Brannøvelse, det noe de fleste har vært med på, enten det på skole eller jobb, og gjøre det hjemme, det ikke like vanlig, men stadig flere gjør det, viser tall fra Norsk Brannvernforening.
14: Ivi, senga.
15: Firbente Ivi tripper inn I hundeburet sitt på kommando. Der hun vant til å være, for hun skal være lett å få tak I om noe skulle skje.
14: I tilfelle at det skulle begynne å brenne, så kan vi faktisk bare ta og løfte buret over oss og springe av gårde.
15: Jørn Trollebø Kvalheim, samboeren og Ivi har fått prøve dette flere ganger den seneste tiden på grunn av et felles varslingsanlegg for hele boligblokken de bor I. Og det flere av oss som øver, og det frivillig, det viser tall fra Norsk Brannvernforening. 41% opplyser å ha avholdt minst en øvelse hjemme, opp fra 25% for et år siden. Aslak Gausen I Brannvernforeningen gir Jørn og samboeren tommel opp for deres bevisste forhold til alarmene og øvelsene.
16: De har tenkt gjennom veldig mye av hva som kan skje hjemme hos dem, og hvordan de skal håndtere det.
15: Men selv om flere øver, så tyder undersøkelsen på at mange av oss kanskje har litt for stor tro på egne evner og kunnskaper ved en brann. Og ikke overraskende det en kategori som utmerker seg, men 13% av menn sier de ikke trenger en brannøvelse hjemme mot 7% av kvinnene.
16: Menn litt mer overmodige og tar større risiko enn det kvinner gjør.
15: Tilbake I leiligheten verken Natalie eller Jørn overrasket over akkurat det.
14: Jeg tror heller at man burde ha rutiner sånn at det går litt på muskelminnet. istället för att man ska tänka att man ska vara en helt I en sån situation för det är inte lika lätt som det ser ut som på film tror jag.
1: Och det Kristoffer Isaksen Sandøy som var reporter här. Idag så är det Arild Svalberg som har ansvaret för NRK Dagsnytt. Jag heter Anders Borgen Werring.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. I dag er det Espen Wiseth Grannan som er på tidlig vakt ved Meteorologisk institutt og kan fortelle oss mer om været for Telemarks del.
1: Ja, det starter jo litt sånn småskyt flere steder se, men etter hvert så vil nok solen begynne å dominere, slik at det blir nok en ganske fin dag rundt om i Telemark og utover dagen da. Ikke noen nedbør på gang, tror jeg, men det må kanskje noen spredt regnbyger, men det veldig lite. Jeg tror ikke det helt klart det mest solen som vil dominere i dag, og det vil nok gjøre at temperaturen vil bli ganske brukbar etter hvert. Jeg tror nok rundt 20 grader i Grenland kan være mulig flere steder i dag.
0: Ja, det kan også melde om solskinn på Ulefoss akkurat nå. Da sola tittet opp og skinner på vårt lille studio som altså er nede på Torvet Ulefoss, mellom Ulefoss senteret og Coop-butikken ved scenen der sitter vi altså og sender denne onsdagen etter beslutningen om å, som kom i går om å legge ned Ulefoss jernverk og driften der i løpet av de tre neste årene. Det er jo nyheter som også får konsekvenser for veldig mange, og det gjelder blant annet brannberedskapen i Nome. Det skal vi høre mer om noen få minutter. Thank you.

0: Musikk fra Von og Ei Vike T heter sangen. Som vi sier, at den beslutningen om å legge ned jernverket på Ulefoss, den får konsekvenser for mange, og kanskje også konsekvenser som man ikke helt har tenkt på. Det kan faktisk også påvirke brandberedskapen, Camilla.
1: Ja, vi står her utenfor Ulefoss brannstasjon. Her er alle utrykningskjøretøyene i ro akkurat nå, men det har vært en del aktivitet her, og brannsjef Svein Ove Kåsa, hvordan har det vært her de siste dagene?
2: Nei, det har jo vært en dempet stemning. Det var jo, leste jo i avisa i forrige uke at det var mulig nedleggelse, og det var jo involvert i demonstrasjonen om mandagen, og i går så fikk de jo den endelige beskjeden om at kjernverket legges ned i løpet av 3 år.
1: Og nå er jo altså brannstasjonen, det ligger rett ved jernverket, men hvordan berøres, eller kan dere berøres av denne nedleggelsen?
2: Per nå så har vi jo faktisk halve styrken, 5 av 10 mannskaper som er jobber i som innkallingsbrannvesen, har kapperen som hovedarbeidsgiver, så 50% av styrken som jobber der, og den bedriften sannsynligvis blir lagt ned over en 3-årsperiode. Det kan gi konsekvens, for vi er avhengig av at mannskap som skal rykke ut, både jobber og bor nærmest mulig brannstasjon for å få rask utrykningstid. Det er regler i bånd som justerer det da.
1: Ja, for jeg har hørt det at dere har rykte på dere for å være et av landets raskeste innkallingsbrannvesen i dag, og det kan nå stå i fare for å forsvinne det da?
2: Ja, vi har promotert vår kjerne som å være et av Norges raskeste innkallingsbrannvesen, og det er jo på grunn av beliggenheten. Det er jo et lite steinkast, ligger omtrent på området til jernverket. Her enten springer eller sykler de rett bort. Så vi stiller med stor slagstyrke på veldig kort tid. Og det er klart at jo lenger unna hovedarbeidsgiver er, så jo lenger tid bruker de til å komme på brannstasjonen, og dermed er det litt for skinka i forhold til nå, selv om det mest sannsynlig kommer innenfor regelverket, men utfordringen for de 5 som er involvert er jo eventuelt å kunne skaffe seg annen hovedarbeidsgiver i alldeles nærområdet, det vil si rundt 5-6 minutter unna brannstasjon.
1: Ja, helt til slutt, hva håper du å tro på?
2: Nei, jeg vet nesten ikke hva jeg skal håpe og tro på. Dette kom jo overraskende på alle. Jeg som brandsjef har ikke fått noen informasjon utover det jeg har lest i media, selv om vi faktisk har en samarbeidsavtale på brand, både mellom kapperen og brandvesenet. Så her må jeg tenke meg litt om før vi får... Jeg er ikke helt sikker på om dette står i kontinuitetsplanen vår, for å si det på den måten.
0: Det sa også brandsjef i Nome, Svein Ove Kåsa. Og du har kanskje også lest om denne saken i lokalavisa Kanalen, som har omtalt brandberedskapen, som altså kan bli svekket med tanke på nedleggelsen av jernverket.

0: Hun heter altså Camilla Amundsen, fra Bamble, og hun sang Stopp opp i NRK P1 og God morgen Telemark. Etter hvert skal vi treffe flere folk som kan fortelle mer om hvordan følelsen på Ulefoss når som beslutningen om jernverket og nedleggelse her på Ulefoss har kommet. I neste halvtime blir det også flere politiske reaksjoner. Men aller først har jeg lyst til å reklamere litt for tilbudet vi har i appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Richard Marx før nyhetene.
1: NRK Nyheter med klokka 8.
2: Det uklart om Russland og Ukraina enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump i starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det helt i det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
3: Det ser i hvert fall ikke ut til at det en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalesene. De henviste til Det hvite hus, og det jo et tegn på at dette her noe han har gått ut med før noe egentlig avtalt, og det ser ut til at Ukraina veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig gå inn for å komme til en løsning i Svartehavet, der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at en slik avtale i boks her i Ukraina.
2: Så NRKs korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra. Innsparinger ved Finnmarkssykehuset kan ha ført til at en pasient døde i 2023. I varslet fra Kirkenes sykehus til helsetilsynet så står det at innsparing var årsak til at en pasient ikke fikk den hjelpen som helsepersonell mente var nødvendig. Behandlingen skal ha blitt forsinket, og sykehuset skal ha manglet medisinen. I sitt svar så skrev sykehuset at det var mangler ved journalføringen, og at sykehuset ikke kan dokumentere hva som egentlig skjedde. Dette kan du lese mer om på nrk.no nå. Selv om flere privatpersoner gjennomfører brannøvelser i eget hjem, så er det mange misoppfatninger og tegn på overmot hos folk dersom det skulle bryte ut en brann, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. 9 av 10 har ikke en plan B dersom den vanlige utgangsdøra i boligen ikke kan brukes, og hver femte mann tror han kan løpe gjennom brannrøyk. Aslak Gausen i Brannvernforeningen mener dette viser at det viktig å faktisk øve.
4: Mange tenker nok også at vi har en røykvarsler, det jo tilstrekkelig, for den gir lyd hvis det skjer noe, så håndterer man situasjonen deretter, men røykvarsleren sier jo ikke hvor det skal ut, eller hvem man skal ha med seg ut, eller hva man skal gjøre hvis døra står i brand og man må finne en annen vei ut. Så er det nettopp det som man må tenke gjennom, og der er nok mange som ikke helt flinke nok ennå.
2: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Ansatte som blir berørt av nedleggelsen av Ulefoss jernverk bør innstille seg på å lete etter jobber utenfor Nome kommune. Det sier Stine Brekka Skoland, som leder for NAV i Midt-Telemark og Nome. I går kom bekreftelsen på at jernverket på Ulefoss blir lagt ned og produksjonen flyttet til Stange i løpet av de 3 neste årene. NAV-lederen tror det behov for kompetansen til de 114 ansatte som blir berørt av nedleggelsen på Ulefoss.
6: 114 mye, og det ikke 114 ledige stillinger her i Nome. Men Norge trenger arbeidskraft, og vi trenger hver og en som kan jobbe. Og jeg vil anbefale å se til både Grenland og Kongsberg og Notodden og eventuelt andre steder, være villig til å pendle, kanskje ukependle. For jeg ganske sikker på at arbeidstakerne på Ulefoss jernverk attraktive i markedet.
5: Politiet har innført flere tiltak for å beskytte etterforskere som jobber med barneovergrep. I Sør-Øst politidistrikt får de stadig inn nye saker der barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep på nett. Etterforsker Marius Nordfjellmark forteller om tøffe inntrykk.
7: Det kan jo være et inntrykk som vekker litt sånn avsky, og man kan få kanskje en reaksjon der og da, en fysisk reaksjon. Det som skjedde meg var jo rett og slett ble kvalm.
8: Vi mennesker jo ikke skapt for å ubetinget tåle sterke inntrykk og eksponering for andres lidelse over tid. Så hjernen vår jo ikke laget for å holde oss lykkelige. Hjernen jo laget for å holde oss i livet og holde oss trygge.
5: Det sa til slutt psykolog Silje von Tangen Jordan, som har lang erfaring med å jobbe med politibetjenter som etterforsker overgrepet mot barn. Nyhetene fra Vestfold og Telemark, de fikk du av Magnus Skatvedt Iversen.

0: Jeg har fra Marius Müller. Dette var den du vet I NRK P1 og God morgen Telemark. Det meldt at det kommer til å bli en fin dag værmessig I Telemark, og det kan nok være at det blir varmt også, opp mot 20 grader. Kanskje får du se sola der du og kanskje ser du den allerede. Akkurat over hustakene her på Ulefoss-senteret så skinner altså sola inn mot skjermen og ansiktet til oss som sitter her og sender, for I dag har vi også tatt med oss sendingen ut til Ulefoss for å snakke med folk om det som har skjedd og det som skjer nå og det som kommer til å skje I forbindelse med at man legger ned jernverket på Ulefoss og at produksjonen og jernstøperiet skal flytte til Stange. Vi kan jo ta litt grann om, mer om været, for vi har hatt med Espen Biset Granan, meteorolog på vaktedag, som altså har meldt ganske bra vær for Telemarks del, men så spurte han om dette den siste sommerdagen, eller sommerværet, som vi får nå på en stund.
1: Ja, det kan nok virke sånn, I hvert fall denne uka da. Allerede I morgen så vil nok temperaturene falle og vi får litt nedbør se. Så gjelder det å gripe den fine dagen da.
0: Ja, nytt dagen som Camilla også ute og treffer folk som på farta på Ulefoss på morgenen.
2: Det ganske mye folk som kommer her på Esson på Ulefoss nå om morgenen, og her kommer Jonas. Du har kjøpt deg frokost. Hva har du kjøpt I dag?
3: Det da en baconpølse.
2: Hvor du på veien I dag, Jonas?
3: Jeg skal på jobb.
2: Hvor jobber du?
3: Jeg jobber på Ulefosskap, som her på Ulefoss.
2: Hva det for noe?
3: Det et påbyggeverste. Vi bygger lastebil på bygg.
2: I går så kom jo beskjeden her om at jernverket skal legges ned. Hva tenker du om det?
3: Det jo utrolig trist. Det jo Norges eldste industribygg. Vært aktivt 369 år. Jeg jo selv vokst opp her, og det jo mange familiemedlemmer og venner og familiemedlemmer av venner har jo hatt en arbeidsplass der. Så det veldig, veldig synd. Og det jo 114 arbeidsplasser som går tapt.
2: Hva ser du for deg for Nomo nå da, fremover?
3: Det vanskelig å si. Vi heldige så får vi den der mineralutvinningen litt kjappere opp og gå. Sånn at vi kan få kompensere litt for alle de tappte arbeidsplassene, men jeg tviler på at det kommer til å skje veldig fort altså.
0: Ja, vi skal snart snakke mer om hvilke muligheter som eventuelt gjelder hvis det blir gruvedrift og mineralutvikling fra Fensfeltet. Men først Eros Ramazzotti.

0: Eros Ramazzotti var det vi hørte, Casa della Vita. Vi har snakket med folk som lurer på hvor de skal jobbe I fremtiden, som jobber ved Ulefoss Jernverk nå, og vi har også snakket med ordføreren og NAV, og da har jo dette med REN, altså Rare Earths Norway, og gruvedrift og mineralutvikling ved Fensfeltet kommet opp. Tor Espen Simonsen, du samfunnskontakt I Rare Earths Norway, altså REN... Blir det jobber med, for industriarbeidere på Ulefoss Jernverk hvis det blir gruvedrift?
1: Det blir det.
0: Og, skal vi se. Da mangler vi litt lyd på deg da. Skal vi om vi klarer å få fiksa det? Prøv en gang til, Tor Espen.
1: Nei, ja, det blir det. Altså, den type industri vi bygger opp gir jobb til alle.
0: Nei, skal jeg bryte deg? Vi har tekniske problemer, så skal vi få fiksa det sånn at det mulig å høre hva du sier. Da betyr det at det blir litt mer musikk, og så skal vi snakke om det. Så vi får kalle det en bra cliffhanger, sånn at vi får høre hva du sier, Tor Espen Simonsen.

0: Mai heter artisten, og du hørte altså Come Over, og vi prøver igjen Tor Espen Simonsen. Nå kan du forklare hva kan gruvedrift ved Fensfeltet gi av jobbmuligheter for de som jobber I industrien på jernverket nå?
1: Altså, vi skulle jo veldig gjerne beholdt jernverket og utviklet Fensfeltet parallelt med industribedriften på Ulfoss, som Norges eldste. Men når det har blitt som det har blitt, så det klart at dette prosjektet som Rare Earth Norway nå utvikler, det en type industri- og mineralprosjekt som gir arbeid til veldig mange ulike yrkesgrupper. Vi har jo allerede I dag på den avdelingen vi har på Ulfoss, folk med fagbrev, bachelor, master og doktorgrad innenfor så ulike faggrupper som både snekker, logistikk, kjemiker, geolog og så videre. Så det blir jo et vitt spekter av arbeidsplasser som blir skapt når det blir gruvedrift på Fensfeltet, og vi kan overta mye av den kompetansen som Ulfoss jernverk sitter på I dag, men da må dette bli timet. Det betyr at prosjektet på Fensfeltet må bli enda høyere prioritert fra myndighetenes side for å få opp tempo I realiseringen av ny gruvedrift på Fen.
0: Håper dere I REN at det det som skjer nå, at det blir et politisk trøkk fordi man har lagt ned arbeidsplasser og at man ønsker å gi et nytt tilbud I lokalsamfunnet?
1: Altså, Europa og Norge står jo allerede I en veldig alvorlig situasjon med en farlig avhengighet av Kina når det gjelder helt kritiske og strategisk avgjørende byggesteiner for vårt samfunn, altså disse sjeldne jordartene som finnes på Fen. Det har alltid vært viktig å lykkes med dette prosjektet. Nå har det blitt enda viktigere, ikke minst for lokalsamfunnet og for Telemark. Så vi håper jo at når det har blitt som det har blitt, en sånn vond og vanskelig og negativ utvikling som vi har sett på jernverket nå, at prosjektet til Rare Earth Norway på Fensfeltet kan bli en historie om full Phoenix som reiser seg fra aska, og at vi kan bidra med noe også for de som nå usikre for sin fremtid og kanskje mister jobben.
0: Og så det en sammenheng her, fordi at Ulefoss jernverk startet egentlig med det man fant på Fen.
1: Ja, Ulefoss jernverk startet på bakgrunn av jernmalmforekomsten I Fensfeltet, og Fensfeltet har ulike bergarter og ulike ressurser, så rett ved siden av gruveåsen, der gruvedriften startet I 1655 og la grunnlaget for jernverket I 1657, så ligger altså denne sjeldne jordartsførende malmen Rauhaugitt, som vi har, som Rare Earth Norway har rettigheter til over 90% av, og der hvor vi har dokumentert verdens største forekomst av sjeldne jordarter. Så dette jo på den måten tvillingprosjekter. Det kommer fra samme sted, og det kommer også som en følge av yttre geopolitisk påtrykk. Man må huske på at da jernverket ble startet, så hadde Norge felles konge med Danmark, og danske kongen han lå I kontinuerlig krig med sin arvefiende, den svenske kongen, og han trengte egentlig tre ting. Penger I kassa, kanoner og kanonkuler, og de to siste, eller egentlig alt sammen, fikk han ved å starte Ulefoss jernverk. Og det var jo da yttre dramatiske forhold som utløste det behovet. Senere har jo Ulefoss jernverk vært en veldig viktig, både for Norge og Norden, industribedrift, innenfor alle mulige tenkelige områder. Men på 50- og 60-tallet så vi det samme, da var det jo ny gruvedrift på Fensfeltet med AS Norsk Bergverk, et statlig selskap som tok ut søvitt med dette metallet niob, som man må ha for å lage jetmotorer og raketter som skulle komme til månen. Det var jo ingen tvil om at det var rivaliseringen I den kalde krigen som gjorde at det ble gruvedrift på Ulefoss den gangen. Og nå ser vi jo det geopolitiske bildet, sikkerhetspolitikken, klimapolitikken, alt dette helt avhengig av sjeldne jordarter.
0: Ja. Historien gjentar seg rett og slett. Nå lurer folk på, må man kunne alt det der for man har samfunnskontakt I Rare Earth Norway? Men du historiker av utdanning.
1: Ja, og det kunne jeg jo sagt, at vi har både folk som snekkere og med doktorgrad I kjemi, men også en historiker ombord. Ja, så det håper alle.
0: Folk lurer på denne tidsramma. 3 år det klokka tikker for de ansatte ved Ulefoss jernverk. Når kan det være gruvedrift opp og gå?
1: Altså, sånn som situasjonen nå, så kan vi ikke svare på det, for vi trenger ei tomt å bygge på. Den tomta, det altså det arealet.
0: Nå må du ikke gi meg hele...
1: Nei, jeg skal gi det veldig kort da. Ja. Og den tomta, den får vi som følge av den statlige planen som nå vedtatt. Så staten har ballen, og staten må nå avklare hvor lang tid vil det ta før vi får tilgang på et tomt. Når vi vet at vi får tilgang på et tomt, så kan vi svare helt precis på det spørsmålet. Okay. Og jo tidligere får tilgang på den tomta, jo raskere kan vi starte å ansette folk her på Ulefoss I Telemark.
0: Tor Espen Simonsen, samfunnskontakt I Rare Earths Norway. Ren, takk for at du fortalte mer om både jobbmuligheter og historien når det gjelder Ulefoss Jernverk og Fensfeltet.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: If Tomorrow Never Comes, så Ronan Keating før du blir oppdatert her I NRK P1.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Ekspertene uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig kunstig intelligens kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte I det ledende KI-selskapet Anthropic. Fungerende daglig leder Lotte Skolem I tenketanken Langsikt blant dem som tar advarslene på største alvor.
2: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
3: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
2: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig.
4: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
3: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet I Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
4: For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
1: Reporter Karvan Noradin. Det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet ventet I høst. Sjømatnæringen har beregnet at 1200 norske arbeidsplasser kan forsvinne dersom USA øker dagens toll på sjømat. Karine Rød Haraldsson Norges sjømatutsending I USA.
5: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter I forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%. Økt toll vil gjøre det atskillig mer utfordrende for Norge å konkurrere her.
6: Men vil da en liten tolløkning få noen konsekvenser hvis fisken hvis sjømaten attraktiv hos restaurantene?
5: Altså, pris jo en stor driver. Så hvis prisene går opp 10%, så sier det seg selv at da vil jo ikke vil de kjøpe fra andre steder.
1: USA-korrespondent Anders Tvegård intervjuet Norges sjømatutsending I USA. En kvinne og en mann ble I natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte I Kristiansand. Begge pågrepet, opplyser politiet, som sier det var kaotisk på stedet. Det ble brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet ei øks. 41% sier de har gjennomført minst en brannøvelse I eget hjem. Det en tydelig oppgang fra I fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig viser tallene at det fremdeles mange misoppfatninger og tegn på overmot I befolkningen, dersom det skulle bryte ut en brann I hjemmet. Blant annet så tror hver femte mann at han kan løpe gjennom brannrøyk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Nedleggelsen av Ulefoss jernverk gjør at det haster å komme videre med planprosessen for gruvedrift på Fensfeltet I Nome kommune. Det sier fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen fra Senterpartiet. I går kom bekreftelsen på at 114 arbeidsplasser forsvinner når jernverket på Ulefoss skal legges ned I løpet av 3 år. Riis-Johansen sier han kommer til å be om et møte med kommunalministeren for å diskutere prosessen rundt Fensfeltet.
8: Hvis staten kan kjøre en kjapp prosess på statlig plan, så har vi en mulighet for å nyttiggjøre oss av arbeidsfolk, av kompetanse som på jernverket nå, og kunne bruke det I utviklingen av Fensfeltet. Hvis det motsatte skjer, så vil jo kompetansen forsvinne, og samtidig en mulighet også forsvinne for de som da ansatt på jernverket.
7: Politiet har innført flere tiltak for å beskytte etterforskere som jobber med barneovergrep. I Sør-Øst politidistrikt får de ofte inn nye saker der barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep på nett. Psykolog Silje von Tangen Jordan sier det normalt at etterforskerne får reaksjoner på det de ser. Hun beskriver denne gruppen I politiet som samvittighetsfulle og robuste. Sandefjord kommune vil ha innspill fra aktører som interessert I å drive med ferjedrift I byen fra 1. januar 2031. Politikerne har tidligere vedtatt at Sandefjordhavn skal fortsette å være åpen for ferjetrafikk, og har bedt om at det gjennomføres en prosess for å tildele seilingstider. Et av målene med innspillsrunden å få mer kunnskap om interessen I markedet, opplyser kommunen. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Musikk fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Kan det være været hun snakker om denne onsdagen? For det jo meldt brukbart vær og mange som får se noe til sola I dag. Selv om akkurat nå så har det lagt seg et lite skylag over Ulefoss, så der skal vi jo skimte sola I bakgrunnen, men det skinner ikke og varmer ikke fullt så mye akkurat nå. Hvordan det hos deg? Kanskje får du høy temperatur I dag også, I hvert fall I deler av Telemark, og kanskje da særlig ute ved kysten og I lavlandet det meldt opp mot 20 grader. Så det kan bli en fin dag værmessig. Vi hørte fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen I nyhetene snakke om hva som kan komme og satsing på Fensfeltet med tanke på det som har skjedd på Ulefoss jernverk I løpet av det siste døgnet med beskjeden om at det blir nedleggelse og flytting av produksjonen til Stange kommune. Vi skal snart høre mer fra fungerende fylkesordfører, men først til Camilla som har reist ut til en barnehage I dag. Barnehage på Ulefoss hvor det levering, der hun truffet på både store og små.
1: En Annie.
2: Annie, ja. Annie klar for barnehagen straks.
1: Solsikka.
2: Ja, du går på solsikka, ja. Jeg skjønner. Sammen med pappa her, og dette her
3: Eirik, ja.
2: Hva tenker du etter alt som skjedde I går med nedleggelsen av jernverket her på Ulefoss?
3: Ja, det jo trist for hele lokalsamfunnet og alle de ansatte og ja, alle som har en tilknytning til både Ulefoss og jernverket egentlig.
2: Har du noe tilknytning selv?
3: Nei, bare at jeg kjenner dem som jobber der og liksom jo herfra, så en bryr seg om det liksom.
2: Hva tenker du om det, om fremtiden?
3: Nei, det jo bare, det trist, bare å liksom, det mistet jo hele 100 og over 100 ansatte og arbeidsplasser liksom I kommunen og tenker på det liksom.
2: Ja. For nå har du jo to små barn her, og en tenker jo litt på fremtiden deres også.
3: Ja, jeg gjør det, og hva skjer liksom I fremtiden på en måte, det må jo tenke litt sånn her, ikke bare på dem som jobber der nå, men altså det jo, det hadde jo vært en arbeidsplass her tidligere, nei senere. Om mange år liksom så det trist
2: men hva det du skal I dag da?
3: Nei, jeg skal på jobb og skal, jeg, det renovasjon så jeg jobber oppe på Stormo da som avfallsanlegget

0: Gabriella Kilmi med Sweet About Me I NRK P1. Politikerne og blant annet Telemark fylkeskommune kastet seg jo inn I kampen for å beholde arbeidsplassene og produksjonen ved Ulefoss jernverk I Nome. Men som vi vet så førte det altså ikke fram. Og fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen skuffet I dag etter at beslutningen om nedleggelsen tatt.
1: Nei, det en trist dag dette her. Det jo en lang industrihistorie som nå borte eller blir borte og jeg skulle virkelig ønske at vi hadde finnet en annen løsning på det her.
2: Du ba jo om en utsettelse og sa at fylkeskommunen kanskje kunne bidratt gjennom Telemark utviklingsfond. Hva synes du om at styret ikke fulgte den oppfordringen?
1: Nei, jeg skulle ønske de gjorde det og når ikke de gjorde det så betyr nok det at den prosessen her hadde kommet veldig langt, og at selskapet hadde jobbet mye med det her før det ble kjent. Men jeg mener jo at vi burde satt oss ned sammen og snakket, men dit kom vi ikke.
2: Eierne har jo pekt på lav etterspørsel og konkurranse fra lavkostland som Kina, men I hvor stor grad tenker du at norsk industripolitikk har påvirket at det ikke lenger lønnsomt å drive støperi på Ulefoss?
1: Det vanskelig for en på utsida å gå inn I regnskaper og markedsforhold for en enkelt bedrift. Jeg konstaterer at det det du sier nå som kommuniseres fra selskapet. Og jeg tror ikke jeg skal synse så veldig mye mer om hva som har bidratt til dårlig økonomi I selskapet enn det selskapet selv har sagt.
2: Det jo 114 ansatte som blir berørt av den nedleggelsen, og så har man samtidig en prosess som handler om gruvedrift på Fensfeltet I Nome kommune som kan bidra til nye arbeidsplasser. Hva tenker du om fremtiden der oppe nå?
1: Jo, jeg mener jo I dag, når vi nå har fått den beslutningen vi fikk I går, må se fremover, og jeg mener jo at det å få en rask planprosess rundt arealavklaring knyttet til fensfeltet, nå viktigere enn noen gang. Hvis staten kan kjøre en kjapp prosess på statlig plan, så har vi en mulighet for å nyttiggjøre oss av arbeidsfolk, av kompetanse som på jernverket nå, og kunne bruke det I utviklingen av fensfeltet. Hvis det motsatte skjer, så vil jo kompetansen forsvinne, og samtidig en mulighet også forsvinne for de som I dag ansatt på jernverket. Så I dag nok det jeg tenker aller mest på, at vi må få en forståelse hos staten for det.

0: Riper I lakken, og du hørte Zimmermann fra Sandefjord. Vi på Ulefoss I dag og sjekker hvordan stemningen etter den brutale beskjeden som kom I går omgående jernverket og nedleggelsen der. Og Camilla, du på Ulefoss-senteret, der også engasjerte folk på morgenen.
1: Det det. Nå det, har det åpnet en del butikker her inne, og kaféen I ferd med å åpne. Det lukter deilig kaffe og bakst, og her inne så har vi funnet Gunnleik Asphaug. Han sitter og venter på resten av kompisene som skal komme etter hvert. Men kan du si litt om hvordan det siste døgnet har vært, Gunnleik?
2: Og det jo klart at det en litt trøkka stemning, og det helt naturlig, for dette alvorlig for samfunnet sånn. På kort sikt så jo et sjokk, selv om det kommet signaler I kanskje lengre tid at det kunne gå sånn, så det jo klart det blir et sjokk, og det alvorlig for en liten kommune, det hjørnesteinsbedrift. Men oppi alt alvorlig så jeg helt det min personlige mening da, så jeg overbevist om at det kommer en morgen da, og det kommer nye muligheter, og det kommer til å bli etablert noe nytt, det jeg helt sikker på.
1: Hva tenker du da? Hva tror du det blir etablert?
2: Nei, det vet jeg ikke, men jeg har jo tro på at Fensfeltet, hvis det kommer I gang sånn som det snakk om, det nok litt lenger fram, men da vil det forandre Ulefoss for all fremtid, og det på mange måter, både gode og dårlige. Men vi behøver ikke være redde for at det ikke blir arbeid her. Men på kortere sikt så tror jeg kanskje det at Kappelen-familien som har jo vist I generasjoner at de ønsker å drive industri, jeg vet ikke om de har noen planer, men jeg håper det. Og jeg temmelig sikker på at en eller annen form for industri kommer til å fortsatt være på jernverksområdet.
1: Du jo, vet jeg, glad I historie og leder av historielaget nå også her på Ulefoss, men kan du si litt om jernverket sånn I historisk betydning?
2: Ja, det jo jernverket og jernmalven fra Gruvåsen som har lagt grunnlaget for Ulefoss. Men det fossen, sagene og jernet. Det de tre elementene. Og det har jo alltid gitt arbeid. Og det har vært, siden Kappelen-familien kom inn I 1835, så har det jo vært en stabil arbeidskraft. Og jeg synes det sier ganske mye om Kappelen som eier, at under pandemien, som avsetningen på gategods stoppet helt opp, så fortsatte de å produsere, det sto kumlokk overalt. Sånn historisk sett så har det jo gått opp og ned. Før Kappelens tid så var det konkurs og stopp flere ganger, men det kom I gang igjen. Og I 1870-årene så ble masovnen lagt ned. Det klart det har vært omveltninger, og sånn jo bare verden, at det kan se helt svart ut, men så lenge mennesker vil, så det muligheter. Og det må vi holde fast ved.

Musikk fra Steven Eccles, Hey You, sang han. Det har vært mye snakk om Ulefoss og ting som skjer her I dag, men jeg har lyst til også å snakke om noe annet som foregår rundt omkring I Telemark, både I dag og I ukene som kommer. For nå starter også forskningsdagene, og det en rekke arrangement som skal pågå I tida fremover, som du kan bli med på. Og det jo Universitetet I Sørøst-Norge som arrangerer dette her I samarbeid med flere og hvis du har lyst til å bli med og sjekke ut programmet så kan du jo gå inn på for eksempel Google opp USN da, og forskningsdagene så vil du helt sikkert finne flere arrangement I nærheten av deg eller ting som du kan få I hvert fall om ikke så alt for lang reisevei vi skal snakke om forskningsdagene I kommende sendinger også før vi går videre til musikk så har jeg lyst til også å ta en tur innom barneskolen, for der har også Camilla vært på morgenen og snakket med folk som har vært og levert barn der for å høre om hvordan stemningen Nei, det var dessverre for lite lyd til at det var mulig å høre hvordan stemningen var der, men vi får heller komme tilbake til det. Det som skjer på Ulefoss blir også tema I vår ettermiddagssending, ganske garantert. Snart nyheter her I NRK P1, og etter hvert så blir det også 9-timen, men før vi kommer dit skal vi høre Kine Nesheim som synger Flyte.

0: NRK Nyheter klokken 9. Og nå klokken 9 holder EU-sjefen Ursula von der Leyen sin tale om unionens tilstand. Europa-korrespondent Anders Børingbo på plass og sier det forventet at hun vil blant annet innom KI og aldersgrense på sosiale medier. Men også Kanadas rolle i verden og unionens sikkerhetsutfordringer blir et trolig tema.
1: Det som har kommet fram i dag gjennom nettavisen Euractiv er at von der Leyen kommer til å foreslå et europeisk sikkerhetsråd, blant andre med Kanada og Norge, nevnes opp i dette, som skal være parat til å ta store internasjonale avgjørelser. Og det betyr i så fall at EU, sammen med en del partnere utenfor seg, bygger opp en sikkerhetsstruktur som jo ved siden av NATO, og klart i praksis er det da viktig at man gjør noe hvor USA ikke er med.
0: To gutter på 16 og 17 år tiltalt for å fremkalle fare for allmennheten etter granatangrepet på Strømmen i fjor høst. Like før midnatt i oktober 2025 ble en håndgranat kastet inn i en restaurant på Strømmen i Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet i eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. Russland har i løpet av natta angrepet energiinfrastruktur i Poltava-regionen i Ukraina, det sier den lokale guvernøren der. Tidligere denne uken hevdet USAs president Donald Trump at Russland og Ukraina var enige om å avslutte angrepene mot energianlegg. Så hjem igjen, der folk flokker til bibliotekene. Ikke siden før pandemien har nordmenn brukt lånekortene sine like mye som nå. Det viser Storbybibliotekundersøkelsen for 2025. Folk kan stå i år i kø for de mest populære titlene. Bibliotek- og kultursjef på Sølvberget i Stavanger, Anne Toril Stensberg, en av de som har merket en jevn øking de siste årene.
2: Det viser jo en interesse om moderne norsk skjønnlitteratur, som jeg veldig glad for at finnes. Det første halvåret nå så ligger vi an til en økning på 9%.
3: Utlånstallene i storbyene øker, og antall besøkende tilbake på samme nivå som før pandemien. Vil du for eksempel låne Tore Renbergs Et livsforsøk, må du stille deg bakerst i køen. På Deichman Bibliotek i Oslo står det nærmere 1000 i kø, mens tallet i Stavanger og Bergen har passert 400.
4: Det er flatterende å se det. Det er så deilig å kjenne at folk vil ha det.
3: Lars Saabye Christensens og Roy Jacobsens nye bøker har årelange ventelister i flere av de store byene.
4: Det er viktig at i hver by og hver bygd så står dette huset og lyser og sier «Vi tror på dette»,
0: sa forfatter Tore Renberg til slutt. Reporter var Maja Mathisen. Og når var dere sist en tur innom biblioteket da, gjengen i 90-men?
5: Jeg tror faktisk det nesten et år siden jeg sist var inne på et bibliotek, selv om vi har jo et her på jobb, da Knut seg går igjennom et hver morgen, faktisk.
6: Jeg var bedre enn meg. Ja, bra, Aksel. For å se hva jeg gjorde da, så var jeg på biblioteket forrige uke senest. Egentlig mest for å gå på do, faktisk. Ja. Men det, doen var opptatt, og boka var utlånt, så jeg måtte tilbake på jobb og gå på do der, og har kjøpt boka i ettertid.
5: Yes, jeg kan legge til da, at sist jeg leste bok var på sengekanten rett før gluggene gikk igjen i går.

0: Alle vet jo at det er bra å gå på tur, men hvorfor er det egentlig det?
1: Ja, hva skjer i kroppen og hjernen når vi oppholder oss i naturen, eller bare når vi ser den?
0: Og er det noen steder i naturen som er bedre enn andre? Fjell, åpne vidda, skog, vann?
1: Ja, lege, hjerneforsker og forfatter Mina Adampour har skrevet boka «Naturen er kuren», og hun er dagens gjest i dag.

0: Santana, Rob Thomas med Smooth her i nitimen.
1: Jeg har alltid lyst til å spille på, hva heter det, sånn der rytmeinstrument som sånn masse rugler, det ser ut som sånn lefsekjevle som ja, ruglete.
0: Jeg bruker bare lefsekjevle og en spisepinne fra et sushi-sted, så ja, det mer enn bra nok. Lag instrumentene selv, folkens.
1: Ja, hvorfor ikke? Ja. Noe sier meg at jeg må ha spilt noen sånn type instrument til Santana en gang i oppveksten. I dag skal vi til noe så vidunderlig og fantastisk som noe som gratis, tilgjengelig for alle, og har enorm helsebringende effekt. Høres ikke det helt utrolig ut da?
0: Jo, tilgjengelig for alle, sier du, og så må jeg tenke litt, ja, er det egentlig det? Man kan jo selvfølgelig ha noen fysiske hindringer som gjør det vanskeligere å komme ut, man kan bo veldig urbant, men Norge er jo laget på den måten, at selv om du bor veldig, veldig urbant, omgitt av betong, klosser og asfalt, så er det aldri langt til det vi skal snakke om i dag, nemlig naturen.
1: Nettopp, og du kan hente naturen inn til deg, bare det å se på naturen skal, ifølge forskningen, ha ganske stor effekt på oss og hjernen vår og sånn, så det her gleder jeg meg til å snakke om. Vi får jo selvfølgelig også da en ekspert på laget. Det er alltid deilig å kunne snakke med noen som har gått ned i kildene for å finne ut av ting.
0: Før du nevner hvem denne eksperten er, så måtte jeg se meg selv litt rundt her. En ting er at jeg har så vidt utsyn ut gjennom vinduene her. Jeg har et kamera på taket i Bodø sentrum, som gjør at du kan se at det drøpper litt regn på linsa der. Men jeg ser jo på tapetet bak meg at det er sånne skyer og litt sånn blå himmel og skal liksom se ut som om jeg på en måte er oppe i skyene et sted. Og det er jo veldig vanlig at man har blomstertapet og at man jukser litt grann og får naturen inn visuelt i heimen.
1: Ja, fordi bak meg så er det faktisk bølger, og så er det en båt, og så har vi jo en vegg med litt sånn falsk eføy, men det ser veldig pent ut. Ja. Så vi har tatt litt skog inn her, og den veggen jeg ser rett frem på er faktisk masse bjørketrær. Så her har noen tenkt når de har utformet studio. Det er altså Mina Adampour, som er både lege, hjerneforsker og forfatter, som har skrevet nå boka Naturen er kuren. Proppfull av fantastiske funn, og jeg vil jo si, mange kommer nok til å også tenke underveis sånn her, ja, selvfølgelig, dette gir jo helt mening, og dette vet vi jo egentlig, men allikevel så oppsøker vi nok kanskje naturen for lite, for det er, jeg synes nesten det var skremmende, et av tallene i boka som sier noe om hvor mye vi er inndørs, prosentvis av tiden vi lever.
0: Ja, jeg fikk faktisk også en følelse at hvis jeg hadde vært mer utendørs, det var jeg ung, så kunne jeg kaste brillene mine. Jeg hadde trengt briller, for dagslys er så sykt viktig for oss. Få mest mulig lys inn på hornhinnet, folkens.
1: Ja, og så en ting jeg lurer på også, selv om jeg tror, jeg vet svaret, for jeg har jo kjent det på kroppen selv, men er vi mer åpne for altså sanseinntrykk generelt når vi er ute i naturen? Jeg var jo selv oppe i Jotunheimen bare for halvannen uke siden, gikk en magisk lang fjelltur den ene dagen, neste dag en litt kortere fjelltur, men på den kortere fjellturen så dukket det altså plutselig opp på en stein der borte, dukket opp en kar med fløyte og stod der og spilte for en gjeng.
0: Altså min første tanke, det er jo noe panaktig, en litt sånn mytisk figur. Hva hadde vedkommende på seg?
1: En litt sånn vanlig fjellbekledning. Kunne like gjerne sett ut som man skulle på jakt på et vis. Også denne nydelige trefløyta, Pål Svinland som han heter.
0: Men du er i ferd med å svare på ditt eget spørsmål, tror jeg, for du mener da at sansene kanskje er de mer åpne når vi er ute i naturen.
1: Ja, og grunnen til at jeg også, tror jeg vet jeg har svaret, fordi jeg så jo rundt meg, det var jo flere som begynte å spontant felle tårer, han spilte både fløyte, skal jeg si, så senere, så dukket han også opp med en saksofon. Så åpenbart så kan det ha at det åpner noen portaler hos oss, men det er jo interessant at vi kan oppsøke sånne her type ting, og så gjør det så godt for oss. Mm. Vi skal lære massevis, på helt gratis resept.
0: Ja, vi skal ut i naturen, for naturen er kuren, sammen med en lille annen por, men ser også at litt sånn er våken. Rytmeinstrumentet du snakker om heter Guiro. Kjevla du snakker om, Mari. Ruta kjevle, bruker som vi baker flattbrød og potet lefse.
1: Du, når vi nå skal gå ut i naturen sammen, Knut, og du som hører på nyttimen, skal vi ta oss på beina, eller?
0: Ruta kjevle, brukes når vi baker flattbrød og potet lefse.
1: Du, når vi nå skal gå ut i naturen sammen, Knut, og du som hører på nyttimen, skal vi ta oss

0: Inger-Lise Hope Paralyzed her i 9-timen. Dagens gjest har vi ventet en stund på for å få på plass på grunn av litt sånn logistikk, så nå kan jeg lese opp det som er skrevet i manus for en god tid tilbake da. Mina Adampour, lege, hjerneforsker, forfatter og samfunnsdebattant, ute med boka Naturen er kuren. Noen kjenner det også fra reality-serien Familien Adampour på NRK TV. Så står det her, Knut, hvordan? En nydelig bok, en forsvarstale, en påminnelse om hvor flott, viktig og helende naturen er, og det her husker jeg, mine var noen sånne stikkord som jeg skrev ned selv. En forsvarstale for naturen, nydelig bok, også en påminnelse om hvor viktig naturen er. Og på en måte, Mina, så må man jo si at heldigvis er det litt sånn, man kan nesten tenke at det er naturlig det du skriver om i boka der, men det er noe som har overrasket deg over det du har oppdaget.
1: Ja, det var veldig mye som overrasket meg. Og jeg trodde ikke det skulle skje, fordi jeg er i utgangspunktet en person som er vanskelig å overraske. Ja. Men det at det har vært så mange forskere rundt omkring i verden, som på en måte har interessert seg for det enkle spørsmålet, hva er det naturen egentlig gjør med oss mennesker? Det var jo egentlig bare gledelig å lese og gjøre kjempedypdykk i.
2: Men fortell oss litt hva som gjorde at du begynte å se nærmere på det her i utgangspunktet.
1: Jo, det var jo min lillebror, det skriver jeg om i forordet. Han ble alvorlig syk. Vi hadde planlagt å møtes i barndomshjemmet vårt. Da jeg kom inn i det rommet, så hadde han satt seg ned ved siden av sengen som fortsatt ligger der inne, og satt på bakken. Og

0: Jeg hadde forberedt meg på at vi skulle snakke om diagnoser, sannsynligheter, medisiner, og da ser han på meg, og så sier han at legene sier at medisinene kan hjelpe meg 50-50. Det er 50% sjanse for at de kan hjelpe meg. Men jeg har et annet spørsmål til deg. Og da sa han dønn alvorlig, men hva med naturen? Og da tenkte jeg, å nei, han er blitt gal.
1: Ja.
0: Og det var jo helt, jeg ble tatt helt på sengen, og svarte kontant, jeg er ikke homopat, jeg er lege. Og da sa han, ja, det vet jeg veldig godt, og som lege så er du den som kjenner menneskekroppen best. Jeg føler meg vel og bedre når jeg er ute i naturen, og det burde du kunne svare på hvorfor.
1: Ja. Og da begynte du å jakte etter kilder.
0: Ja, fordi jeg er så glad i lillebroren min, ja. Og fordi det var et sabla godt spørsmål. Jeg har jo kjent på det samme selv, og jeg vet at veldig mange har kjent på akkurat det. Og så var jeg ganske forundret over å ikke finne denne boken. Hvorfor er det ingen som har tenkt på å forklare oss akkurat hva som skjer fysisk i kroppen vår når vi er ute i natur? Fordi dette er jo en opplevelse alle over hele verden kjenner. Og det viser seg at det ikke er alternativ medisin. Det er fakta.
2: Ja, for det er ingenting som krasjer med legevitenskap, tenker jeg, i boka di.
0: Nei, det er jo akkurat det. Og det er det som er så spennende med at i den situasjonen lillebroren min er i, så er det det han tenker på. Han vil ikke finne en erstatning for den mulige 50% som ikke kunne fungere av medisiner, men han ville høre om det var noe som kunne på en måte bidra mer til at kroppens betennelse gikk ned, eller at kroppen hans var mer mottagelig for det som skulle fungere i den. Så det er jo på ingen måte slik at jeg sier at naturen er en erstatter for medisin. Men vi har nok glemt litt hvor mye naturen betyr for kroppen vår.
1: Men hvis vi tar det eksempelet da, som han selv sa, jeg føler meg jo bedre i naturen, Minna, hvorfor det? Det må du kunne svare på. Hvis vi skulle svart på det da, eller du, med alt du har funnet ut, hvorfor det er sånn, hva forklarer at vi nettopp har det bedre når vi er i naturen?
0: Det ene er nok, eller der man bør starte, er at vi har undervurdert hvor biologisk viktige omgivelsene våre er. Og fra det så handler det om at kroppen vår i så mange år har levd ute og blitt til ute. 99,9% av vår tid har vi levd ute. Hvis man sier at et år er, en time er 1000 år, så er det bare det siste kvarteret vi har levd innenfor fire vegger. Ta for eksempel sollys som treffer huden vår. Da produserer kroppen vår vitamin D, som er et kjempeviktig, også et slags hormon, fordi vi ikke bare får det utenfra, men vi lager det innenfra. D-vitaminet er viktig for å bekjempe kreftceller, for å bekjempe parasitter, virus, bakterier. Det er viktig for at vi ikke skal utvikle autoimmune sykdommer. Når solen treffer huden, så produseres noe som heter nitrogenoksid, og som fører til at blodtrykket vårt senker seg, sånn helt plutselig. Disse mekanismene tilsier jo at når vi er innenfor fire vegger, så lever vi unaturlig. Og de mekanismene er jo ikke laget der for at det bare var sånn, det er tilfeldig. Det er tilfeldig at immunsystemet ditt skal fungere godt. Det er tilfeldig at blodtrykket ditt helst skal være lavt og ikke forhøyet. Og så tar du på en måte livets mas og kjas opp i ligningen, hvor du før så fikk vi vitamin D gjennom fisken, naturlig. Nå har vi så mye oppdrettsfisk som får sojafor og svineknoker som er pulverisert, mens fisken får vitamin D naturlig fra algene som får det fra sollyset. Så det mangler på en måte i kostholdet vårt, og så er ikke vi nok ute i sollys, så vi lever på en måte som skader oss i fravær av natur. Og så er det en rekke andre prosesser i tillegg.
2: Men det vi snakket om i starten her, før du kom inn, Mina, det at vi så oss rundt her i studio, og du ser jo i studio til Mari der, at det er jo noe kunstig eføy som er litt sånn opplyst og grønn. Her i Bodø så er det noe skyer og himmel på veggene her, sånn tapet. Du skriver også en ting i forordet ditt om lillebroren din, men i starten av boka, en som er ute på kjøretur, ser noe fantastisk landskap, tar bilder av det, og det bildet blir jo en sånn klassisk skjermsparer-bilde, bildet. Hjelpte det å juks litt innendørs når vi først der, så mye?
0: Ja, det hjelper å faktisk bare se på natur. Det visse ting jeg har lurt på denne boken kommer til å føre til. En at liksom villaprisen med hage kommer til å gå opp, at luftrensel blir den nye hukkaskone, og så tror jeg liksom kommer realismen og landskapsmalerisjangeren til å gjøre et oppsving, fordi det å se natur viser seg også å ha en effekt. Det vekker jo et urinstinkt i oss, det gjør noe med de hjernestrukturene våre som blir beroliget. Det har vært gjort morsomme studier på dette, hvor man, kanskje alvorlig da, men også litt sånn at man smiler i det stille for seg selv når man roter i disse studiene. Og det var en akuttpsykiatrisk avdeling, hvor de bestemte seg for å henge opp abstrakt kunst, nøytral kunst eller ingen kunst, og kunst som viste natur. Så viste det seg at injeksjoner da, for antipsykotika, angst og uro, gikk opp med abstrakt kunst, og ned med 60% hvis de fikk se natur.
1: Du, verden.
0: Ja.
1: Ja, det sier ganske mye i seg selv.
0: Det gjør det. Ja. Så hvis du vil plage noen, så er det bare å gi dem abstrakt kunst i gave.
1: Og hvis du vil gi dem litt ro, så er det bare å dundre på med de vakre maleriene, eller bildene sikkert da, også av natur. Mm. Vi skal fortsette å prate mer om naturens vidunderlige effekt på oss mennesker.

0: med Mina Adampour, eller doktor Mina Adampour, som du jo står på fremsiden av boka Naturen er kuren. Det er jo selvfølgelig også fordi du doktor, men det var liksom viktig for forlaget at du skulle stå nettopp doktor Mina Adampour der. Fortell litt om det.
1: Jeg synes det kanskje bittelitt hardere at det skal stå doktor, og cringe litt av det, og prøvde å liksom si, kan vi unngå det? Da var de sånn, nei, men vi skal vise at dette en seriøs bok, at det ikke homopati nettopp. Og da sa jeg, greit.
0: Ja. Og du sa også, før vi var på lufta i sted, at veldig mange tror at dette sånn selvhjelpsbok.
1: Ja.
0: Men det jo ikke egentlig det det heller.
1: Nei, det en ren faktabok.
0: Ja, rett og slett.
2: Derfor ta noen fakta her da, Mina. For eksempel barns frihetssirkel, som det heter, den har krympet fra 6 kilometer til 300 meter på 4 generasjoner. Det jo ingen tvil om at vi har mindre natur rundt oss. Hvordan din egen samvittighet med tanke på hvordan du selv har vokst opp da i asfalt i jungel.
1: Ja, jeg husker veldig godt at i leiligheten jeg vokste opp i en sånn kommunal bakgård, så stusset jeg over at mine foreldre heller ville sitte på kjøkkenet og se ut, enn sitte i stuen og se ut, hvor du da ser ut mot naboblokka. Og i arbeidet med denne boken, da slo det meg. Da forstod jeg liksom etter 30 år, hvorfor de heller satt inne på kjøkkenet, som var mindre. Det fordi da så de ut mot et stort eiketre.
0: Ja, nettopp.
1: Og det må ha minnet de om Iran og landsbyene vi fra.
2: Ja.
1: Mens det å, jeg synes ikke det så hyggelig å se som vi som bor i by gjør, og det alle de som bor ute i distriktene så heldige, som har muligheten til å leve i friskere i luft og være i mer naturlige omgivelser enn oss her i byen i asfaltjungelen.
0: Mm. Jeg ser, apropos hva vi kan se, et spørsmål fra en lytter som faktisk blind, som har et spørsmål, fordi det kan være litt vanskelig for vedkommende å komme seg ut i naturen alene, og jeg kan jo heller ikke se trærne der ute, for eksempel, rett og slett fordi jeg da blind, som det står, sitter veldig mye inne, men hva kan jeg gjøre for å bli bedre? Og så spør vedkommende, hjelper det for eksempel å gå og sette meg på verandaen allikevel, og for eksempel høre på fuglene og vinden, og det som måtte dukke opp? Hva vet vi om det? Effekten av å ikke nødvendigvis se, men å kjenne og høre naturen?
1: Det stemmer. Jeg har jobbet i hjemmetjenesten, og jeg har jobbet lenge for en som var blind, hadde den funksjonsnedsettelsen, var et fantastisk menneske, var veldig opptatt av disse tingene, så jeg så på det, og det handler om de andre sansene. Det hjelper, ja, å være ute på verandaen, kjenne vinden, treffe huden, høre fuglekvitter, lukten av natur, bakteriene i naturen, få de på hendene, få de opp til nesen, lukte på de, kjenne på de. Vi sier at barn skal smake på kongler, for eksempel, for å øke mikrobiomen, eller altså bakteriene som bor på oss og i oss. Og det er ikke forbeholdt bare barn, det kan også voksne gjøre. Og vi vet at det har en antidepressiv effekt, for eksempel.
2: Ja, man ser mange i en barnehage med en spade som de sitter og spiser litt jord og sånn, ja. Så er egentlig ikke det så krise.
1: Nei, det er helt greit. Men altså, hvis de begynner å liksom plukke opp ting fra asfaltfortauet, ja. Det er ikke det samme.
0: Nei, så heller den kongla eller litt jord enn en asfalt, eller hva en annet man måtte finne inne på gulvet på et kjøpesenter.
1: For det er de gamle vennene våre som vi har blitt adskilt fra i større og større grad.
2: Mm. Men når du har jobbet med boka, blir du pessimistisk eller optimistisk med tanke på at, ok, så lett tilgjengelig er det, men det må likevel være så vanskelig å få gjort alt det som forskning viser bra for oss. Hva gjør det med deg? Liksom sånn, blir du håpefull eller litt sånn?
1: Jeg blir håpefull og optimistisk på vegne av oss selv, at vi kan ta aktive valg og gjøre nettopp som lytteren sier, kan jeg liksom bare komme ut på verandaen? Ja, det kan du.
2: Ja.
1: Terskelen er egentlig lav. Det kanskje blir litt sånn småpessimistisk over er politikerne våre og byplanleggerne våre som på en måte lager enda mer grått, skaper enda mindre leiligheter, enda mindre vinduer. Da jeg leste at vi bare i Norge de siste 25 årene har kvittet oss med 27% naturskog. Det er jo helt vilt. Mye.
0: Det slo meg plutselig nå at det er så masse snakk om, når det kommer til vår oppvoksende generasjon, der det er mye, mange er urolig, sliter med konsentrasjon, alt sånn, hva gjør teknologien med oss, og så videre, men tror du mye kunne vært løst, holdt på å si, på tidlig nivå, hvis vi hadde bare latt ungene vært mer ute?
1: Ja, det tror jeg.
0: Altså mer uteskole, mer ute i det fri, liksom?
1: Mer uteskole, mer ute i det fri, Vi vokste opp i vi gikk på en byskole. Lærerne våre var veldig flinke til å ta oss med ut på klassetur. Jeg har skjønt at det har blitt litt mindre av det nå. Og det var en veldig morsom studie fra Tyskland, hvor de bestemte seg for å ta voksne og putte de inn i såkalte fMRI-maskiner. Det en sånn maskin som måler hjerneaktiviteten din omtrent i sanntid. Og så ga de ganske vanskelige matteoppgaver. De var løsbare, riktig nok. Og de ble løst av mange av deltakerne, men de fikk allikevel beskjed om at nei, du har ikke klart å løse oppgaven. Og så fortsatte de med å si nei, du har ikke klart å løse oppgaven, for å stresse de. Og attpåtil så sa de, du, unnskyld, men vi har brukt masse penger på denne studien, nå gjør du det så dårlig, kan du ikke i hvert fall prøve litt? Så de ble veldig stresset, og så målte de da denne nevnte hjerneaktiviteten, og det viste seg at de som hadde vokst opp ute i natur, hadde en bedre evne til å håndtere stress, fordi to strukturer i hjernen hadde en bedre kobling, og det hadde de fått av å vokse opp ute i natur.
0: Mm. Det var en, som man kan si, sånn langtidsvirkning av det også.
1: Mm.
0: Jeg kom på det bare et annet eksempel du viste til, apropos naturens effekt, som var en behandlingsmetode som ble gjort på en gjeng med soldater, som hadde slitt i mange, mange år med PTSD og lite søvn og i det hele tatt.
1: Mm.
0: I København?
1: Ja.
0: Fortell litt hva slags type, hva skal man si, opphold de fikk tilbudt.
1: De ble tilbudt å være i en naturskog eller park som var grønn for det meste, og så viste det seg at de hadde fikk mindre PTSD eller kompleks PTSD-symptomer mange år etter disse traumene som de hadde opplevd. Og det handler i stor grad om at de delene av hjernen som har med introspeksjon å gjøre, eller grubling, gjentatt grubling med et negativt selvfokus for eksempel, ble rett og slett deaktivert.
0: Mm.
1: Så hjernen blir liksom frikoblet fra de tingene som den automatisk gjør når den har opplevd noe som har vært seigt eller tungt eller vanskelig i livet.
2: Mm. Hva slags naturopplevelse bruker du selv for å ha det bedre?
1: Jeg seiler, ja. Og så spiller jeg basket, nå er det riktig nok inne, og så løper jeg og prøver å få gjort mesteparten av treningen ute da.
2: Ja.
1: Fordi det viser seg også at det også er forskjell på det å trene ute og det å trene inne. Og det har kanskje vært litt overraskende for meg, fordi jeg visste liksom ikke at det nødvendigvis skulle ha noe å si for muskelcellene våre også, om de var inne eller om de var ute, hva vet de om det liksom.
0: Mm. Men det viser seg altså at vi kan også se gjennom forskning. La oss holde på den tråden, så skal vi få høre hvordan vi har klart å finne ut av det, og hva funnet er rett etter litt Lady Gaga.

0: Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow. Du var innom i stad det her med at kroppen faktisk klarer å registrere forskjell på om man trener inndørs eller utendørs. Og muskelfiberne merker det og sånn, men hvordan har vi klart å finne ut av det?
1: Altså kroppen vår egentlig som et ubenyttet apotek, og så bare begynner den kroppsfarmasøyten å skippe ut mye bra godis utifra hva du gjør og hvor du er. Og det som skjer når du er ute i naturen, som vi vet, er at kortisol eller stresshormonet synker. For å bygge muskler så er du avhengig av at den ikke er høy, da gjør du det motsatte på en måte. Så det å trene i natur gir deg også en bedre åpning for å trene opp muskulatur enn innemiljø som ser ut til å øke nettopp stressnivå med lydforurensning eller mange sanseinntrykk eller det stresset du kan oppleve i en sånn veldig crowded innetreningssenter.
0: Mm. All god grunn for å ta den gåturen eller småjoggeturen utendørs da, ja. I stedet for inne på en mølle på et stappasenter for eksempel.
1: Helt klart.
0: En annen ting som jeg også lurer på, som jeg føler jeg vet svaret bare på basert på hvordan kroppen min responderer, men det, når vi er utendørs da for eksempel, blir vi mer eller mindre stresset hvis vi er utendørs men tilfører lyd på øra?
1: Det som er veldig lurt er å lytte til naturen, fordi den har effekter på deg uten at vi nødvendigvis aner det. Det ene er de naturlige lydene som sildring fra en bekk eller fuglekvitter, hvor vi evolusjonært av livet ute, når du har hørt sånne lyder, så vil kroppen din få et signal om at her er det liv, her er det mat, her er det næring, det er trygt og godt for meg. Vi vet av studier at fuglekvittring for eksempel, hører på det hvis du er togpendler og det er, du står der som sild i tønne, lytte til det kanskje i stedet for musikk, kan føre til at man får mindre angst, mindre depressive symptomer, og så er det også fravær av lyd, som naturen i stor grad har vært. Vi forurenser jo veldig mange økosystemer nå med mye støy, da. Både lysstøy og lydstøy, men det viser seg at stillhet kanskje kan få hjernecellene våre til å vokse, i hvert fall i musestudier.
0: Stillhet kan få hjernecellene våre til å vokse? Ok, hva betyr det i praksis da? Blir vi mer kreative i stillhet?
1: Det slås på en form for vekst av de forbindelsene av hjerneceller som man har sett i musestudier, og det er ikke unaturlig å tenke seg at det også kan skje i mennesker. Mm. Så vi venter jo på de humane studiene, men det har allerede vært noen forskere som har beveget seg i den retning, og det ser lovende ut.
2: Du skriver også litt om ulike farger, en sånn nanolys som er liksom en 555, som er det lyset som ambulanse og slikt bruker, som skal være veldig synlig da. Men er det noen type farger eller miljøer som er bedre enn andre? Altså, er det best med grønn skog, gult sollys, ja. Hav, blått hav så langt jeg ser?
1: Ja, helt klart, fordi disse fargene liksom vekker noe i urinstinktet vårt. Altså, ser vi blått, ser vi grønt, så er det her er det mat, her er det liv, ja. Her er det natur. Og det som er grunnen til at denne boken også kan komme nå, og kanskje ikke noen 10 år tidligere, det er det at det er først nå vi har de teknologiske midlene til å gjøre disse målingene. Vi har hatt disse forskerne som har vunnet for eksempel Nobelprisen, og funnet ut for snart 10 år siden at vi har noen reseptorer i øynene våre som gjør én ting, og det er å gi beskjed videre inn til hjernen vår at her er det blått lys. Og når de registrerer blått lys, så får en struktur i hjernen vår beskjed om å ikke produsere søvnhormon, fordi det er tross alt dag. Og hva er det som da skjer når vi har så sinnssykt mye kunstig lys rundt oss som inneholder blått lys? Jo, vi får jo bare beskjed om at vi aldri skal sove.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og så er man bare våken, og så kjøper man melatonin og prøver å måtte få lagt seg tidligere, prøver å få lagt barna tidligere, og da sier jeg liksom, slå av taklyset etter klokken 18, kjøp noen gulvlamper, bolamper, så du ikke får det lyset rett inn på de cellene inne i øynene. Ja. La det være lenger ned enn øynene dine, og så får jeg gjerne beskjed om at nå er det kveld, skumring, nå skal vi sove.
0: Ja. Det her gjør du ganske aktivt, hold på å si både hjemme og når du er på jobb i den grad det går?
1: Ja. Og blitt sånn der vennehelseguru-omtreden, hvor ja, plutselig kommer jeg hjem til de, og da har de, der står gullampen, og der står bolampen, og der er luftrenseren, etter at jeg fortalte at det bare er 7 land igjen i verden med ren luft. Ja. Og det er jo ganske sjokkerende.
2: Og Norge er ikke på den lista da?
1: Nei, Norge er ikke på den lista. Mm. Det var skuffende. Da leste jeg og tenkte sånn, bingo, vi er i hvert fall blant de 7. Finland er det.
2: Finland er det. Du sa jo i starten av den fine praten her, Mine, at hvis man liksom komprimerer menneskets historie ned, så liksom vi har vært inndørs på de siste 5 minutter, kanskje et kvarter, eller hva det er. Jeg bruker jo å si til egne barn da, gjerne sånn, ja, men vi er skapt for å klatre i trær, og du skal ikke sette og se på noe som en halv meter unna, du skal se på en hjort, 200 meter langt unna, og vi skal være på jakt, og så videre. Er det noe man... har grunnlag for å si, eller er det bare voksen som snakker til barn?
1: Nei, det, altså, det er helt klart. Det er grunnlag for å si at barn skal leke til mindre ADHD-symptomer, bedre syn, bedre evne til å takle stress senere i livet. Du får en sterkere kobling i de hjernehalvdelene som har med hukommelse og rettet oppmerksomhet å gjøre, og jo tidligere man starter med det, jo bedre er det. Så det er jo, jeg blir jo så glad når venner av meg har barn i sånne naturbarnehager, men så blir jeg liksom like mye trist på vegne av de venner mine som har barn i barnehager, hvor jeg går forbi, og det er bare sånn metallekestativ og gummi, fullt av sånne hormonforstyrrende stoffer, og så tenker jeg bare sånn, hadde jeg liksom drevet en barnehage, så hadde jeg virkelig fått noe torv og mose, som en av studiene i boken viser, også er godt for immunforsvaret til barnet, og at det bare tar 28 dager før det viser seg i kroppen deres.
0: Torv og mose kan vise effekt etter bare så kort tid?
1: Ja, så du får bedre immunregulering, rett og slett.
0: Ok, folkens, mer ut. Sleik litt på en kongle.
1: Ja.
0: Du kan til og med klemme litt på et tre, og det er ikke bare tull, altså det har bevist effekt.
1: Ja. Ja.
0: Skru ned lyset litt på kvelden, og... kos deg.
2: Takk for at du kom. Ikke helt stille, fortsatt
0: for
2: der på 9-timen.
0: Ja, takk for at du kom til oss, Mida Alapur.
1: Tusen takk for at du ble her.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Det slår meg jo nå at det som er bra med å gjøre som Ramon sier her, altså, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det er jo kanskje at da er man nettopp utendørs også, og koser seg, skal i hvert fall ikke gå hjem før det er soloppgang.
1: Ja, han synes det var et veldig spennende tema her. Selv hadde en tøff periode for noen år siden, skrev hun, gikk lange turer i skogen flere ganger i uka, tror det var helt avgjørende for å få det bedre, hun klemte også på trær, skriver hun med hjerte-emoji og naturen altså fra Hannes, og det er en lytter som lurt på når Mina Dampour sier at vi ikke har frisk luft i Norge, eller mener hun Oslo? Hun mener faktisk, totalt sett så er det ikke så rent i Norge når det gjelder luftkvalitet som jeg skulle tro.
0: Nei, hun sa vel at det var basert på noen sensorer som måler generelt nivå i atmosfæren, ikke bare inn i bymiljøene. Ja. Så hun sa det er dessverre litt dårlig stilt også her hos oss, men det kan jo man jo for eksempel, man kan jo skaffe seg sånn luftrensere hjemme da. Ja,
1: men det er klart det er bedre å være utenfor bymiljø enn å være i bymiljø når det gjelder luftkvalitet, men jeg fant det her verdenskartet som viser en sånn oversikt over luftkvalitet, og det er en rekke norske byer som er merket med blå og grønn. Grønn er jo bedre enn blå da, og så for eksempel kan klikke på Brumunddal.
0: Ja.
1: Av verdens 9.446.000 byer som er med i denne målingen, så ligger Brumunddal på plass nummer 5.127, altså sånn midt på tre faktisk. Hvis du går til Bergen, så ligger de av 9.446 byer på 7.864 plass, så vi ligger jo ikke heldigvis i toppen.
0: Hvor er det du er inne på nå, Knut?
1: Det er noe som heter EQAir.com. EQAir.com. Kristiansand ser jeg ligger ganske langt nede der. Gå til Narvik, ligger helt nede på 8856. plass. Så det var litt artig å bare se. Så heldigvis, norske byer ligger i bunn da når det gjelder luftkvalitet. Altså, det er flere byer i verden som har det veldig mye verre nå. Drar muser bortover mot Asia og Kina og så videre. Der kommer vi til Luhue i Henan-provinsen, ligger helt oppe på 133. plass.
0: Se der
1: blir kartet helt nesten svart.
0: Men sjekket du din egen by nå?
1: Ja, Bodø på plass nummer 9188, så det er bare ca. 300 byer som har det bedre.
0: Her står det også bare, du har fått tallet 6, ser jeg det står her, og det er good. Altså, good. Air quality i Bodø is good. Med litt ansikt som smiler ganske greit, så da sitter du ganske trygt i

0: Vår lytter Eskil lever et sånt type liv jeg har lyst til å gjøre enda mer i hverdagen. Han skriver at han jo mye ute. Det et must. Jeg lager meg bål, koker kaffe og har ofte lunsj ved bålet med både stekte pølser og ostesmørbrød. Altså, det der tror jeg oppskriften på suksess, Eskil.
1: Ja, ja. Nå kommer på at vi ble spurt av Aksel, som har nyheten nå, altså klokka 10, når vi siste var på biblioteket. Boken jeg skulle låne, som var utlånt, det var Helge Ingstads Pelsjegerliv. Så jeg så smått i gang.
0: Det det du er, vet du. Ja.

0: Jeg lengter hjem til stovoen fredagskveld.
1: Tobias Sten der, hjem til stovo.
2: Klokka har akkurat passert 10. Du har mer om stemmetellingen etter valget I Sverige, Aksel Segelke.
3: Ja, der blir ikke det endelige resultatet klart før I morgen, ifølge valgmyndighetene. Rundt 300 000 stemmer skal fortsatt ikke være talt opp, og det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til rødgrønn side, sier korrespondent Joachim Reigstad.
4: Når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare cirka 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det I dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene.
3: Tenåringen som ble siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo I går, fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiet til NRK. Vitner forteller om en slåsskamp som endte med at en av elevene ble stukket med kniv og ble alvorlig skadet. Rektor ved Kuben sier til Aftenposten at dagen starter med klassesamtaler, og at politiet vil være til stede på skolen de nærmeste dagene. To gutter på 16 og 17 år tiltalt for å fremkalle fare for allmennheten etter granatangrepet på Strømmen I fjor høst. Like før midnatt I oktober 2025 ble en håndgranat kastet inn I en restaurant på Strømmen I Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet I eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. En ung demokrat har blitt et politisk fenomen I USA, og nå skaper han panikk på republikansk side. Et TV-intervju med James Tallarico ble nylig stoppet fra TV-skjermene og har I stedet tatt helt av på nettet. Tallarico møter MAGA-bevegelsen og de republikanske kristennasjonalistene på deres egen hjemmebane, nemlig med sitater fra Bibelen. Texas har alltid vært tungt republikansk, men nå ligger demokraten Tallarico faktisk an til å vinne, det forteller politisk kommentator Håvard Nyhus.
5: Han har en radikal omfordelingspolitikk. Han veldig opptatt av at Jesus var først og fremst opptatt av de fattiges kår og de utstøttes kår, og at Bibelen ikke skal brukes til å kaste ut migranter eller å gi skattekutt til de rike, men skal stå for å gi inspirasjon til en radikal fattigdomspolitikk. Texas, det et sted der man vanligvis sender to republikanske senatorer. Nå ligger han faktisk an til å vinne dette delstatsvalget mot den republikanske kandidaten Ken Paxton, og det vil I så fall være en sensasjon I amerikansk politikk.
3: Sa politisk kommentator Håvard Nyhus. Så nå blir det mer natur her I 9-timen på P1.
2: Ja, vi har snakket veldig mye om å være ute I naturen. Mari, vi må være inne en time til, men hør på meldingen fra Marte.
1: Ja, fordi hun hiver seg på det vi har snakket med Mina Adampour om første timen. Spennende tema som det står her. Og heldig for meg at jeg har verdens beste jobb som anleggsgartner. Ute hele dagen I all slags vær. Tenk alle frynsegodene man får I en ellers middels betalt jobb. Gratulerer, Marte.
6: 9-timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson. På NRK P1.

0: vanskelig å høre
1: samme toneleie,
0: Moves Like Jagger uten å lage trutmunn og plystre til denne låta med Maroon 5 og Christina Aguilera.
1: Det minner meg om en av de mange tesene jeg har slengt ut i mine år i 9-timen, og det at det går ikke an å være forbanna og plystre samtidig.
0: Sant det.
1: Det stort sett lykkelige folk som plystrer.
0: Ja, eller kan også være, det min lille tese, at mange som plystrer også er kriminelle som later som de har det fint. Og så
1: men da kan jo de også være veldig fornøyd, vet du, Knut.
0: Så har du vært å rana en kiosk.
1: Vi har vært å hente noe, ja.
0: Forleden dag, det må ha vært i helga faktisk, tida går jo så fort i godt selskap som det heter, og da så en dokumentar som jeg hørte litt sånn snakk om i kulissene, men det kan ha vært her i 90, men at Jean-Henrik og Olav snakket om en Ozzy Osbourne dokumentar. Den så jeg i helga, og jeg er også med i noen Facebook-gruppe, noen sånne rock'n'roll junkies, eller hva heter det? Det er liksom tips om folk som er avhengig av rock'n'roll da, som er på kjøret. Rock'n'roll junkies. Og etter å ha sett den dokumentaren om Ozzy Osbourne, så måtte jeg bare spontant gå inn der og skrive, mulig er sent til festen her. Men denne dokumentaren, altså den var altså så hjerteskjærende. For den kom vel i oktober i fjor, og er litt sånn usikker på hvor tilgjengelig den egentlig er i norske strømmetjenester. Jeg fant den via Apple TV, og så inn i Sky Showtime, og så videre. Folk som hører på 9-timen har sikkert sine strømmetjenester og sine kanaler, og kanskje kunne velge den inn i en TV-pakke. Det var det jeg kunne gjøre et lite øyeblikk der. Og den dokumentaren No Escape From Now, følger da Ozzy Osbourne de siste årene mot hans død. Døde jo i juli i fjor. Og det som er så hjerteskjærende, så altså, er jo en stor Ozzy Osbourne-fan, det er jo en rock'n'roll junkie, tydeligvis. Det at man har kanskje gjennom den reality-serien The Osbournes og Sharon og ungene og alle de der hundene som driver bjeff overalt, nesten får litt sånn, ah, ja, kom nå igjen da, det er jo bare et liv de lever på siden der. Men han ble altså så menneskeliggjort i denne dokumentaren som er så tett på, og han var jo syk i 7 år, altså 7!
1: Ja, i 7 år!
0: Og det hadde jeg ikke helt fått med meg, skjønte at han har sine helseplager, velter på quadbiken sin, og ødelagt nakken, og så er det problemer med ryggen, og så er det noe Parkinson inni der, og så han ble på en måte, han ble jo pleietrengende, og det var så menneskelig for meg å se min store rockehelt, en person man på en måte har ledd litt av da, og tenkte, ok, han lever rock'n'roll-livet på vegne av alle oss andre, så slipper vi å gjøre det. Mm-hmm. Men det var sånn noen episoder i den filmen der, når han har noen små comeback, og du ser hvor mye musikken betyr for den gamle, slitne, krokete mannen der, som nesten ikke kan snakke, og nesten ikke klarer å stå på slutten der. Så kommer han i studio, og så kvester han ut noen linjer, så blir det plata det. Og det er Rock'n'Roll Hall of Fame-greia, som kommer jo alt for sent, som de gjerne gjør for gamle rockere. Så halve bandet er å dø før man får den prisen der. Da er det en sånn lydsjekk som de gjør, han er hentet inn, altså de beste, det er Chad Smith på trommet fra Red Hot Chili Peppers, det er Rob Trio fra Metallica på bass, og Ozzy må bare sette på en liten, ja, ikke på en stol, han får jo sette på en trone, ja, som ser og bør for The Prince of Darkness. Og midt i soundchecken som hører meg, hva er det som skjer nå? Og da har han, gamle skralten, fått tak i mikrofonen, så han klarer jo å sønge der han sett.
1: Og
0: det øyeblikket der, det er han som søng. Jeg ser ned på armene mine.
1: Jeg skulle til å si det, jeg ser nesten gåse ut herfra. Hele veien
0: fra også. Jeg blir nesten en varulv, jeg ser for pels. Så det var så mange fine øyeblikk i den dokumentaren der, No Escape From Now, så det blir en anbefaling fra meg her. Ja, fin dokumentar om en gammel mann som gir det siste til det aller siste.
1: Og det her gleder jeg meg ordentlig til å se, No Escape From Now. Vi får vel høre litt oss som seg hør og bør, selvfølgelig.
0: Ja, kanskje en sånn underkjent låt, Mama I'm Coming Home, men ble jo en gigantisk hit, skrevet sammen med Lemmy fra Motörhead. Han var også med og skrev denne. Kjente mer på disse to låtene enn han gjorde på hele karrieren i Motörhead.

0: gavepakke til alle oss I Osborne fans. See you on the other side. Og Lilian, hun med oss, Knut, og nå helt euforisk.
1: Ja, Osmosis, skriver hun. Altså, dette verdens beste sang. Tusen takk for at den kom på radioen. Det kan ikke ha skjedd før. Den platta kom da jeg var 16 år. Elsker den. Takk, takk. Stor hilsen fra Lilian, som fra Hardanger. Og så skriver hun masse frisk luft og hjerte. Jeg tror jeg har en Ozzy Osbourne Osmosis genser, faktisk. Jeg må inn I skapet.
0: Den må du finne fram.
1: Den må jeg finne fram.
0: Hvordan går det med deg da, Øyvind Bekkevold? Du får jo I hvert fall godt med frisk luft når du har jobben din liksom et utekontor.
2: Ja, Mari, det gjør jeg, og jeg står her sammen med en som har sovet ute faktisk I natt.
0: Så det litt sant?
2: Ja, det dresskledde mennesker og sånt som kom forbi, men du peker jo opp til kirkeristen der oppe ved domkirken litt mer til venstre, at der sov du. Hvordan var det dagen I natt for deg?
3: Det var kaldt.
2: For du hadde ikke noen dyne eller noen ting?
3: Nei, eller jeg frøs veldig når jeg våkna. Og så alle jeg hadde av verdisaker var jeg frastjelt da, så...
2: Det ble frastjelt I natt?
3: Ja, ja, det blir det omtrent ukentlig.
2: Ja, for at du har masse bagger, for nå har jeg båret, jeg bare sa at vi skulle gå ut, så da bar jeg en av baggene, den veldig tung også. Mm. Så du har to svære bagger, du har veldig mye rundt deg. Noen ganger livet røft, hvordan det nå, Dagny?
3: Det har vært, det kunne vært verre. Det kunne vært verre, men jeg lever, jeg bor I Norge, og det jeg takknemlig for, men egentlig så skulle jeg ha sittet I fengsel for et par uker siden, og I tillegg til det så har jeg mye problemer med kommune som plasserer meg på steder som ikke sunt å bo på, da. Og
2: du brenner jo for så mye. Du står her og tenker veldig hva du vil si om ruspolitikk og om alt mulig. Det kan vi komme tilbake til. Men bare la oss gå litt grann tilbake I tid. For at det var tidlig I tenårene. Bare litt om familiesituasjonen og hvorfor det skjer. For det litt sånn interessant hvordan det blir livet.
3: Altså, jeg vokste opp med to foreldre som ruste seg. Moren min døde av overdose når jeg var 12 år. Og... Etter det så tok barnevernet omsorgen fra faren min, som var en ressurssterk mann. Barnevernet vinner faktisk 95% av alle saker I fylkesnemnda, og jeg måtte kjempe mot barnevernet I 10 år for å få beholde omsorgen for barna mine. Grunnen til at jeg nå sliter om dagen, det for at jeg røyket hasj. I stedet for å drikke alkohol, hadde jeg drukket alkohol, så hadde jeg fortsatt hatt omsorg for barna mine. Men på grunn av at jeg røyket hasj,

0: så mistet jeg omsorgen for den eldste sønnen min, og da tok det, var det veldig kort vei til heroin. Men nå har jeg begynt på noe som heter Buvidal, som en substitusjonsbehandling da, for de som avhengig av heroin. Og det en sprøyte en gang I måneden som gjør at du frisk, og at heroin ikke funker. Så det motvirker overdoser også. Så det faktisk veldig fint. Og så det finnes faktisk et tilbud her I Oslo som heter Lasso, som gratis og lavterskelstilbud, som man kan komme hver mandag til fredag på dagtid. Det ligger ved Dalsbergstien. Og det helt gratis, og de kan hjelpe deg å få startet opp på det hvis du har problemer med det da.
1: Hva drømmen din? Du har jo så mye meninger og så mye du vil. Det veldig sånn flott å høre på det. Hva det du lyst til å gjøre?
0: Jeg tror det største problemet I dagens samfunn ensomhet. Jeg har en jeg kjenner, han betalte meg 10.000 for at jeg og min kjæreste skal komme og bruke kokainmann og taxin. Så tenk hvor ensom du da, når du velger å bruke 10.000 kroner for at noen skal komme og holde deg med selskap. Jeg tror folk for opptatt av hva alle andre tenker og mener om dem, I stedet for å fokusere på det som viktig da. Og det som viktigst, det å sette pris på ting. Jeg har mistet alt det jeg eier 10-15 ganger bare I år. Ting ting, det kommer og går, men det du ikke kan kjøpe for penger, det en ekte venn. Så husk å ta vare på de du glad I. Og til de som barn og sånne ting, sett pris på tiden. Eller ja, sett pris på ting, det gjør deg lykkelig da, tror jeg. Jeg setter pris på hver gang jeg har noe å spise, hver gang jeg har en dusj, rene klær. Sånne ting som folk egentlig ikke tenker over at man har. Og det gjør at jeg stort sett lykkelig. Men akkurat nå så situasjonen litt vanskelig, fordi at jeg ble frastjålet alt av PC og telefon I natt som jeg fikk for en uke siden men ja, det setter meg så langt tilbake igjen og det tar så mye tid og årene og sånne ting
1: ja, du, det perspektiver altså for at du begynte med liksom å si at det var veldig, veldig hardt og sånn I det jeg begynte å snakke med deg og så sier du så mye kloke, fine ting og vil så mye bra. Vært litt ut av inn av fengsel, har du, ikke sant, flere ganger. Erfaringer av det?
0: Det har vært veldig bra, faktisk. Det har reddet livet mitt. Første gang jeg var I fengsel, så var jeg 18 år og veide 56 kilo. Nå jeg 1,72. Og jeg sikkert 6,75 og fortsatt veldig slank og bruker størrelsesmål, så jeg var nær døden. Jeg gleder meg faktisk til å dra inn I fengsel, for da kan jeg hvile litt. Jeg har prøvd å søke rusbehandlinghjelp, men jeg fikk avslag.
1: Hvor lenge skal du inn I fengsel nå, Dagny?
0: 2 måneder for butikktyverier.
1: Ja, for du sier at du nødt til det?
0: Altså, ja, jeg må jo ordne penger på en eller annen måte, og I stedet for å stjele fra folk og garasjer og sånne ting, så prøver jeg å stjele fra større butikkskjeder.
1: Ja, og her skal ikke vi være noen ting rundt det, si noe mer rundt det.
0: Det er bedre enn å... Det en kriminalitet som ikke skader mennesker. Det skader jo de som eier butikken, da. Det vet jeg. Men ikke på samme måte. Ja. Men jeg tror det viktigste å... Husk å smil til folk, si hei, spør hvordan det går med folk. Det koster veldig lite, og det kan bety veldig mye. Jeg tror et av de største problemene I dag I Norge ensomhet.
1: Ja.
0: Altså, det veldig trist.
1: Det veldig trist. Du, Dagny, jeg sier bare tusen hjertelig takk for en fin og viktig prat, og så ønsker jeg deg lykke til. Du har så mye bra som du vil, så kjør på det, sier Nitimen via Øyvind.
2: Her vi kan jo sitere en av våre lyttere. Tusen takk for å gi folk en stemme, at dere lar folk få snakke på radio. Det var med hjertet mitt, står det her med et stort hjerte. Ble rett og slett veldig berørt.

0: Hallo, neste stasjon. Ser at det tema vi hadde I første time har engasjert mange, altså alt det vidunderlige vi kan få ut av å være litt mer I naturen, eller oppsøke naturen, se på naturen, fylle huset vårt med planter, eller finne bilder av naturen, om det det nærmeste vi klarer å komme. Ja. Men det jo veldig mange som lever liv som gjør at de kan være en del ute av vår gjeng. Randi for eksempel, som akkurat nå på vei opp I fjellet her jeg bor på Madeira. Jeg pensjonist, men har en liten jobb som frivillig rideguide for turister, og jeg har min egen hest her, En helt nydelig Lusitano, som heter Pimenta, som jo betyr pepper, som det står I parentes her. For en herlig tilværelse.
1: Ja, får jeg også lyst på egen hest og klatre oppover noen fjellstier der. Spennende nytime I dag, sier Randi, som ofte tenker på at vi har utviklet samfunnet for mye, for hun mener at vi trives jo best I små hytter, tett på naturen, I friluft med dyr, jord, himmel og hav. Tenk om vi kunne vært fornøyde med det helt enkle og naturlige. Da mener også Randi Elisabeth I Nord at moder jord ville hatt det bedre.
0: Ja. Og så slenger vi på, altså de eldre vet best, sånn det, Knut, sånn som Thor. Pussy for oss som snart 80, som I alle år har skjønt nettopp skjønnheten I naturen og dermed den gode mentalhygienen. Nå det for oss kroppslige fysiske hindringer, men vi hører også på radio og hører ungdommen prate, som det står her fra Thor. Men det jo et poeng, og jeg tror faktisk heldigvis, synes jeg, at jeg ser bevegelser I retning av at vi har begynt å skjønne noe med det her teknostresset som også Mina skriver om I sin bok vi begynner å få ønske om å sakne tida litt flere og flere som vokser opp synes jo nå at det virker så nostalgisk for oss som var heldige og hadde sånn oppvekst på ja, I mitt tilfelle da, 80- og 90-tallet og I ditt tilfelle enda før det så jeg tror vi kanskje kommer til å se noen utviklinger, håper jeg da I løpet av nærmeste fremtid
1: Ja, så ser du det jo flere som du nevner som Thor som skrev, de har fysiske hindringer som gjør det vanskelig å komme seg ut I naturen, men som vi hørte Mina Adempour snakke om I dag, det skal altså så lite til
0: ja, det skal.
1: For å få det lille blaffet av en naturopplevelse.
0: Vet du hva, jeg kom på et annet eksempel hun hadde I boka si og det var, de har også gjort forskning på pasienter som de I noen tilfeller har flyttet opp på et tak med masse planter og sånn rundt, og de hadde også helt sånn utrolig mye raskere tilfriskning enn de som måtte ligge inne på rom uten samme utsynet, så det jo helt åpenbart at bare, som vi har vært innom nå 1000 ganger, være I nærheten av eller se, eller se på, ja. Det også I seg selv.
1: Jeg ser litt, Kristin bruker ordet folkeopplysning her
0: ja,
1: I meldingen,
0: ja, det
1: kanskje riktig. Det vi holder på med. Ja. 9 timer, litt folkeopplysning, det må vi innom en gang iblant.
0: Folkeopplysning, og folk flest, og I ny og ned en kjent gjest, altså der vi jo inne på noe greier der. Og litt musikk da, det må vi også ha selvfølgelig. Her fra Olivia Dean.

0: man kan lære, nå sier jeg ting som noen vet, kanskje ikke alle, men denne låta jo opprinnelig en Ole Paus-låt, som første gang ble utgitt I 1972, før CC Cowboys selvfølgelig også da fikk en kjempehit med samme låt.
1: Ja, men om man ikke vet det fra før, så det uansett viktig med en påminnelse, for jeg hadde glemt helt selv. Det var bare ett år da når Ole Paus albumet kom ut.
0: Du husker kanskje ikke så mye
1: fra... Jeg husker det som det var I går. Altså, jeg satte den Ole Paus-plata på spillen og hørte den konstant. Og ble jo sjokkert over at CC Cowboys valgte å covere den mange år etterpå da jeg selv var godt voksen.
0: Ja, det klart at du kjente det der muskelminnet fra at du bare var ett år gamle Folkestad.
1: Du, Mama said I was a dancer before I could talk. Jeg lærte, ja.
0: Og så videre.
1: Og så videre.
0: Du, vi skal snart tilbake igjen til vår helt. Der ute med den blå mikrofonen som får mennesker I prat hver eneste dag. Før det ganske sånn ny musikk altså fra Sverre Breivik som jo mer kjent som Metteson som vi snart I hvert fall da ut I neste år en gang skal få se I rollen som Henke når det har blitt lagd NRK-serie om mannen som sto frem som den aller første HIV-smitta personen I Norge og fikk ganske store konsekvenser I sitt liv av det. Men Metteson, vet du, han jo ikke bare en god skuespiller, men også en fantastisk artist.
1: Han var også en dancer before he could walk.
0: Mm.

0: 1999, til og med jeg husker jo hvor spent vi var på hvordan alt skulle gå. Der jeg dro på min første nyttårsaftenfest, noensinne som 13-åring, 13 år og 4 måneder eller noe sånt nå. Men alt gikk bra, jeg hadde på meg sånn hårbøyle hvor det sto år 2000 på, selvfølgelig.
1: Jeg husker også den nyttårsaften der, og det her var jo den perioden, hvis du ønsker noen godt nyttår via SMS, så kunne det bli både 2. og 3. januar,
0: ja,
1: før meldingen kom fram. Ja, det legget noe så voldsomt, så teknologien var ikke kommet så veldig langt. Et lite sånn sveip over nyhetsbildet i dag, så går det jo mye i aldersgrense på sosiale medier, at EU vil innføre en felles 13-årsgrense for sosiale medier, og så videre, og så er det jo den evige debatten om AI, hvor går den retningen der, KI, kunstig intelligens, for de som vil ha den norske varianten av det.
0: Jeg er så lei av å høre om det, er det lov å si det?
1: Ja, jeg er også kjempelei
0: av det. Faen om vi prater, skal være om KI og AI hele tiden.
1: Og i går så jeg et lite tips, ironisk nok, på sosiale medier, det var fra et norsk bokforlag faktisk, som skrev at her er et lite tips, hvis du skal søke på noe, jeg har jo nettopp selv søkt på Hallingdal, for jeg er så inspirert av Elin som snakker om spisjemat og så videre, og da får du først opp en sånn AI-oversikt. Hallingdal er et stort og populært dalføre i Buskerud på Østlandet, og så kommer det noen kommuner og noen forslag til opplevelser og aktiviteter. Jeg synes ikke det er så dumt, for du regner med den AI-oversikten, den har på en måte komprimert alle søkene sånn at du kan på en måte få en litt sånn grei oversikt helt i starten der, men hvis du da skriver Hallingdal minus AI i søkefeltet, se der, da kommer min nettleser opp som om det var 1999.
0: Yes!
1: Faktisk, alt AI er borte. Det kommer masse gode, gamle, blåe streker med linje på Hallingdal fra Wikipedia, og så har du Hallingdal regionrådet for Hallingdal, og så det store norske leksikon, og ganske sånn rent og fint. Så det var tipset som jeg så på nett i går. Vil du ha bort denne AI-starten på søket ditt? Ja. Skriv minus AI.
0: Og da får du heller en deilig... Nå bare hoppet jeg rett inn på store norske leksikon, for jeg likte hvordan språket var formulert her. Hallingdal er et dalfør i Buskerud i sneve forstand mellom Ustevatten og Krøderen, en strekning på ca. 120 kilometer. Jeg likte spesielt at det var lagt inn i snever forstand mellom der. Hallingdal består av regna nedenfra av kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Ål og Hol samt Hemsedal i en sidedal nordvest for Gol. Altså det hørte ut som det var en slags Ivo Caprino-karakter som har skrevet denne saken.
1: Ja, kanskje det også.
0: Jeg vet ikke også om du er glad i Ivo Caprino. Jeg er Geir Torsnes, som er forfatteren av den lille saken om Hallingdal.
1: Min oldefar var jo stefaren til Ivo Caprino.
0: Nei.
1: Faktisk.
0: Tuller du nå?
1: Nei, jeg tuller ikke. Bare google det.
0: Det kunne kanskje ikke AI klart å finne fram til.
1: Nei, det spørs. Det,
0: det er jo ikke all informasjon den har tilgang på.
1: Men vil du ha en god gammeldags internetsøk, så skal du altså det du skal søke etter. Minus AI, og vips, boop, så får du en fin gammel nettside opp.
0: Sjekk Robbie Williams nå da. Minus AI.

Feel. Vi har jo med oss veldig fine lyttere, inkludert bussjåfør Eivind, som sender oss et lite perspektiv angående natur. Han pensjonist og kjører litt buss. I dag sitter jeg og kjører bussen som går fra Hjerkinn og inn i Snøheim, Snøheta Rondane altså. Det storslått natur med fjell, høstfarger, villrein og moskus. Har sett både rein og moskus i dag, og på tur ned fra Snøheim i stad, med Rondane rett foran meg, så kommer Øyvind inn i høytaleren med Dagny, som virkelig klarte å sette livet i perspektiv. Bussen måtte stoppes, og tårene rant for Dagny. Akkurat der og da ble til og med Rondane lite.

0: Det er klokka 11, og som vi så vidt var inne med her i nytimen, EU vil ta grep for å få bukt med sosiale medier for barn, Aksel Segelke.
1: Ja, EU-sjefen vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier for alle medlemsland. De vil også begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa EU-sjefen Ursula von der Leyen i sin tale til unionen i dag. Korrespondent Anders Børingbo sier det en sak hun bryr seg om personlig.
2: Ja, her hun dypt personlig. Von der Leyen jo sjubarnsmor, har 6 barnebarn, og hun sier at hennes personlige erfaring at sosiale medier, det kan i noen situasjoner være skadelig. Det ikke bra for alle barn, og hun vil innføre disse aldersgrensene. Og så sier hun vel 13 år som det i dag, men at det bør være en føring på en 15 års aldersgrense. Og så må man se hvor formelt dette blir, men 15 år står vel igjen som den generelle anbefalingen her.
1: Og barne- og familieminister Lene Vågslid her hjemme i Norge sier det viktig at Europa står sammen mot tech-gigantene.
3: Dette betyr at vinden nå virkelig snur for alvor, og at det 15 års eksperimentet vi har holdt på med i egentlig hele Vesten er i ferd med å ta slutt. Nå kan vi få kraftig regulering av tech-gigantene, og det at EU jo nå så tydelige på det, vil jo bety mye for Norge.
4: Hvordan da?
3: Nei, nå ligger jo Norge kanskje fremst i Europa når det gjelder å være klare med å regulere aldersgrense i sosiale medier. Men Norge et lite land. Det at vi kan stå sammen i hele Europa mot verdens rikeste tech-selskaper med regulering for å trygge barn i det digitale, det vil bety enormt mye.
1: Sa Lene Vågslid til reporter Trond Lydersen. Tenåringene som ble siktet for drapsforsøk etter knivstikken på Kuben videregående skole i Oslo i går fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiet til NRK. Vitner forteller om en slåsskamp som endte med at en av elevene ble stukket med kniv og ble alvorlig skadet. Rektor ved Kuben sier til Aftenposten at dagen starter med klassesamtaler og at politiet vil være til stede på skolen de nærmeste dagene. Årets Raftopris tildelt Organisasjonen for vern av Atrato-elven i Colombia. Det en gruppe som kjemper mot miljøødeleggelser og for rettighetene til urfolk. Raftoprisen har blitt delt ut årlig siden 1987 og går til en person eller organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter. Prisen deles ut den 8. november i Bergen. Nå blir det landsmøte, og i dag byr dere på ironi onsdag, hvis jeg skjønner riktig, Svein, Elin og Torfinn.
5: Det helt riktig. Det bare å holde seg fast. Det blir kjempegøy!

og det var The Wire av Heim som har tatt bandnavnet sitt fra en kommune I Trøndelag med 6075 innbyggere. Vi hilser til alle på Kirksæter og Øra I dag.

0: Ja, kjære, kjære landsmøte, har du begynt med D-vitamin din? Måneder med bokstaven R. Det er da det anbefales her til lands, altså september til april.
1: Ok, hva med mer?
0: Nei, da skal vi være ute og få noe naturlig. Okay. Hvis du som meg har kommet dit hen at du ikke helt våkner om morgenen, og kanskje også er litt sånn bommel i toppen til lunsj, da tror jeg med fordel vi skal sjekke ut denne trikset D-vitamin hele gjengen. Det var ikke ironi, så et lite frampekk til resten av dagens møte. Sekretariatet på dette, denne dag har du møtt før. Produsent Eli Bergman. Og så har du Svein Uten i Biskorsunde bak spaken.
1: Hallo, våkna 6:10 i dag. Kvikk og rask, har ikke drikket alkohol på 31 dager.
0: Ja. Hell og lykke din vei i dag, Svein. Torfinn Borkhus er klar og står også bak dagens hovedtema. Har du lyst til å gi noe litt mer stikkord om hva vi har i vente?
2: Ja, det er ironi onsdag. Alle meldinger kommer til å leses med ironi, med mindre om jeg merker det motsatte.
1: Oi.
0: Jeg heter Elin Ondal Herseth, og jeg er så fornøyd med den nye regnkoppen min at jeg faktisk ikke ble i dårlig humør over at det nok en dag regnet i Trondheim dette 2026. Vil du være med på noe av det vi holder på med, så kan du jo melde oss i appen NRK Radio, eller vær klar ved telefonen om du har slumpet til å melde deg på en konkurranse som krever et spesifikt svar.
1: Oi.
0: Velkommen til møtet.

0: Bartender, jeg tar det samme som David Lee Roth. For en energi. Vi har fått en veldig hyggelig melding fra Robin, som har skjønt dagens tema. Han skriver: landsmøtet er tidenes dårligste radioprogram.
1: Satt stopp at det var dagens tema.
2: Er det noen som er på sporet allereie?
0: Veldig hyggelig, Robin.
2: Kjære møte, jeg lurer jo på om det er mange ironikere der ute. Ironigenerasjonen er jo den gjengen som er født på 70-tallet. Fra 1970 til 1980, cirka.
0: Veldig hyggelig, Robin.
2: Kjære møte, jeg lurer jo på om det er mange ironikere der ute. Ironigenerasjonen er jo den gjengen som er født på 70-tallet. Fra

0: men å egentlig mene det motsatte.
1: Ja.
0: For eksempel, det blir deilig med litt kald og høst nå etter en slik knallsommer. Ironien I den kan nok gå under radaren for enkelte, fordi at noen hadde jo en knallsommer I sommer, men I Trøndelag så var det ikke helt slik. Så her I Trøndelag så vil den slags kunne fremkalle litt latter.
1: Ja.
0: Hvis du skryter av hvor bra sommeren har vært. Elin, du jo midt I ironigenerasjonen, vil jeg si. Så det her vel som å sykle for det.
2: Ja, jeg jo litt spent på hvor det her skal gå, fordi jeg født I 78, så jeg jo absolutt sånn tallmessig med på det her. Men jeg har jo ofte oppdaget at jeg identifiserer meg med litt senere.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at jeg litt mer sånn millennial enn generation Gen X.
0: Mm-hmm, ja.
2: Men ironi, jo, jeg husker
0: du,
2: jo...
0: Du bruker jo veldig mye ironi når du skal beskrive Bodø, for eksempel.
2: Ja, verdens vakreste, det der det ikke blåser helt tatt.
0: Ja, nettopp. Det med andre ord, det stygt, og det blæs mye.
2: Nei, det blitt ganske pent at dere til byen, da. Vi må skjerpe oss litt der. Men jo, og så jeg jo nordlending, og jeg har følelsen at ofte så tror folk at det ironi jeg holder på med,
0: ja.
2: Og snakker, selv om jeg faktisk jeg var helt ærlig.
0: Ja,
2: ja.
0: Så du opplever ofte å bli tolka ironisk,
2: ja.
0: Selv om du ikke egentlig...
2: Ja, jeg tror, folk tror at jeg litt frekk og sånn.
0: Men du kan ta deg selv I å bruke ironi?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja,
0: ja, ja, ja. Men du da, Sven, hvordan det med ironi på Sørlandet? Finns det?
1: Om det finns på Sørlandet?
0: Ja, kan en sørlending være ironisk? Vil ikke det være nesten helt sånn...
1: Det blir veldig vanskelig for oss på Sørlandet å være ironiske, for vi veldig... Altså, vi jo så...
0: Ja.
1: Og vi vil jo helst si det som det og være ærlige og bare se litt positivt på det det kanskje vanskeligere for oss, det sant det
0: men eller det egentlig slik at dere faktisk gjennomsyret av ironi slik at når en sørlending sier da ble jeg nesten litt frustrert så det sånn, jeg ble fly forbanna
1: ja, kanskje
0: dere bruker at ironien har vært liksom, en del til DNA deres
1: Jeg har vært for mye på Sørland til å klare å gi deg noe godt svar. Altså, der bør spørre noen som står på utsiden av buret om hvordan apene oppfører seg. For jeg er helt på bare mark her.
0: Jeg skjønner. Kjære delegat, I dag blir alle meldinger lesse med en dash ironi, bare så du advart. Og så må jeg minne om da, at ironi jo ikke noe nymotens skit. Dette jo en gammel tradisjon som går helt attende til antikkens Hellas. Ironi kommer fra det greske eironeia, som betyr forstillelse eller hyklerisk uvitenhet. Og det var en teknikk som ofte ble brukt til filosofen Sokrates. Så det her ikke noe nymotens opplegg. Det her driver vi med I lange tider. Og om du ikke har noe ironi på lur, så det bare å skrive en vanlig melding til landsmøtet, spesifisere at det her ikke ironi. Legg at det beskjed til spørsmålsklubben på 23 04 11 18, og der kan du også være ironisk.
1: Øyvind har svart melding allerede. Jeg tror svaret I dagens konkurranse Are Sende Osen. Ikke ironisk ment.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, helt uironisk fin vokal her, synes jeg.
1: Ja, der var du. Der var riktig.
2: Per Øyvind skriver at han må informere om at sørlandsk humor er påvirket av engelsk humor med ironi og understatement. Det er faktisk helt sant, skriver han.
1: Det gir mening, og det er helt sant. Det var ikke ironi.
2: Det var ikke ironi.
1: Fått her fra Anonym. Jeg er sørlending. Ironi brukes hele tiden. Jeg er i 50 år. Ikke noe ironi i dette innlegget. Så der...
0: Ja, men det
1: er ironisk på Sørlandet, Sven, hele tiden.
0: Ja, det er det, altså.
1: Du, tenk at du har bodd så lenge der borten at du er ikke klar over lenger at du er ironisk hele tiden.
0: Jo, men jeg vet jo at jeg er jo veldig ofte ironisk, men jeg har jo bodd lenger i Trøndelag enn jeg har bodd på Sørland, så det er vanskelig for meg å si hva, om det er den trønderske ironien som har påvirket meg. Eller,
2: eller at du, som jeg har bare snakket norsk, at du har bare på en måte ramlet mer og mer bort fordi av frykt for å ikke bli forstått.
1: Ja, sant, og så vil jo gjerne bli forstått.
2: Ja, det er jo det beste.
1: Og jeg har jo vært rota i en greske gryta i dag og sagt at ironi kommer fra greske eironeia og liv, vet du.
2: Ja.
1: Hun har jo vært i Grekenland og lært seg det her.
2: Ja.
1: Eironeia uttales faktisk ironia.
2: Stilig.
1: Det uttales slik. Men nå skal jeg ikke prate og avsløre. Ja. Nå skal jeg snakke østlending, så jeg ikke tror Anne ikke skjønner noen ting når jeg, hvis de tar den.
2: Da vi lekte med Barbie, snakket vi sørlending, nei, søring. Ja, østlending.
1: Ja, vi lekte med Barbie, pratet vi sørlending, det er ordartig. Hallo, Ken, hvordan går det med deg i dag? Skal vi ut og kjøre bil, Ken?
0: Nei, vi dropper den. Når mine barn så veldig mye på Planetpatruljen en periode, og da begynte de å snakke sånn Tromsø-dialekt.
2: Herlig. Ja, Barbie hun kom fra Oslo-området, mens ungene to Barbie, de var nordlendinger.
1: Ja, for han, mamma, Ken, han var fra Senja.
2: Ja, det var han sikkert fra Senja.
1: Han hadde funnet seg en vakker...
2: En vakker dame, sørfra.
1: Men Ken får en helt annen fremtoning hvis han prater.
2: Ja,
1: men
2: sånn fra Senja.
0: Er det fra Løten?
2: Feskersønn.
0: Han Ken fra Løten.
3: Anders.
1: Nettopp. Hei, Anders. Det er landsmøtet som ringer.
3: Hei, Rude. Ja. Hei, Trude.
1: Hei, hei, hei.
0: Hei, Trude.
1: Skal si deg, du var på ballen på sentralbord i dag, Anders.
3: Jeg prøver.
1: Ja, det var ironisk, og så har jeg noen ny onsdag i dag, beklager. Hva du driver med akkurat nå, du da?
3: Jeg står akkurat tatt ut billaderen og laderen på bilen, og så står jeg og funderte på om det var riktig lader.
0: Ah.
1: Oi, er du osikker på om du har riktig billader?
3: Ja, noen har vært å bytte.
1: Oh, uff da. For hva kan skje hvis du setter inn feil?
3: Egentlig ingenting.
1: Å nei. Jeg har ikke så mye erfaring med elbil.
2: Men er du hjemme hos deg selv, eller er det en andre plass enn han har vært og tullet?
3: Nei, akkurat nå så...
2: Du datt bittelitt bort der. Hvor var du, sa du var?
3: Nei, jeg står nede i kjelleren i garasjeanlegget på der vi er hjemme, der vi er bor.
2: Nettopp, ja.
0: Hvilken by er vi i da?
3: Hva sier du?
0: Hvor i Norge bor du?
3: Det er da på Fornebu, der det en gang var en hovedflyplass.
0: Fantastisk. Da har du kanskje, for det har jeg venninne som aldri skjønte hvordan de fikk flyttet flyene fra Fornebu til Gardermoen. Og så flyttet de gjennom tunnelene.
3: Et godt spørsmål.
0: Ja.
1: Det er mye en skal lure på.
0: Hvordan fikk de flyene bort til Gardermoen?
3: Helt riktig for med seg.
1: Ja, nei, men Anders, du, det er en mager trøst, men trøst blir det uansett i postkassa. Det kommer et plaster på såret, og du er jo påmeldt i 3 måneder fra du meldte deg på i Trude, så det kan hende, så ringer det opp at.
3: Ja, nei, man blir litt sånn når det er satt ut når man holder på med noe helt annet. Og ikke helt
1: ja, det ringer et fremmed nummer. Og men du, for å lagre det da, vet du, så har du et lite forsprang hvis det ringer opp at.
3: Yes, nei, den skal jeg ta til etterretning.
1: Ja, gjør det. Du, lykke til med ladekabelen, da. Håper du finner riktig.
3: Jo, takk skal du ha.
1: Ok, ha det bra.
0: Ha det.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
0: Eller landsmøtevennlig.

0: sinnesøyer og trang fødsel, og de hadde jo faktisk en trang fødsel.
1: Hadde det?
0: Ja, de ble dannet i 1992, men de fikk ikke noe suksess før i 97. Så de drev på i 5 år før det liksom eksploderte da.
1: Skjønner. Men ozonlaget, dere, det har jo heldigvis ikke eksplodert da, men i dag er det den internasjonale ozonlagdagen.
2: Gratulerer!
1: Ja, det er helt sant også, ingen ironi her. Ozonlaget har sin egen dag, og jeg må innrømme at i 1990, da var jeg ganske opptatt av ozonlaget.
0: Jeg tenkte ikke på annet.
1: Nei, du gjorde ikke det, nei.
0: Jeg tenkte ikke på noe annet. Det var en periode jeg var livredd for ozonlaget. Det var hål, eller? Det var på Dagsrevyen daglig.
1: Ja, det var jo overalt. Det var jo til og med i innbild, men at Donald også var innom ozonlaget. At det var på en måte både i humor og i sorgen. Jeg brydde meg veldig om hvordan hårspray jeg hadde. Studio Line selvfølgelig. Men ikke den typen med sånn skadelig spray. Den som var sånn... For den lærte vi jo på skolen, var den farlige.
0: Hva heter den gassen da?
1: Ja, den gassen, den har jeg jo skrevet.
0: Freon? Freon?
1: Ja, freon, og så er det KFK, klorfluorkarboner, som ble brukt i kjøleskap, spraybokser, og så skumplast faktisk, som var det farlige her. Det her laget som beskyttet oss mot skadelig stråling fra verdens rundt, det ble jo tynnere og tynnere på 80- og 90-tallet. Det ble en sånn svart hull der oppe. Jeg vet ikke hvordan du så det før deg, Sven, men jeg så før meg litt sånn type, hvis dere er sånn bomull, trekk ut bomull, og så blir det et hull i bomullen, sånn så jeg før meg, det var hullet. Så jeg var litt sånn engstelig når det var år siden.
0: Nei, det var, for meg så var det litt sånn når du ser, når man skal male Gud i kunsten, så er det ofte sånn lysstråle ned.
1: Ja.
0: Og sånn så jeg for meg at det var et hull i ozonlaget, og så kom det ned en sånn stråling, så hvis du kom under hullet, så ble du bare, da ble du bare brent.
2: Grillet.
0: Ja, grillet, ja. Det var svidd på stedet.
1: Ja. Samtidig som vi gikk og lurte på hvordan de nye datamaskinene våre skulle klare seg i overgangen fra 1999 til 2000, så var ozonhullet over Antarktis så stort som aldri før, og vi visste jo at det var våres feil. Det var disse gassene vi nettopp har snakket om, som vi hadde puttet inn i både kjøleskap og spraybokser og alt slags slag og diverse. Det som er så utrolig bra med ozonlaget, for det her er jo egentlig en sånn lykkelig historie, vi har klart å stoppe problemet. En avtale ble underskrevet i Montreal i 1987, og der ble de farlige gassene forbudt. Utslippskuttene førte til at ozonlaget i dag har stabilisert seg, og det har hentet seg inn i årene etter årtusenskiftet, det skriver Miljødirektoratet, så dette er ikke ironi, dette er helt sant. Om 14 år, rundt år 2040, da er ozonlaget tilbake på normalt nivå for det meste av jorda.
0: Ja.
1: 5 år etter, og i 2045, over Antarktis, også OK, og så fullstendig helbredet ozonlag over hele kloden i løpet av 2060-årene. Så nå nærmer det seg. Og det tar jo så lang tid å reparere det, for de skadelige gassene, de henger dit lenge igjen i atmosfæra, prosessene som bryter ned tar mange år, og så videre, og så videre. Og så er det en ond sirkel over Sydpolen. Og det her synes jeg var litt artig. Eller interessant da. For over Antarktis så dannes det hvert år ekstremt kalde skyer om vinteren. Disse skyene setter i gang kjemiske reaksjoner som gjør at klor fra KFK-gassene blir ekstra aggressiv og spiser opp ozon i et voldsomt tempo hvert eneste år. Og denne årlige syklusen gjør da at gjennombrettingen tar lengst tid akkurat over Sydpolen.
2: Gjennombretting?
1: Gjenoppretting.
2: Åja, gjenoppretting. Ja,
1: diksjon, vet du. Ja. Vi skal vel til logopedisk, kanskje, skal vi ikke. Ozonlaget er altså en positiv historie fra miljøverdenen. Jeg tenkte det er jo viktig å ha med det. Vi må huske på at oppi alt det håpløse vi holder på med, så har vi fått til noen ting. Og så tenkte jeg, hvorfor ikke høre på en fin Halvdan-sang? Apropos folk som er liksom... Dette er Høre til på jorda, en... passende for alle oss som har vært Black Wolf, for eksempel.

Herregud. Oh my god. Å, unnskyld alle sammen. Jeg måtte bare se min favorittepisode med Victor og Chris. Den er altså så løye. Men velkommen til Flippklipp for godt voksne. Og i denne episoden her må jeg si til alle dere som følger med på YouTube og TikTok at denne episoden, pow! Det er laget samarbeid med Landsforeningen på NRK, mitt nye samarbeidsprosjekt. Og jeg har en greie nå som er helt perfekt for dere i Landsforeningen og dere på YouTube. Og det er at jeg har fått et tilbud som er super mega nice. Jeg har fått tilbud om å være med i en reality. Og det er neste sesongen av helt ekstreme Crazy Gjemsel med Victor og Chris på min favorittkanal TV2. Og jeg har fått tilbud om å være deltaker der. Problemet er at det selvfølgelig krasjer med sjakkturneringen i Gausdal, der vår alles store helt Hans Olav Lahlum arrangerer en fantastisk sjakkturnering. Fantastisk hyggelig der, det er så mye gode småkaker og masse god kaffe og så mange hyggelige folk. Men det krasjer med sesonginnspilling av super ekstrem mega crazy Gjemsel med Chris og Victor, som jeg har så lyst til å være med på. Men nå har sjefene mine her i NRK sagt at dere på NRK Landsforeningen der elsker challenges og vanskelige valg. Så jeg tenker bare, dette setter jeg ut til dere. Hva sier dere? Gå inn i appen, stemme. Skal jeg være med på ny sesong med super crazy mega Gjemsel, eller skal jeg være med på tradisjonell sjakkturnering? Gå inn i appen som heter... Det kan de i studio si, hva den heter, for det har jeg glemt, men det ligger en avstemning der nå. Skal Torja være med på sjakkturnering eller ikke?

0: Eric Clapton det på NRK P1. Må bare minne om at Torje Gilje har lagt ut en avstemming i appen som han ikke husker den heter. Folkens,
1: det går mot tradisjonell sjakkturnering altså på Torje Gilje.
0: Fantastisk. Nei, men det NRK Radio, den appen heter da. Så det nevnt.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker så du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da. Du hører landsmøtet på NRK P1.
0: Ja, velkommen til bokklubben 52.
1: Takk for det.
0: Målet her jo å lese 52 bøker i 2026.
1: Ja.
4: Ja.
0: Sak på NRK.no i dag om at bibliotekene i Norge ikke har hatt så mye besøk siden pandemien.
4: Ja.
0: Så det en ørliten lesefeber.
1: Ja.
4: Jeg tenkte faktisk på det da jeg hørte den saken i morges.
0: Du gjorde det, ja?
4: Ja, jeg tenkte kanskje det, Sven.
0: Hvordan hørte du, var det sagt på radio nå?
4: Ja, det som morgen hadde det.
0: Oi, da snakker vi.
4: Ja.
0: Hvordan er det med lesegleden i redaksjonen?
1: Kjempebra.
4: Den jo der. Det litt opp og ned.
0: Har du blitt ferdig med boka, Delin?
4: Den bitte lille av i Sverige går.
0: Den bitte lille boka.
4: Nei, jeg har ikke begynt på den, men den tenkte jeg skulle begynne på denne uka her.
0: Hva med den ganske lille boka om Russland som du begynte på?
4: Nei, den er jeg i hvert fall ikke ferdig med, for der føler jeg at jeg nesten må ta notater for å lære ting.
0: Ikke sant?
4: Ja.
0: Ikke sant.
4: Jeg bør legge lista litt lavere, tror jeg.
1: Ja, det heftig litteratur når du må notere underveis.
4: Ja.
1: Mm.
4: Ja.
0: Det Toffin, som går med... Med de lesing?
1: Vet du, jeg ventet på at du skulle spørre.
0: Ja.
1: Jeg las to bøker i helga. Jeg hadde helg helt for meg selv. Jeg drev bare og ladet batteriene på bilen og las og fyret i ovnen. Det var helt nydelig. Jeg las ferdig Reise i måneskinn av Antal Serb, som er en europeisk reiseskildring på starten til 1900-tallet. Foregår en helt annen tid, så klart. Veldig kult å lese om. Reise hit og dit, Frankrike, Italia, ja. Ser på kunst. Det er jo, det her er jo folk som har vokst opp i noe helt annet.
4: Mm.
1: Artig å lese dømmers skildringer til å si samtidig. Og så har jeg lest ferdig boka Effekt og D-Sven, som heter Neither Wolf Nor Dog,
0: Oh, ja.
1: Som handler om uramerikanernes fortelling, som var det var veldig kult å lese, men jeg må også si at det er jo det er jo heftig å lese hvordan et urfolk blir utsatt for så heftige overgrep. Og så sitter jeg her og tenker at det er jo en av germanerne selv som gjorde det samme mot samene.
0: Ja.
1: Så det var en heftig, heftig, men veldig bra skildring.
0: Ja, ja den er helt utrolig. Mm. Og vi har jo fått et veldig bra boktips fra en lytter som har ønsket å være anonym.
1: Okay.
4: Ja, det er lov det da.
0: Det er lov, men jeg ville nesten altså jeg skulle gjerne gitt en premie eller et eller annet som takk for det. Den 31. august så fikk vi en melding her i bokklubben 52. Sven, siden du liker bøker om Svalbard, så vil jeg anbefale bøkene Tragedien i svenskhuset, Alene i isøde og 40 år alene på Svalbard. Og nå har jeg jo da fått tak i Alene i isøde, den som er ført i pennen av Carton Haaland fra Randaberg.
4: Oi.
0: Og det er en helt utrolig bok. Jeg tenkte bare skulle lese første sida, for når du leser første sida, så får du altså så lyst til å lese boka. Tirsdag den 22. juni 1948 sto følgende reportasje i Tromsø-avisen Nordlys. Arktisk Robinsonade, på ny utspilt på Svalbard. Røstværing med 2 måneder utstyr levde alene på Dunøya siden i fjor høst. Det er overskriften sin.
4: Ja.
0: På ny synes en arktisk Robinsonade å være utspilt i polartraktene. Og dette tror jeg liksom at du lever som Robinson Crusoe da.
4: Ja, Robinsonade, det var fin. Ja.
0: Denne gang på Vestsvalbard, nærmere bestemt Dunøya i munningen av Hornsund, ifølge meldinger bjørnøyfiskere har brakt med seg hjem, og som Nordlys har fått høre, skal de ombord i en fangstskut som driver sommerfangst være kommet en fangstmann som alene og nesten uten mat har ligget på Dunøya siden i fjor høst. Mannen, som i en medtatt småbåt kom roende utover til skuta, så nærmest ut som en villmann og var i en svært forkommen tilstand da han tatt ombord. Han oppgav å være fra Røst i Lofoten, og det ble en gang i fjor høst satt i land på øya av en skipper fra Tromsø for å overvintre. Med seg fikk han bare utstyr og proviant for et par måneder, og skipperen som gikk nordover landet på småfang skulle komme tilbake med vinterutrustning til ham. Det skjedde imidlertid ikke.
1: Så der startet det.
0: Der startet det.
1: Og da er det her boka som er skrivet til han som kommer roanes. Er det sånn å forstå?
0: Ja, det er Roald Kvammes Kvammens ensom overvintning på Spitsbergen, så det basert på hans dagbok, men den ført I pennen da av Karton Haaland.
1: Karton Haaland.
0: Fra Randaberg. Så alene I Søde anbefales svært varmt til alle som glad I Svalbard litteratur.
4: Som deg for eksempel.
0: Som meg for eksempel. Hvis du mer glad I popmusikk, så får du Rakel.

0: Jepp, det sang Rakel.
1: Det er noe med ironi I dag. Jeg så lei av å alltid må ha nede solskjermen når jeg kjører buss I Kristiansand. Torfinn.
2: Jeg så lei av alltid ha nede solskjermen når jeg kjører buss I Kristiansand.
3: NRK P1 spiller bare møkkamusikk. Kom det fra anonym.
1: Ja. Flott NRK. Fredag uten landsmøte, det det vi trenger for en god radio hver dag.
3: Ja. Det ironi I dag. Hei dere nydelige... Her jeg litt osikker på om det ironi. Ja. Hei dere nydelige radiostemmer. Endelig landsmøte. Selv om min veskebærer nå tømt, så det fint I sola, og NRK rett I øret. Fra en benk I Kristiansand, hilses det til alle. Det her tror jeg tror en Per Øyvind har skrivet oironisk her, altså.
1: Jeg tror det uironisk.
3: Men den kom veldig tidlig I dag, den meldingen her, så kan kom til ham med fyrig... Han hadde hørt om dagens ironitema.
0: Ja, det vanskelig med ironi. Ironi, og det ironi onsdag hos oss I dag, så vi oppfordrer til å merke alle meldinger med.
1: Med hva du vil at det skal være.
0: Med om det ironi eller ikke.
3: Det var alt for lite fotball-VM I media I sommer, skriver Pål I Indre Billefjord. Den var ironisk.
0: Det var alt for lite VM. Ja, ja, bra.
3: Og så har jeg fått beskjed om at jeg kanskje har utelatt eller ekskludert enkelte, for Hanne for eksempel skriver, hei, ironigenerasjonen like generasjon. Oi, sorry. Der var musikken I gang. Ja, det var noe greit at den sangen begynte nå.
0: Straks nyheter.

0: Inga Molles på NRK P1. Klokka 12 og vi skal høre at EU nå ønsker å knytte Europas forsvars- og sikkerhetspolitikk mer sammen, Aksel Segelke.
1: Ja, EU-lederne tar nå til ordet for Europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant annet Norge. Det sa Ursula von der Leyen i sin tale om unionens tilstand i dag. Kommissionspresidenten sier at ledere fra EU, sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre, bør samles for å få samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Europakorrespondent Anders Børingbo fulgte talen.
2: Det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fientlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva norske regjering sier til dette. Hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
1: Kosovos tidligere president Hashim Thaci dømt til 25 års fengsel av krigsforbryterdomstolen i Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen i Jugoslavia på slutten av 90-tallet. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. I USA vil flere demokrater nå undersøke forholdet mellom president Donald Trump sin sønn Don Jr. Og en russisk oligark. Tidligere denne uken ble det kjent at russeren betalte flere hundre tusen dollar for store deler av bryllupsfesten til presidentens sønn. Reporter Kari Scheie forteller hvem denne oligarken er.
3: Han en rik forretningsmann, Omar Kremlov. Han også president i det internasjonale bokseforbundet og skal ha tette bånd til den russiske regjeringen. Når det gjelder forholdet hans til Putin, så traff de hverandre i hvert fall i april. Da ser vi bilder av Putin som håndhilser på Kremlov, og han mottar en utmerkelse for vervet sitt i bokseforbundet. Og dette forbundet skal også ha mottatt store sponsorinntekter fra det russiske gasselskapet Gazprom, som har tette bånd til regjeringen.
1: Tre morgenbladeredaktører melder seg ut av redaktørforeningen i protest mot dokumentredaktør Hans Rustad sitt medlemskap. I et åpent brev i journalisten.no skriver de at redaktørforeningen ikke har reagert sterkt nok på det de anser som et overtramp og åpenbare brudd på vanlig redaktøransvar. Og nå fortsetter landsmøtet her i P1. Let me tell you.

0: Oh, det var Little Boateng, og godeste, ja det var det, Paul Russell, og vi har fått kaffe I koppen her. Og kaffen kjempevond. Uff, oi. Det var fælt med en kopp kaffe nå.
1: Så utrivelig å gjøre sånt da.
2: Merkelig, etter den våteste sommeren noensinne det så lite vann I langvatten at jeg må bære båten. Men pytt jo lite bølger, skrev Eskil.
0: Ja.
2: Om det var ironi, litt usikker, men... Den her, her I hvert fall ikke ironi for det. Og det det veldig bra at Roy skriver. Kjører Bergen og hjem til Kristiansand med den nydelige kona mi ved siden av meg. Hun det vakreste som finnes, utvendig og innvendig. 34 år med sann lykke. Men Roy skrev ikke ironi aller første melding. Han Roy, han nemlig veldig flink å framsnakke fruen. Og fruen til Roy, du skulle bare visst hvor mange meldinger Roy kjømme som framsnakker det. Det ikke hver dag den blir med, men I dag så synes jeg det var ekstra artig.
1: Ja, veldig hyggelig da.
0: Roy har drømmedamer. Vi vet mye om dere der ute I det store norske sekretariatet.
1: Ja. Ja, fordi at dere har fortalt det selv, ja.
0: Ja, folk forteller masse greier.
1: Ja. Bjørn fra Nittedaland skriver, skal bli brun. Ja, så utrolig bra at ozonlaget I Antarktis svakere enn her lenger nord. Jeg skal uironisk ned dit I november til januar og gå en kort tur på 1200 kilometer inn til Sydpolen.
2: Hei.
1: Så da kommer jeg sikkert hjem brun og bli I begynnelsen av februar.
0: Oi.
1: Hilsen Bjørn fra Nittedal, som var og trente på sne med de to amerikanske damene for et par uker siden. Hvis noen som tar den referansen.
0: Ja.
1: Kommer jeg sikkert I melding da.
0: Ja, dette jo dette innendørs skianlegget.
2: Ja.
0: På Gjelleråsen eller hvor den ligger. Ja.
2: Mathea skriver, vi nok familien ironi. Da eldstedatteren begynte på skolen, måtte vi etter hvert ha opplæring for henne om at det ikke var sikkert de andre seksåringene I klassen forsto hennes ironi, eller I klassen hennes forsto ironi og sarkasme. Og for øvrig bruker jeg aldri prikk, prikk, prikk på slutten av en setning. Prikk, prikk, prikk.
1: Åh, de prikkene liker jeg også, altså, merker jeg. Ja.
2: Det ligger mye I dem. Tre prikker.

0: Ingen allsang i studion, og vi spilte det totalt talentløse bandet Dixie Chicks. På denne ironi-onsdagen. Jeg har så lyst til å se The Chicks, at jeg har vært inne og sett på deres turnéliste nå.
1: Ja, ja.
0: Og de skal spille i Detroit og Chicago og Washington D.C. og Philadelphia, og dessverre ikke i Europa. Så hvis vi har noen lytter i USA, så kan du se dette bandet i oktober og november og september.
2: Det var da den musikalske oppfordringen. Nå skal vi mer over de litterære, for det er klart for bokkonkurransen Gjett boka. I dag har jeg funnet fram en meget kjent norsk bok.
1: Oi.
2: Og noe tungskrivet vil jeg si. Det her vi er nesten så det går slektskrønikaen til tolken i Silmarillion en høg gang.
1: Oi, oi, oi.
2: Og Sven, du bør vette hva det her er for noe.
0: Ok.
2: Så brett opp øyrene.
0: Ja, jeg smetter litt som jeg spretter opp her.
2: Finn fram en god kopp med noe varm eller kald drikke.
0: Smetter litt.
2: Sett dere ned, kanskje pen og papir hvis dere vil notere underveis. Nå skal jeg begynne å lese fra en bok, og du skal gjette hva slags bok det er.
3: Gjett boka.
2: Ved skiftet etter Ivar, unge gjessling på Sundbu i året 1306, kom hans jordegods i sil til datteren Ragnfrid og hennes husbond Lavrans Bjørgulfsønn. De hadde før bodd på hans gård Skog i Follo nær ved Oslo, men nu flyttet de til Gjørungård øverst på Silsvollene. Lavrans var av den slekt som her i landet ble kalt lagmannssønnene. Den kom inn fra Sverige med Hin Laurentius Østgøta-lagmann, som tok Bjelbojarlens søster Jomfru Bengta ut av Vreta kloster og rømte til Norge med henne. Herr Laurentius var hos kong Håkon den gamle og ble meget yndet av ham. Kongen gav ham gården Skog. Men da han hadde vært her i landet i 8 år, døde han av sott, og enken folkungedatteren, som folk i Norge kalte kongsdatter, for hjem og forlikte seg med sine frender. Hun ble siden rikt gift i et annet land. Skjønte du hva for en bok det var jeg la starten på nå? Send oss en melding i NRK Radio-appen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Eller lukke opp med CK på NRK P1, om det finnes noe mer.
1: Reklame, dere. Det jo ikke noe vi holder på med her I Rikskringkastingen.
0: Jo, så veldig lite, men litt.
1: Jo, for så vidt. Men noen ganger så vil jeg jo si at reklame funker kjempegodt. Andre ganger, ikke I det hele tatt. Akkurat nå det jo veldig mye bråk I sportsverdenen. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det. Håpløs reklamekampanje der en skuespiller stiller naken for et sportsmerke.
2: Ja, den der hørte jeg om, ja.
1: Masse herlige svar på hva damer I sport egentlig inkludert fra det norske skilandslaget, fra håndballlandslaget, blant annet. Litt furore der. Men det jo ikke bare I dag at tabba skjer, eller I hvert fall ikke helt man treffer blink. Det har faktisk gått fullstendig galt når Pepsi Cola har prøvd seg bort I Asia, flere ganger. Ganske uskyldig var det den gangen direkte oversatte Come alive with the Pepsi generation under en reklamekampanje I Kina der vi cirka 50 år tilbake I tid.
0: Ja.
1: De oversatte bokstavelig til kinesisk, og allerede her skjønner vi vel at det kanskje ikke var det beste å gjøre. Slagordet endte opp med å bety Pepsi bring forfedrene dine tilbake fra grava.
2: Yes! Da snakker vi,
1: ja. Det selvfølgelig forvirring, og det blir drama, særlig I en kultur der respekt for forfedre og de eldre står meget sterkt.
0: Ja.
1: Pepsi bomma også på 1950-tallet, da de skulle oppdatere fargen på brusautomatene I deler av Sørøst-Asia. Endret fargen fra mørkblå til lysblå. Problemet var bare at akkurat I denne spesifikke regionen, så lyseblå en farge som sterkt forbindes med død og sorg. Og Pepsi mest av store markedsandeler til Coca-Cola. Men den verste tabben av alle, den førte faktisk til at 5 mennesker døde.
0: Ja.
1: Vi skal til Filippinene på tidlig 90-tall, det sikkert flere enn Sven som kanskje har hørt om det her. Coca-Cola dominerte markedet fullstendig, og Pepsi ville ha sin del av kundene. I USA så hadde de stor suksess med at kundene de kjøpte brus, sjekket numret I bruskorka, og så hvis det da matchet med numret på TV-en samme kveld, så vann de $1 million. Hvorfor ikke prøve dette I utlandet også, tenkte sjefen I Pepsi. Pepsi number fever. Folk drakk Pepsi til alle måltid, grevde I søpla etter bruskorka som man kastet, og det så ut som Pepsi Cola endelig skulle overtatt trona til Coca-Cola. Så kom vi til 25. mai 1992. Hele landet var klart til trekning, og det la an til skikkelig folkefest. Pepsi hadde planlagt å trekke 2, tallet 2 vinnere, til av denne millionen hver trekning på Filippinene. Det var bare det at en datafeil hadde gjort at vinnernummeret, 349, ble trykt på over 800 000 flasker. Altså korka. Så nå skyldte plutselig Pepsi over $32 milliarder. Et krisemøte måtte til midt på natta, og Pepsi-lederne kom med sin geniale løsning. Hver vinner skal få 500 peso, som var cirka 5 amerikanske dollar da.
2: De hadde peso på Filippinene.
1: Tydeligvis. Filippinene de sa, nei. Nei, takk. Og dagen etter så brøt det ut opptøya. Pepsi-villa ble brent ned, bryggeria ble angrepet, og I alt kaoset som mestet 5 mennesker livet. En anti-Pepsi-protestgruppe ble dannet, kalt Koalisjon 349. Brusfirma ble så hatet at de måtte gi nytt til et basketlag, som de sponset også, fra Pepsi Hot Shots til 7-Up Cola Air. Eller Coles? Ja, Coles. Det ble over 20 000 søksmål, men retten slo fast at Pepsi ikke måtte betale vinnerne, bare en bot på $6,000 til det offentlige. Og I Filippinene så ble en ny navn på svindelfødt. Du ble ikke bare lura, du ble 349.
2: Åh, ja.
0: Gikk på en 349.
1: Du gikk på en 349, rett og slett. Så det var markedsføring som ikke gikk så veldig bra.

0: Sommeren før deg sang Gunn Kvåle.
1: Hysj, høyr! Her hører oss en sæl. Nærmere bestemt sælen Hoover. Han altså en sel. Et sjøpattedyr. Han kjent for sin evne til å etterligne folk, og han flyter her i overflata si, i bassenget sitt i New England.
2: Han må ha vært mye lave mennesker.
1: Ja, han er Hoover. Han ble redda som en liten foreldreløs kvølp, kan man kanskje si, og utviklet etter hvert sin helt egen versjon til New England-tonefallet. Nå er altså folk som imiterer en sæl som imiterer folk. Det var høyr, tut og kjør. Wow.

0: Oh, Chariot. Det var Gavin DeGraw. På NRK P1 var det klart for det vi kaller for spørsmålsklubben.
1: Ja, den begynner å ta form.
0: Veldig.
1: Men det dukker jo opp andre ting, som for eksempel den her som oss ikke rakk I går.
2: Hei, jeg vet ikke om det her jeg skulle ringe og legge igjen noe beskjed, men dere prater I dag om det her med hvite løgner og sånn, og har en, som jeg veldig fornøyd med, som jeg belager selv. Og når jeg ute og går I skauen med unger, og de ikke tror på at det bor nisse I skauen, så sier jeg det at ser dere alle de her soppene på trærne? Det egentlig så det ører. Så fuglene som flakser rundt, de ser det og hører alt dere gjør, og så visker de det inn I ørene, og så går nissen rundt etterpå, for han klarer jo ikke å være over alt hele tiden. Og så hører han på inni ørene på hva dere har sagt og gjort. Og hvis dere ikke nå tror meg, så bare se. Her henger skjegg på trærne som nissen har mest av. Så skogsnissen, han her, han finnes.
3: Wow, den var veldig fin, synes jeg.
1: Ja, det Laila har funnet seg en egen ja. Liten kvit løgn der.
3: Ja, sånn ordentlig historie. Som, ja, det der kunne jeg trodd på også.
1: Ja, hvis han fått servert den. Han var liten, det var mange fascinerende bevis.
3: Og det limpinnene, vet du, jeg gikk jo på hver eneste.
1: Ja, ja. Og så har vi fått deg I bokklubben relatert melding, Sven, fra Paul.
4: Nei. God morgen, landsmøte. Han Paul som ringer fra Indre Billefjord. Jeg satt her I går kveld, og så tenkte jeg på denne leseklubben 52 som dere har. Jeg husker en av de største opplevelsene mine her I livet. Det var, jeg vet ikke hvor gammel jeg kunne vært, 7-8 år. Og så kjørte vi gjennom sentrum I Hammerfest. Og plutselig så jeg at skiltene, de lysskiltene over butikkene, det var bokstaver der. De betydde noe. Det var ikke bare print. Det var altså en fantastisk opplevelse. Det å knekke lesekoden, rett og slett. Jeg begynte å gå på biblioteket alene, og min store sorg det var at vi fikk bare låne 3 bøker om gangen. Vi barn. Og så, tenk, jeg husker lånekortnummeret mitt fra den gangen da. B306 på Hammerfest Folkebibliotek. Det var, ja, nei, lesing, dere. Det gull.
0: Skip ohoy, hei
4: da, så høres vi.
0: Wow.
1: Skip ohoy, Paul.
0: Du, jeg ble kontaktet av en fyr på gata,
1: ja.
0: Som kom bort og sa at det du som så glad I bøker.
1: Ja.
0: Og så hadde han en lang utgreiing, som ikke jeg kan gjengi I sin helhet, men om at han mente at verdens beste oppfinnelse måtte jo selvfølgelig være boka. For det ikke helt utrolig at du har bare noen bittesmå tegn, og så skriver du på et ark, og så kan du dele det ut til millioner mennesker, og så lager man egentlig en film inni hodet med en historie som bare en oppspinn som du har funnet på selv.
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke det helt rått?
3: Jo.
1: De var jo livredde for det der når boktrykkerkunsten kom.
0: Ja. Ja, det var jo en sånn idiot på NRK som lagde sånn avloggerprogram. Ikke les bøker! Den teknologien jeg redd for!
1: I replikktelefonen så det også noen som rett og slett har startet sin egen kvardagklubb. Hør her.
5: Ja. God dag, landsmøte. Det Jørn. Da verste ikke som at det blir noen ny runde med kvardagklubben eller streak, men jeg tenkte jo I mitt lille sinn at jeg kan jo vel starte opp hverdagsklubben selv, da.
0: Okay.
5: Så jeg nå da, nå hvertfall sikker at det som går av med seieren, hvertfall. Ja. Nei, jeg har jo en jobb der jeg, for å romantisere det litt, så går jobben min ut på å kjøre bil og hører på radio. Men det jo så mye bra som går på radio, så det jo litt vanskelig å sånn prioritere, skal jeg høre på P3, skal jeg høre på MP3, skal jeg høre på P1, skal jeg høre på P4. Og da har tankene mine gått litt sånn, hvordan I all verden skal man prioritere hva man skal gjøre I livet når timene ikke strekker til?
1: Ja.
5: Fordi jeg kan jo ikke ha det sånn at jeg går og hører på alle radioprogrammene I podcastformat I etterkant. Hvordan I all verden skal man få timene til å strekke til? Man har jo ikke 48 timer I døgnet, selv om man gjerne skal ønske det. Nei, men det var I hvert fall min dag 2 av Jørn sin hverdagsklubb. Da, blir det radio godt da, vi ser den I dag, ja. Vi snakkes da I morgen, vi må høre fra meg.
0: Hei da!
3: Du så fantastisk da.
0: Jeg blir glad av Jørn.
3: Ja, han har startet egen klubb, han holder tellingen selv. Ja. Vi trenger egentlig ikke å gjøre så mye, vi kan bare følge med på mora, vi.
0: Ja. Og for å svare på spørsmålet til Jørn, han lurer på hva skal han gjøre for å få denne radiotidsklemmen til å gå opp. Ja, ja. Og jeg vet jo at det veldig mange podcastlyttere som hører på i dobbelt hastighet. Så det kan du begynne å gjøre. Du kan teste det da. Du kan begynne å spre ut det gjerne i hodet av det, men du kan jo prøve å høre noen podcast i dobbelt hastighet, for da får du,
3: da får du
0: unna mer.
3: Ja, for alt som ikke er direkte kan man vel justere hastigheter på, i hvert fall i NRK-radio-appen. Ja. Altså det er veldig mange radioprogram som, eller ikke veldig mange, men det er vel noen radioprogram som fortsatt finnes uten musikk. Da kan du jo spare inn litt tid også.
0: Det går an. Mm. Og så går det jo an, altså sånn som du gjør da, du ringer jo inn, så nå vet jo du hva som kommer her. Så når du hører det selv, så kan du spole forbi. Så vil du spare litt tid på det i en møte du da har begynt å jobbe her i landsmøtet.
6: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: forferdelig sang da. Lars Bremnes.
1: Hvorfor er min ironi så mye bedre enn de andre sin? Skal ha en fin dag fra Grete. Dere har levert på ironitemaet mitt i dag, kjære delegater.
2: Voldsomt.
0: Rekker vi en quiz?
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Hvem er programleder i NRK-podcasten Kongerekka?
1: Are Sende Osen.
0: Det er riktig, det er riktig. Wow, wow, wow. Og da har vi kommet til det som kalles eventuelt eventuelt punkt her i landsmøtet. Da ja, det er nesten alt lov.
2: Ja, det kom en e-post her fra Terje, som skriver, mett i, dette er ikke ironi, tror jeg, dette tilhører bøker. Mett i kampen med å få en nyfødt kalv til å motvillig drikke råmjølk, så hørte jeg om han som var på Svalbard. Siden det er noen av dere som er glad i imponerende historier fra virkeligheten, så må jeg få lov å anbefale Manns mot. Boka om Ernest Shackletons legendariske ferd med Endurance. Har du vært borte den her?
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Ja. Hørt om historien, ikke lest eller hørt om boka.
2: Nei, utspiller seg i skyggen av det intense polkappløpet, der målet var å krysse Antarktis etter at selve Sørpolen allerede var erobret. Da skipet frøs fast og knustes av pakkisen, så startet et ufattelig 20 måneder langt mareritt i ødemarka. Og så videre, og så videre. Gjennom umenneskelig mot og legendarisk lederskap klarer Shackleton mot alle odds å holde mannskap i livet gjennom nesten 2 år i isøde. Om en vil høre om prøvelser en ikke skulle tro at mennesket kunne gå gjennom, må denne boka leses. Hilsen Terje.
1: Det var en bok som sier oss noe om hvorfor damer lever lenger enn menn. Ja. Alle den bøken der er veldig, det er aldri noen damer som er med på seg grann der. Skal du være med til Sydpolen? Nei, jeg skal ikke være med til Sydpolen på den teite ekspedisjonen din.
2: Kommer etter når alt det på en måte skjer.
1: Jeg simpelthen bare elsker at folk ikke bruker blinklys i rundkjøringene. Jeg sitter og gjetter på hva det skal gjøre dagen for meg, altså for anonym. Ja, elsker.
0: Jeg gleder meg til morgenkarsken, skriver Maria.
2: Oh, det,
1: ja, det er vel saker. Bengt Rolog skriver, snakkes generelt absolutt alt for lite om været. Værlig hilsen, Bengt Rolog.
0: Ja.
2: Bengt Rolog.
1: Jeg tror han heter Bengt, men at han på en måte er litt meteorolog.
2: Ja,
1: han
2: har bare satt litt langt inn i dag.
0: Ja, han er Bengt Rolog.
2: Bengt Rolog.
0: Kan jeg ta et dikt?
2: Ja, ja. Veldig gjerne.
0: Vi får jo veldig ofte dikt fra spolen. Mye av tiden hennes den tok, der hun satt og leste i ei bok. Men nå er hun i full sving og gjør også andre ting. For på lydbøker hun hører med plugger i begge ører.
1: Wow. Ja, der var han. Takk, takk for den.
0: Spolens, det er ikke ironisk heller.
1: Espen skriver, i dag var det jammen deilig at jeg fikk lov av sjefen å jobbe litt utover kvelden for å ta unna en bitteliten bunke med gøyalt papirarbeid. Da slipper jeg å kaste bort de flekstimene jeg hadde planlagt å ta i dag for å gå ut i marka og steke i den jævla høstsola her på Østlandet. Vel, for gå og hente meg en kopp nydelig kaffe fra vår alles kjære kaffemaskin, som alle er så glad i og som det aldri er noe trøbbel med. Kjempevennlig hilsen fra en smørbli Espen.
2: Kjempevennlig hilsen!
1: Jeg elsker dagens meldinger, altså.
2: Det er så fint når du bare hører i løpet av teksten, så går du over i sinne.
0: Yep. Ja. Vi har jo en avstemning om ironi i dag.
1: Ja, det har oss. Er du noe særlig ironisk av deg, spurte jeg.
0: Ja. Hva har folk
2: forsamlinger?
0: Ja, forsamlinger svart.
1: Du har 28% som skriver ja, jeg bruker ironi aktivt. Og så har du 28% som skriver det blir mindre og mindre ironi, merker.
2: Oi, hvorfor det?
1: Og så har vi 28% som skriver nei, jeg er aldri ironisk. Og 7% sier ja, jeg var vel litt ironisk før. Og 9% niks, jeg går for oppriktighet. Det er mye ironi der ute, altså. Det er vel, betyr vel at dere har humor, det da.

0: Up Where We Belong, sang Joe Cocker. Og quiz.
1: Oi,
0: Are Sendosen. Det var Jennifer Warnes.
2: Ja, og filmen het?
0: En offiser og en...
2: Ja, gentleman.
0: Har du sett den, Mathias Nylanda?
3: Ja.
0: Ja, likte du han, terningkast?
3: Jeg var ironisk.
0: Fantastisk. Vignes Lukasen har sendt oss melding. De som kjører rundkjøring uten å blinke er sannsynligvis fri for blinklysolje.
1: Grete skrev, angre på at jeg tok et par uker jaktferie da jeg måtte sitte inn i dag i regnværet, sy på dorken og høre på det trasige landsmøtet på NRK.
0: Er du en del av ironigenerasjonen, Mathias Nylanda?
3: Nei.
1: Ja.
2: Du får det både litt sånn intervjuteknikksproblemer her og...
0: Gleder du deg til dagens sending?
3: Nei.
1: Det her altså. Lenge lever musikkformateringen i allmennkringkastingen, så slipper vi sjokket og ubehaget med å oppdage noe annet enn akseptert slagermusikk, skriver Hans Christian nå.
2: Toppstemning.
1: Yes. Ja, det er jo å sende det videre.
0: Ja. Ja, da ønsker vi deg en forferdelig sending, Mathias.
1: Takk for den.

0: bra lyd, eller?
1: Stadig sjokkert over hvor refreshen låter Yes, du fikk Owner of a Lonely Heart.
2: Dette NRK PN.
1: Stand-up-komikeren Kevin Kildahl. Han har hatt mange rare prosjekter opp igjennom. Han har drevet pub med vekslende hell, han har kjøpt et konkursbo og gått gjennom rondene utrent med 35 kilo på ryggen for å nevne noe. Men I år har han hatt et helt annet prosjekt, for I sommer så reiste Kevin til Ukraina, og snart han på vei tilbake til det krigsherjede landet. Møt Kevin og graffitikunstneren Halvor, som inspirerte Kevin til å dra hos meg I dag, blant mye annet. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken passert 13, og vi skal aller først høre at EU vil ta grep for å få bukt med sosiale medier for barn, Aksel Sengelke.
3: Ja, EU-sjefen vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier for alle medlemsland. De vil også begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa EU-sjefen Ursula von der Leyen I sin tale til unionen I dag. Barne- og familieminister Lene Vågslid her hjemme sier det viktig at Europa står sammen mot tech-gigantene.
4: Nå kan vi få kraftig regulering av tech-gigantene, og det at EU nå så tydelige på det, vil jo bety mye for Norge.
5: Hvordan da?
4: Norge et lite land. Det at vi kan stå sammen I hele Europa mot verdens rikeste tech-selskaper med regulering for å trygge barn I det digitale, det vil bety enormt mye.
3: Reporter Trond Lydersen. EU-kommisjonens leder foreslo også et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant annet Norge I talen sin I dag. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det bra at EU styrker samarbeidet om europeisk sikkerhet. Mannen som dømt til forvaring for drapet på Marita Løfshushaugen I Orkland I Trøndelag I fjor anker dommen. Drapet skjedde I desember, og Jørn Andersen ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Han anker nå straffeutmålingen. Årets Raftopris går til en gruppe som jobber for vern og miljø langs en viktig elv I Colombia. Gruppen får prisen for sitt arbeid mot ulovlig gruvedrift og for urfolksrettigheter. Leder for priskomiteen I Raftostiftelsen, Elena Troschenko, forteller hvorfor det viktig at denne gruppen får årets pris.
6: Colombia et av de landene I verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det også det dødeligste landet I verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet I veldig utsatt kontekst.
3: Nå blir det dagens her I P1, og dere starter I Ukraina, Mathias.
1: Ja, vi gjør det. Jeg får med komiker Kevin Kildahl, som med meg etter musikk fra Gabrielle, men I dag skal vi altså snakke om noe helt annet enn stand-up. Først altså Gabrielle på NRK P1. Dette Ring meg.

0: Gabrielles store gjennombrudshit fikk starte ballet her hos meg denne onsdagen. Du fikk Ring meg her i dagens på NRK P1. Hva får en komiker som ellers bruker tida si på å få folk til å le, til å reise til Ukraina for å hjelpe landet i kampen mot Russland? De fleste av oss følger jo med på det som skjer og synes det forferdelig, men det jo ikke alle som setter seg i en bil og kjører mot landet som rammet av krig, da. Men det har altså du nylig gjort. Komiker Kevin Kildahl. Hei, Kevin.
1: Hei, Sam.
0: Du stand-up-komiker og har stått på scener landet rundt, men du har gjort mye forskjellig opp igjennom og har sagt at du cirka en gang i året får voldsom selvtillit rundt en ny idé som utvikler seg til å bli et hårete litt livsprosjekt. Hva har det ført til opp igjennom?
1: Nei, det har jo ført til både hyggelige og ganske jævlige ting. Det har tidligere vært å kjøpe pub, det har vært å lære seg å spille gitar uten å kjøpe gitar. Og
0: okay.
1: Altså, så det er hvert år kommer det etter andre, og i år så ble det her.
0: Ja, altså du har drevet pub og startet mikrobryggeri og mye annet, men for en stund siden så kom du altså over noe som satte deg på et helt annet spor. Hva var det som skjedde?
1: Nei, altså det begynte jo med at jeg snublet over noen poster av Halvor Harsheim, som har gjort akkurat det jeg har gjort nå i sommer. Ja. Det var bare sykt inspirerende å lese om hans opplevelse der, og hvordan han har gått fram, og da tenkte jeg at det her er jo en av de tingene jeg kan bruke min plattform til. Ja. For jeg har savnet etter andre å bruke stemmen min, eller det lille nedslagsfeltet jeg har. Jeg har lyst til å bruke det til noe positivt, ja. Og ikke bare selge dasspapir og sminke, men faktisk gjerne noe ekte.
0: Ikke sant? For det Halvor hadde gjort før deg var å reise til Ukraina, og donere bil og utstyr. Og YouTuber og graffitiartist Halvor Harsheim, du også med oss. Velkommen, Halvor.
2: Ja, ja, hei.
0: Du kanskje heller ikke typen man umiddelbart tenker at setter seg i bilen og drar til Ukraina, men det har altså du også gjort.
2: Ja, det fikk muligheten til det i vinter, og da var jo det egentlig veldig enkelt for meg å si ja til.
0: Dette prosjektet her, som dere begge har vært med på, hva går det ut på? Kan du bare si det litt kort, Halvor?
2: Ja, nei, det jo forskjellige organisasjoner i Norge og i hele Europa, egentlig, som jobber med å få skaffet inn penger til biler, eller bare få donert biler, kraftige biler, som de da får frivillige, sånn som for eksempel meg og Kevin, til å kjøre til fronten i Ukraina og levere til militæret der.
0: Man samler inn penger, kjøper bil, fyller den med utstyr, kjører den til Ukraina, donerer den til soldater ved frontlinjen, rett og slett. Det organisasjonen Slava Ukraina i Norge dere har gjort det sammen med.
2: Riktig.
0: Hva er det som fikk deg til å engasjere deg, Halvor?
2: Egentlig så har jeg hatt engasjement rundt Russlands krig mot Ukraina, egentlig helt siden Krim i 2014, ja. Men særlig etter eller opptakten til fullskala invasjonen i 2022, så skjønte jeg at det her er så alvorlig at vi må holde trykket oppe med synlighet rundt det her, da.
0: Ja. Kevin, du sa jo at du hadde behov for å fylle tida med noe litt meningsfylt. Var det sånn for deg, Halvor?
2: Ja, absolutt. Men for min del så tror jeg det handler litt om at jeg føler det egentlig som en plikt. Jeg har en plattform hvor det mye folk som følger med, har en slags stemme der ute, og selv om jeg tror, sikkert litt sånn som med Kevin nå, så forbinder nok mange det som mye tull og tøys og artig påfunn og sånn, men kanskje desto viktigere da, er det å nødt til å bruke, og vise at dette er så viktig at også vi er nødt til å være tydelige her da.
0: Ja. Og du lot deg inspirere av Halvor, Kevin, og ender opp med å gjøre det samme i en bil full av stash. 31. juli i sommer starter turen din mot Ukraina. Hva slags følelser hadde du i kroppen da?
1: Nei, det var jo selvfølgelig vild spenning. Jeg for nedover med veldig lite forventninger til meg selv, og jeg kom hjem med passe påskrevet i veldig mange himmelretninger, egentlig, fordi at jeg lærte veldig mye om hvordan jeg skulle ut sammen der nede.
0: Men altså, veldig kort, altså det drar du ikke alene ned, dere drar med en gjeng som har gjort det før, eller?
2: Ja.
1: Det er virkelig nøkkelen, fordi at jeg har blåøyde med, jeg trodde jo det var bare å samle inn penger, kjøpe en bil, og så kjøre til Ukraina, og så gi nøklen til en fyr i kamo. Men det er masse papirarbeid, det er toll, det er omregistreringer, det er voksen papirarbeid som Slava Ukraina i Norge gjør, og det er liksom det usynlige arbeidet som er det viktigste, fordi at de legger til rette for at vi som har litt ekstra tid og har motivasjon og energien til at vi kan kjøre de bilene nedover, og så kan, ja, i mitt tilfelle, jeg vet hva som er mine talenter, og det å kjøre den bilen, ikke papirarbeidet.
0: Ikke sant?
2: Ja, det er brutalt, altså. Det er brutalt papirarbeidet på grensa der. Det er mange timer hvor du sitter, altså det er, sånn, det er som en sånn farsekomedie omtrent, på grensa
0: der. For å komme seg over til Ukraina.
2: Ja, med papir, ja, eller ja. Å komme seg inn i Ukraina i seg selv, det er ikke så vanskelig, Nei. Men du skal jo ha den bilen, ja. Og okay. registreres inn i Ukraina. Ja. Det... Okay. Det er en jobb som skjer bak kulissene.
0: Ja. Altså Kevin og Halvor, dere har altså begge vært i Ukraina i år og donert biler og utstyr til soldater. Jeg vil høre mye mer om hva som møtte dere der og hva dere sitter igjen med nå. Vi skal spille litt musikk først. Nå gir vi ordet til Somber. Her er Back to Friends.

Somber, som nylig headlinet Øya-festivalen i Oslo. Somber, som nylig headlinet Øya-festivalen i Oslo.

0: turen din I sommer mot Ukraina. Du snakket litt om følelsene dine, men altså, var du redd?
1: Det var jeg. Det var et tidspunkt der jeg følt på den redselen. En ting jo å ligge som å ligge I bomberom under flyalarmen, det er jo ikke vi nordmenn vant til. Mm. Men det synes jeg var veldig absurd å ligge nede I det bomberommet og se på de som gjør det her hver dag, og har gjort det hver dag I 5 år. Altså de som har full ansiennitet I å være I et bomberom. Det en av de forskjellene på oss som lever I fred og ikke har peiling hva krig egentlig Så man får liksom veldig trødd I trynet de forskjellene.
0: Ja, for snakker du om når du har kommet inn I landet og at du faktisk havnet I bomberom. For jeg skulle til å spørre deg, hva slags situasjoner det dere havnet I når dere var der? Det høres ut som man blir eksponert for krigens gang ganske umiddelbart I halvår, jeg vet ikke.
2: Ja, det sånn litt rart, fordi man kommer jo inn vest I Ukraina, og der det egentlig ikke så mye tegn til at det et land I krig. Så de første dagene, I hvert fall for min del når vi kjører gjennom Ukraina, så ser jeg egentlig ganske lite til det. Mm. Og så jo lenger øst man kommer, så begynner du å se at det mye militær aktivitet og mye kjøretøy på veiene og slike ting da.
0: Altså for de som nettopp skudde på, så har begge dere to gjennom organisasjonen Slava Ukraini I løpet av året vært med å samle inn penger til å kjøpe en bil. Dere har fylt den med utstyr og kjørt den til Ukraina og donert den til soldater ved frontlinjen. Dere kjører jo inn I landet fra vest, og så kommer dere inn, Kevin, og jeg skjønner at dere på et tidspunkt liksom rett og slett kjører under netting som beskytter dere mot droneangrep på vei mot områder ikke langt unna fronten?
1: Nei, altså, jeg har forstått det sånn at det ikke bestandig de her turene går så nært fronten som det vi var. Vi var I Mykolaiv, og vi var I Zaporizjzja og Dnipro. Og det klart, en del av de veistøkkene der, så ligger du under dronenetting. Og det var jo en spesiell følelse, for du blir så veldig våken for hva som faren. Når du under dronenettingen. Så jeg følte jo mer på frykt under den nettingen enn når vi ikke var dekt. Så jeg vet ikke om du har den samme opplevelsen, Halvor, men jeg vil jo si at det farligste jeg opplevde I hele Ukraina var egentlig trafikken. Bare hvordan det foregår på hovedveien der.
2: Ja, nei, det gikk ganske for seg. Vi kjørte jo midt på vinteren, så vi havna jo på en sånn her sånn glatt føre som var da var det jo, det var jo busser som lå på huet og biler som var krasjet overalt der, og det jo veldig sånn, blir jo sånn absurd nesten at du I et land I krig, og så du mer redd for trafikken.
0: men dere møter disse soldatene som dere donerer disse bilene til? Mm. Hva slags relasjon får dere til dem?
2: Det liksom, når man møter soldatene, så det nesten som en slags sånn, det nesten som at det en slags gjensynsglede. Mm. Fordi man har snakket sammen I forkant på, og planlagt og hvor man skal møtes og gjort avtalene, og man har blitt litt kjent. Ja. Så når man først møtes, så det klemmer, og det kan være grining, og man ler, og man står egentlig og prater sammen og blir litt venner da.
0: Mm. Og det jo gutter på deres alder på en måte som
2: det veldig absurd
1: yngre og eldre og det vi møter jo en enorm takknemlighet for at vi gidder å gjøre det her og den har jo jeg følt å være litt sånn ufortjent for vi har jo bare kjørt bil så det føles veldig rart å være der og stå og ta en soldat I hendene som I mine øyne helten her For de kjemper en kamp som jeg mener Europa sin også, ikke bare Ukraina sin. Så jeg synes det absurd å stå og ta imot takk for at vi har bare levert en sliten hajes som aldri hadde bestått EU-kontroll I Norge.
2: Mm. Absolutt.
1: Men den redda liv der, liksom.
2: Det er som Kevin sier, altså jeg tror det de mest takknemlige for at de ikke føler seg glemt. For det jeg tror ukrainerne veldig redde for, det at mediene, at folk rundt I Europa blir krigstrette og etter hvert glemmer litt hva som foregår der. Mm. Så jeg tror bare det at de ser at, at deres kamp da, for overlevelse fortsatt får oppmerksomhet. Jeg tror det det som betyr kanskje mest.
0: Men, altså, I sommer så var jo også tidligere nestleder I Høyre, Tina Bru I Ukraina. Hun nå styreleder I det som heter Fritt Ukraina, og hun beskrev turen som livsendrende. Mm. Var det sånn for deg også, Kevin?
1: Ja, det det ingen tvil om. Ja. Og det jo litt det jeg reflekterer rundt I ettertid. Hva var det jeg la igjen der? For jeg merket forskjell på meg selv fra før og etter. Jeg var der borte. Og det ikke jeg som prøver å male et bilde om at det har been through the ringer,

0: det er ikke, det går bra liksom, men jeg tror at jeg hadde veldig godt av å få det perspektivet som jeg fikk der nede.
1: Halvor, du har jo fortsatt kontakt med han soldaten som du donerte bilen til. Hvordan det å sitte her i Norge nå og trygge lille Norge alt der på å se og følge med på det som skjer etter den turen du var på?
2: Nei, det veldig spesielt og ja, jeg merker jo at jeg jo veldig engstelig. Han har postet ting som gjør meg veldig redd da, for han. Og så vil jeg også bare skyte inn at den opplevelsen, eller den erfaringen da, som Kevin og jeg har hatt, det er ikke noe som på en måte er forbeholdt få mennesker. Alle som har muligheten til å kanskje kjøre en bil eller bidra med en bil. Kanskje man har en bil stående som ikke i bruk, som man kan donere. Mm. Så er det mange muligheter. Det er masse norske organisasjoner, som for eksempel Slava Ukraini i Norge, som kan på en veldig, veldig ryddig måte ta imot donasjoner, ta imot biler, og ikke minst ta imot folk som kan kjøre biler. Da.
1: Mm. Kevin, du ble inspirert av Halvor, og du skal ned igjen, du, om bare noen uker.
0: Ja. Det var det, den tanken jeg hadde med meg når jeg kom hjem, var bare at jeg må tilbake. Mm. Og så jeg satt opp den spleisen rimelig umiddelbart etter jeg kom hjem igjen. Mm. Og har samlet inn en del penger via den, og så samlet inn penger via show som jeg satt opp.
1: Ja.
0: Og
1: For du holder fortsatt på med stand-up. Hvordan er det å drive med stand-up mellom slagene? Liksom, du i krigen, og så hjem, og så...
0: Ja, det er absurd. Og det er jo bare et bevis på at alle kan gjøre det her. Fordi at liksom, jeg har ingen forhåndskvalifikasjoner. Jeg har litt tilgang på min egen kalender, og da... Har du lappen og kalender, så har du det du trenger.
1: Vi rekker ikke mer med dere to i dag hos meg. Veldig fint å ha dere med, Halvor Harsem og Kevin Kildal. Dere har begge altså drevet på og samlet inn penger og kjørt dem til Ukraina for å donere det til soldater som i fronten. Veldig fint å høre dere fortelle litt om hva dere har tenkt rundt disse prosjektene underveis. Takk for at dere var med.
2: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Picasso, Ray og D-Block Europe ga oss den partylåta der. Du fikk Prada på NRK P1, og før det hørte du Camilla North og Som du er. Dette er dagens, klokken nærmer seg halv to. Vi skal til Oslo en kjapp tur og til Munch-museet her nå, som åpnet for 5 år siden, og huset er jo enormt, altså stort, og huser enormt mange flotte malerier fra vår aller mest kjente kunstner. Hvordan folk synes bygget ser ut er jo en annen sak. Noen liker bygget, andre er litt mer skeptiske, for å si det sånn. Det har jo vært litt debatt rundt dette museet i Bjørvika, men bare 5 år etter åpningen må det nå gjøres store reparasjoner på bygget, skriver Klassekampen.
1: Det er oppdaget to store feil, og den ene det at det brukt feil kjølerør. De blir skiftet ut nå i haust, fra 1. til 13. etasje, med rør som funker. Og så skal det ha blitt funnet lekkasje i taket på museet, og det kommunale Oslobygg sier til Klassekampen at det funnet våt eller fuktig isolasjon under en tredel av taket, som 3000 kvadratmeter.
0: Ja, det forteller reporter Helga Thunheim. Bytting av kjølerørene er anslått til å koste 10 millioner kroner. Vår reporter forteller hvorfor klimaanlegget ble et problem i det hele tatt.
1: Museet der var egentlig dimensjonert for 500 000 besøkende, men allerede det første året så fikk museet besøk av 1,7 millioner mennesker. Og dette sprengte kapasiteten til klimaanlegget, og det var da dette systemet ble utbedret at de oppdagde at det var brukt feil type rør.
0: Ja, museet har i hvert fall blitt en publikumssuksess, virker det som, men som du hører, har det konsekvenser? Hva denne taklekkasjen vil koste er ikke klart enda, men det kan bli ordentlig dyrt, sier eksperter til avisen Klassekampen, som skriver om saken. Det er heller ikke helt klart hvem som må ta sluttregningen til slutt. Vi får se hva slags vær Oslofolket og resten av landet får etter musikk fra Sofia. Jeg står klar med dagens værmelding etter at vi har hørt Melodies i NRK P1.

0: NRK P1.
1: Det er akkurat det der, vet du. Hyggelig at du hører på. I dag skriver meteorologene på Yr at lavtrykksaktivitet og regn blir stikkordene fremover. Det høres så høstlig ut, og så blir det store kontraster mellom øst og vest. Det pleier det jo også å være om høsten. Vestlandet må som vanlig ta støyten med 100-200 mm nedbør, mens Østlandet kommer unna med 5-15 mm. I nord litt våtere med 20-50 mm. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen, og lavtrykket som ga mye regn sør i landet har i dag kommet nordover til Nord- og Midt-Norge. I Finnmark og Troms er det skyet vær, og det regner mange steder, særlig i indre strøk. I ytre strøk øst i Finnmark drøyer det nok til kvelden før det kommer litt regn. På Spitsbergen er det også regn i dag. Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kan vente seg skyer og regnbyger resten av dagen. Sør for Trondheimsfjorden avtar bygene i kveld. Vestlandet sør for Stad har også stort sett skyet vær og enkelte regnbyger, men det kan også være litt sol, særlig på kysten av Rogaland. Sørlandet har en fin dag med oppholdsvær og sol mye av tiden, men mer skyer lenger vest. Og på Sørlandet kan det bli enkelte ettermiddagsbyger nord for cirka Oslo, men ellers blir det perioder med sol. Temperaturene kommer opp i 18-20 grader fra den østlige delen av Sørlandet opp til Oslofjordområdet, så der holder jo temperaturene seg fortsatt høye, altså. Og det meste av landet har ganske rolig vind i dag, hvis vi skal innom det, med frisk bris eller mindre, men det blir liten kuling fra nordvest på kysten av Rogaland og vest i Agder, i tillegg til på kysten av Nordland. Og i Finnmark er vind fra sørøst med liten kuling utsatte steder. Det var dagens vær. Og så synes jeg alltid det litt morsomt når jeg må spille Rolfas uvær etter værmeldingen. I dag skjedde det igjen, gitt. Her Rolfa på NRK P1.
2: Du stod

0: Rolf på NRK1, du fikk uvær når dere har passert 2:30. Dette dagen, så nå skal vi utenriks, for I dag har EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen holdt sin årlige tale om unionens tilstand. Da snakket hun blant annet om klima, om kunstig intelligens og felles aldersgrense på sosiale medier, men hun foreslår også store endringer I Europas sikkerhetsordninger. Hør her.
1: For a long time, we have discussed that a leaders format focused on the security of our continent with partners like Canada, Ukraine, the UK, Norway and others involved. This is even more urgent now, given the nature and scale of the risks at play. And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
0: Ja, her hørte vi Ursula von der Leyen si hun ønsket seg et nytt europeisk sikkerhetsråd, og du hørte hun blant annet nevne Norge også som et land vi kan se for oss være en del av det. Hun fortsatte med å si at det haster. Og korrespondent Anders Børingbo, du der det skjer I EU-parlamentet I Strasbourg og fulgte talen I formiddag. Hvorfor mener EU-sjefen at dette trengs for å styrke sikkerheten I Europa?
2: Ja, det var en steintøff Ursula von der Leyen vi egentlig fikk oppleve, og før dette klippet du sendte nå, så sa hun jo at EU lever med en fiendtlig verden rundt seg, og da gjør man et grep her nå, lager et europeisk sikkerhetsråd. Hun nevnte jo da Norge og Kanada at de skal være med, og formålet på en måte å kunne raskere og bedre møte de sikkerhetsutfordringene som kommer, og under så ligger det jo at man har en Trump I USA man ikke kan stole på, og et aggressivt Russland på den andre siden.
0: Nå utdypet vel ikke von der Leyen hva land som Norges oppgaver skal kunne være I et slikt råd, men har du rukket å få med deg noen reaksjoner fra Norge på det her?
2: Ja, altså Espen Barth Eide, utenriksministeren, har sagt seg positiv utgangspunktet til det som skjer, og så vet vi jo ikke helt hvordan dette vil fungere, og så det jo noen skjær I sjøen her da, fordi EU har jo allerede store problemer internt med å utforme utenrikspolitikk, mye rundt Ukraina, også Midtøsten-politikk, blir man ikke enige om sånn som det I dag, så det jo en vei å gå her, selv om man har fått et nytt organ med et nytt fint navn.
0: I salen I Strasbourg satt også en fyr som har kranglet mye med Donald Trump I det siste, nemlig Kanadas statsminister Mark Carney. Og EU vil jo knytte seg nærmere Kanada og på helt nye måter, og kanskje som et assosiert medlem av EU kan vi se på Kanada fremover. Jeg vet ikke, hva kan dette samarbeidet her innebære?
2: En litt morsom situasjon. Jeg var på vei ned en trapp her I Strasbourg, og da kommer det en fyr bærende på det kanadiske flagget inn I parlamentet. En lite sånn symbolsk grep og scene på hva som skjer, og I morgen skal jo da Carney også tale til parlamentet. Og vi må jo si at dypest sett så handler dette også om Trump, hvor Kanada søker nye allianser. De går mot Europa, får dette assosierte medlemskapet, som også helt nytt. For ingen assosiert medlem I EU per nå, og ingen kan helt svare på hva dette betyr heller, hvor dette skal se ut.
0: Men hvilket signal sender dette til andre land da? For så vidt også Norge, men ikke minst til Trump og USA.
2: Ja, men det nok det viktigste her, å sende et klart signal til USA og Trump at den linja han fører, den vil ikke Europa være med på, og at Kanada også med på det. Man ønsker å lage en felles front, og så dette jo symbolikk. Og så gir det jo noen spørsmål til de andre landene her, fordi dette nye nyvinningen, assosiert medlemskap I EU, det blir interessant å følge hva det for da får kanskje Kanada talerett ikke stemmerett men talerett og kan være med på en del møter I Brussel, som jo Norge og Island ikke har gjennom EØS.
0: Ja, ikke sant? Interessant. Mye ble sagt fra von der Leyen, og hun kom jo også inn på dette med sosiale medier også. Mange, spesielt foreldre, jo opptatt av det. Hva budskapet fra EU om aldersgrenser for barn?
2: Ja, dette blitt til et kompromiss nå, hvor nå von der Leyen og EU sier at ungdom da, ned til 13 år, kan ha en konto I sosiale medier, dersom den godkjent av foreldrene. Det skal være en slags minikonto, kaller man det, og så får man en full konto, eller kan få det, fra man 15. Alle hadde trodd at det var 15 år som kom til å gjelde her, men så har man gått ned til disse 13 årene i noen spesielle tilfeller, hvis foreldrene tillater det.
0: Det var noe av det von der Leyen sa rundt sosiale medier. Hun var også innom da, kunstig intelligens og klima, men som vi hører så det disse sikkerhetspolitiske grepene som får mye oppmerksomhet I dag fra Strasbourg, hvor du korrespondent Anders Børringbo. Så har du også skrevet en sånn Urix-forklarer inne på NRK.no, Anders, om Carney, mannen som søker ly mot Trump I Europa. Stikk inn og les den for å få mer innblikk I situasjonen I dette trekantdrama mellom Kanada, EU og USA. Vi gir oss der, Anders Børringbo. Takk for at du var med oss direkte fra Strasbourg. Vi spiller musikken og fra Zimmermann på NRK1. Dette Riper I lakken.

0: Zimmermann på NRK P1, du fikk Riper I Lakken. Og nå skal godeste Phil Collins rett og slett få oss litt opp av stolen her altså, med energiske Something Happened on the Way to Heaven. Dette dagens på NRK P1, klokken har blitt 11:50. Jeg tror at det programmet et gameshow, ja, når jeg hører låta her. Ja, så... Nei, jeg vil bare nyte musikken nå.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: For et vanvittig run Phil Collins var på fra Genesis og gjennom ufattelig hitparader på 80-tallet og til langt ute på 90-tallet. Du fikk et skikkelig god radiolåt her på NRK P1, Something Happened on the Way to Heaven, signert Phil Collins selvfølgelig. Selv om lesetallene I denne PISA-undersøkelsen gir grunn til bekymring, så finnes det også tegn på at bøker og bibliotek I ferd med å bli trendy igjen. Til tross for alle skjermene som omgir oss, så blir de gode gamle bøkene stadig mer populære. Og nå det for eksempel flere års ventetid for å låne Tore Renbergs siste roman «Et livsforsøk».
1: Personlig jo det helt fantastisk. Det klart at det flatterende, og så det så deilig å kjenne at folk vil ha det. Det viktig at I hver by og hver bygd så står dette huset og lyser og sier «Vi tror på dette I vårt samfunn. Vi ikke villige til å ta det vekk, uansett hvordan det står til, for da vet vi at vi blir teide og dumme og fattigere, og det synes jeg veldig vakkert, den lille institusjonen den der. Der kommer ungene og ungdommen. Det bare vakkert, sant? Det bare vakkert.
0: Ja, det sier forfatter Tore Renberg I Stavanger, og han har grunn til å glede seg over folks leselyst, for på Deichman Bibliotek I Oslo står nærmere 1000 bokelskere I kø for å låne den siste boken hans. Bare en måned etter utgivelsen det allerede 2 års ventetid for tålmodige bibliotekbrukere. OsloMet sin storbyundersøkelse for 2025 viser at tallet på besøkende på bibliotekene tilbake på nivået før pandemien. I Stavanger må du nå vente over 3 år for å låne Roy Jacobsens roman Delirium, og der kan sjefen for Sølvberget bibliotek og kulturhus, Anne Toril Stensberg, fortelle om stadig flere lesehester.
2: Vi ser jo her at utlånet på Sølvberget det øker, og det har økt jamt de siste årene. Nå, det første halvåret nå, så ligger vi an til en økning på 9% I forhold til I fjor, og det ganske mye utlån, uten at vi har økt bokbudsjettene noe. Biblioteket har vært I samfunnet lenge. Vi var her når pandemien slo til I samfunnet. Vi var her da også. Vi var her når alle sa at boka var død.
0: Litteraturprofessor og forfatter Janne Stigen Drangsholt mener bibliotekene I byene har gjort en god jobb for å lokke folk til seg, og at bibliotekene blir spesielt viktige I en tid hvor mange har dårligere råd enn før.
3: De gjør hele tiden nye ting for at folk skal komme og bli værende på biblioteket. De forvalte kunnskap, de rommer liksom det kulturelle Norge, altså I hvert fall på litteraturfronten da. I denne her dyrtiden da som inne I, så det jo også utrolig viktig at bibliotekene gratis. Og folk har behov for å lese om det som gjelder de direkte, og det som gjenspeiler deres liv og deres sted I verden da.
0: Ja, det sa Janne Stigen Drangsholt til reporter Maja Mathisen.

0: Emma Steinbakken siste låt ut I dag var For alltid type ting dagens I dag var ved Tor Amund Hagen og Anniken Sanne Krøvel ansvarlig for sendingen Even Nilsen I studio studiet som heter Mathias Nylenda og vi tilbake I morgen Nå klokken 14 og vi skal høre at EU vil innføre sosiale medieforbud for barn Aksel Segelke
1: Ja, EU-sjefen vil ha 13 års aldersgrense og begrense tilgangen for barn under 15 år sier EUs president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design.
2: I am aware that many perceive the power of big tech as overwhelming and impossible to roll back. I disagree. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
1: Det vi som bestemmer reglene våre, ikke de store teknologiselskapene, sa von der Leyen til slutt. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at et russisk krigsfartøy skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Departementet sier dette blir gjort som en reaksjon på det de kaller en provokasjon. Kommandøren på skipet har senere blitt dekorert for dette, melder russiske myndigheter. Kosovos tidligere president Hashim Thaci dømt til 25 års fengsel av krigsforbryterdomstolen I Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen I Jugoslavia. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkommisjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen, og flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Det alvorlig, sier generalsekretær I Norges Røde Kors, Grete Herlofsson.
3: Det veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med mine konvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler. Fordi disse konvensjonene laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitærrett, som jo sier at I krigstid så skal sivile vernes.
4: Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
3: Det forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt, men da det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når krigen og hverdagen på sitt mørkeste.
1: Intervjuet her var Åsa Vartdal. EØS-tilsynet ESA mener at Norge brøt EØS-avtalen da vi fikk kontrakt for passasjertog på Sørlandet. Grunnen at oppdraget ikke ble lagt ut på anbud ifølge ESA, I dag det Go-Ahead som kjører persontransporten på Sørlandet. Kontrakten varer frem til 2027. Etter det skal vi midlertidig ta over. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
5: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Fool Believes. God ettermiddag, Vestfold og Telemark. Du hører på NRK PN og Trekløvere, som holder deg med selskap frem mot klokka fem, Kristine Ringdal Karlsen, Linnea Berg Torkelsen og jeg, Marianne Åkerman. Velkommen med I gjengen til moro og litt alvor også da, som vi skal ta dere gjennom ettermiddagen med. Altså, vi har gledet oss til I dag, har vi ikke det? Til finvær og varme, og kanskje den siste dagen med 20 grader pluss på denne siden av nyttår I hvert fall. Men blei det det? Blei det over 20 grader I dag? Jeg spurte vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.
1: Ja, det ikke så langt unna. På blant mine stasjoner, eller medsinstasjoner, så har vi ikke rukket 20 helt ennå. Men det tett oppunder, så jeg tror mens vi snakker nå, så tror jeg for så vidt flere har klart å passere. Altså. Så dette har jo blitt en riktig fin og, ja, skal vi kalle det sommerlig dag nå, midten av september.
0: Blir den siste da, tror du?
1: Det jo alltid et godt spørsmål, som mange opptatt av. Å se på prognosene fremover, så... skal det nok godt gjøres. Det kan være at temperaturen klarer å stige litt på lørdagen, men det fortsatt litt usikkert. Ellers så virker som at temperaturen blir nok liggende I underkant av 20, da, litt fremover. Se på Skien her for eksempel, utover I neste uke. Men vi snakker jo fortsatt om makstemperaturer på kanskje sånn 16, 17, 18 grader. Da. Men akkurat det 20-tallet, det ja, spørsmålet om vi kanskje blir siste mulig til dagen.
0: Ja. Var dette med årstider da, så da blir det vel vår før vi kanskje ser 20-tallet igjen. Men, skal ikke aldri si aldri. Vi tar imot det vi får. Og det, når det gjelder vær I dag, så har han jo også et varsel for ettermiddagen, godeste Espen.
1: Nei, det jo sol og fine forhold, pent vær, det går igjen. Litt skyer kanskje lengst øverste Telemark, men ellers så det ikke så mye å si. Vind fra en, ja, på kysten har det blitt en sørvestlig retning og en frisk bris, vel bare. Så like på kysten skjer det så mye for blikket der.
0: Neida. Og når vi da også kaster et blikk ut I trafikken og ser at ting går greit også der... Så koster vi på oss en tur til Ål I Hallingdal. Der ligger Sundreberget, som han har laget sang om. Stein Torleif Bjella her sammen med Mark Ribbon.

0: Det var Sundre Berge det og Stein Torleif Bjella sammen med Mark Ribot. Så har vi vår utskremte medarbeider, utegående reporter, hva vi skal kalle deg, Linnea, hallo!
1: Ja, hallo!
0: Ute på tur I finværet, ja.
1: Ja, endelig, det hørte jeg jo ned I går, men I dag det sol og fint vær, endelig.
0: Det liksom litt lettere å gå ut når det fint.
1: Det det.
0: Kan være ærlig på det, ja.
1: Det deilig å slippe å måtte ha paraplyen med seg.
0: Ja, eller gummistøvler. Off,
1: ja,
0: ja. Ja hva, hvor du, hva gjør du?
1: Nei, I dag befinner jeg meg I Horten. Jeg har vært på et seminar om ja, vassdrag og fjorder, og for å høre litt hvordan det står til med vannet I områdene her. Da. Og akkurat nå befinner jeg meg på USN, på Bakkenteigen. Det jo ny studentundersøkelsen har jo blitt klar, så jeg prater litt med studenter for å høre hva de tenker da, og hvordan de kjenner seg igjen I tallene.
0: Ja, vi skal snakke med studentlederen også, har jeg en avtale med, og høre hva studentlederen tenker. Ja, men det fint, Linnea. Da hører vi fra deg etter hvert.

Nattnail er det som sang tidsmaskin, og før det Susanne Lykke, If Only. I kveld skal over 90 gravide og småbarnsforeldre møtes I Skien for å få faglig påfyll og utveksle erfaringer. Malene Gudbrandsgaard Kongstvedt og Sara Arnoldsen I Hei Mam.

0: står bak arrangementet. En relativt nyoppstartet bedrift, Hei Mamma, som blant annet vil være et supplement til det offentlige I barseltida. Og gjennom året så har de hatt barselkafé og ulike kurs for gravide og nybakte foreldre. Sara, hvis vi begynner med arrangementet I dag, hva det dere tilbyr?
1: I kveld så tilbyr vi et arrangement der fellesskapet står I fokus. Vi har rett og slett hatt lyst til å samle disse mødrene og gravide og småbarnsforeldre til en kjempefin kveld, hvor de får lov til å bli litt kjent med hvem vi og hva vi vil med Hei Mama, samtidig som vi ønsker at de skal få litt faglig påfyll I form av en panelsamtale, og også møte våre samarbeidspartnere som vi har fått nå I løpet av det lille året som vi har holdt på med Hei Mama.
0: 90 stykker som har lyst til å være med på dette. Hva sier du til det da?
1: Du, nå vi faktisk 100 stykker, så det vi måtte stoppe påmeldingen til slutt. Det vi helt overveldet av responsen, rett og slett. Det viser bare at det er et behov der ute for å samles, og et behov for å møte andre som I samme livssituasjon. Så det utrolig gøy, og vi gleder oss skikkelig til å møte alle sammen I kveld.
0: Marlene, det ikke så lenge siden dere startet dette firma. Hvordan går det?
2: Jo, det ruller og går. Vi jo begge to I permisjon, I mamma-permisjonen nå, så tida den vi tenkte vi skulle ha god tid til å jobbe med mye nå, og så gjør vi jo det. Vi har masse tanker og planer og ideer som vi prøver å få jobbet ut mellom amming og bleieskift og det som Så vi synes det har skjedd veldig mye på det ene året nå som vi har vært I gang. Vi har jo allerede hatt flere kurs for gravide og barselkafé, og så starter vi opp med en ny barselkafé nå allerede neste uke. Så skal vi ha noen andre kurser, som førstehjelpskurs for spedbarn
1: 0-1 år.
2: Ja, I oktober, og så har vi mange flere planer som vi ønsker å få realisert utover høsten og vinteren og våren, så det mye som skal skje.
0: Men dette høres jo kjent ut, altså ikke dette også tilbud som finnes I det offentlige?
2: Ja og nei. Det jo mye som allerede finnes, men så blir det på en måte ikke, hva skal man si? Det ikke like lett å få tak I for alle. Det jo tilgjengelig I den forstanden at det gratis og sånne ting. Men det fortsatt noe som mangler der, og det jo det som vi følte, og det var grunnen til at vi startet. At det var både den kombinasjonen av fellesskapet, tverrfagligheten, og ja, det å møtes og få faglig påfyll, og bygge relasjoner med noen I ja, samme situasjon, da, og I nærmiljø og det som som vi følte at det mangler litt, da. Særlig I de digitale tider nå, hvor veldig mye skjer på mobilen.
0: Ja. Vi kan jo høre med deltakerne selv, for at vi var med på Barselkafé hos dere og fulgte nybakte mamma Jannike Berg I mars. Da skal vi høre litt om hvorfor hun ble med hos dere.
3: Nei, fordi det sosialt, og så får du møte mødre med ulike erfaringer, og kanskje noen har samme erfaring som deg.
4: Hvorfor det sosiale så viktig?
3: Det ganske ensomt egentlig, det å være nybakt mamma. Fordi vennene dine på jobb, ellers har de større barn. De har ikke så veldig mange tilbud, sånn som Hei Mama da. Så da det fint.
4: Hvorfor vil du betale for noe som du på papiret kan få gratis I det offentlige?
3: Det private ofte mye bedre da, dessverre.
0: Ja, hva tenker dere om det Berg sier her, Sara?
1: Nei, altså vi jo veldig, veldig glad for at Jannike kom på Barselkafé og at hun satt igjen med så positiv erfaring. Og så det dessverre sånn at det ikke alltid, det offentlige har veldig, veldig mye bra, men det ikke alltid det strekker til alle som har behov. Og derfor kommer vi som en forlengelse da, til det offentlige som kan tilby noe litt annet og noe litt mer for de som har muligheten. Og så håper vi jo på sikt at vi får til et samarbeid med det offentlige, sånn at flere har mulighet til å kunne delta på våre arrangementer og det vi ønsker å tilby etter hvert. Ja, men, så ja, det var veldig, veldig fint å ha Jannicke med, og fint at det var så mange som satt igjen med fine erfaringer fra, fra Barselkaféen. Det var jo første gang vi startet opp Barselkafé, så det, det var veldig gøy.
0: Mm. Hvordan ser veien videre ut nå, da, Marlene?
2: Jo, den ser lovende ut, vil jeg si. Det som jeg sa, så har vi jo veldig mange tanker og ideer, og nå som vi I permisjon nå, så har vi jo mulighet til å jobbe litt med de tankene og ideene. Så vi fortsetter jo med den barselkaféen som har vært veldig populær, og vi har jo snart fullboka. Og så det jo en tanke om at vi skal ha litt flere sånne pop-up-eventer, og litt sånn som I kveld da, at vi kjører noen flere sånne. Når vi ser hvor god respons det på det, så det jo veldig gøy å kunne arrangere noe lignende senere også. Så det de planene, sånn kortsiktige planene, og så har vi jo mange langsiktige planer også. Så ja.
0: Lykke til til dere begge med dette I månedene og årene, får vi kanskje si da, som kommer, Malene og Sara.
2: Tusen takk.
1: Tusen takk.
5: En podcast fra NRK.
6: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
5: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Igjen og igjen, Fjorden baby, sammen med Jon Olav Nilsen her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Klokka har passert 14:30, og vi skal se hva som rører seg I nyhetsbildet I Vestfold og Telemark denne ettermiddagen. Leser på nrk.no/vt inn I nyhetssenteret at halvparten av mannskapet på Ulefoss brannstasjon jobber I dag på Ulefoss jernverk som blir lagt ned I løpet av 3 år. I alle år har brannstasjonen hatt en samarbeidsavtale med jernverket med tanke på brann, forteller brannsjef Svein Olav Kåsa. Siden støperiet bare ligger et steinkast fra brannstasjonen, så har Ulefoss et av landets raskeste brannvesen, der brannmannskapet kan sykle eller løpe til stasjonen når alarmen går. Det ganske dramatisk for oss, sier Kåsa, som brannsjef også. Vi ønsker at mannskapet både jobber og bor I nærheten av brannstasjonen, og det ikke gitt at de 5 som I dag tilknyttet jernverket finner seg en annen hovedarbeidsgiver I nærområdet, sier han. Videre sier han at de får en solid utfordring med å opprettholde tjenesten på en god måte. Politiet måtte rykke ut til Tønsberg legevakt onsdag ettermiddag etter at 2 personer slåss I en bil. En kvinne I 20-årene og en mann I 50-årene var involvert, og begge hadde sår I ansiktet, opplyser operasjonsleder Roger Aaser I Sør-Øst politidistrikt. Han legger til at de 2 har forklart seg for patruljen, og at begge har fått status som mistenkt. Siden dette delvis skjedde under kjøring, blir mannen I 50-årene også anmeldt for uaktsom kjøring, sier Aaser. Horten kommune vant I Vestfold tingrett etter striden om båtene som ble stanset og fjernet fra Løveøya, skriver gjengangeren. Den midlertidige forføyningen besluttet ved tingretten 18. august oppheves, står det I kjennelsen. Båteier Vegard Kristoffer Emanuelsen gikk rettens vei for å stoppe kommunens arbeid med å destruere båtene som ble tauet inn. Flere av de 16 båtene I følge ble destruert. Emanuelsen dømt til å betale over 146 000 kroner I sakskostnader til kommunen. Og fylkestinget I Telemark vedtok enstemmig I dag at Sven Tore Løksli fra Arbeiderpartiet innvilges fritak fra fylkesordførervervet. Senterpartiets Terje Riis-Johansen ble også formelt valgt som fylkesordfører I Telemark. Riis-Johansen har vært varaordfører siden forrige valg, men har fungert som fylkesordfører etter at det I sommer kom frem at Løksli hadde hatt et hemmelig forhold til en partikollega. Arbeiderpartiets Hilda-Lise Vågslid som ventet valgt til ny varaordfører I Telemark fylkeskommune. Lokale nyheter finner du akkurat når du selv ønsker det på nrk.no/vt.

Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Ikke så lystig på Vestfoldbanen, ikke trøbbel i tårlig, men trøbbel på banen, fordi nå det stengt, helt stengt for togtrafikk mellom Holmestrand og Skoppum. Det en feil på en sporveksel, og inntil videre så stopper togene når de kommer fra Skien I Skoppum, mens togene som går fra Oslo og sørover, de stopper I Holmestrand. Der det brått stopp, altså. Hvordan de har tenkt å løse dette, har de I foreløpig ikke sagt noe om på vis nettsider, men vi får jo håpe da at det kommer en buss, eller at denne sporvekselen blir raskt fikset. Eller så kan det ta tid å komme seg hjem I ettermiddag, dessverre. Sånn det altså, det ser ut. Ellers kan det jo nevnes også at flyet som kommer inn fra Bergamo klokka 15.35 forsinket, så det kommer ikke før 16.11. Det får jo også en liten konsekvens for flyet som skal gå tilbake til Bergamo skulle gått 16 går 16.30 ellers ser det veldig fint ut I trafikken bortsett fra disse to tingene da som, og den ene jo riktig nok litt stor men krysser fingrene alt jeg har for at sporvekseren blir raskt fikset på Vestfoldbanen Nå nyter vi det som kan vise seg å bli årets aller siste dag med 20 varmegrader. Det har vært en sommerlig septemberdag med mye sol og fine forhold. Kan hende hvis du har vært ved kysten at du har merket en sånn frisk bris fra sør-vest, og det har nok ligget litt skyer helt øverst I Telemark. Men det har vært en fin dag, altså. Nå må vi nok fremover innstille oss på at høsten snikker seg inn på oss. Det blir klarvær gjennom natta som kommer, og det kan være mulighet for nattefrost I indre strøk av Telemark gjennom natta. Men så, I morgen formiddag, så skyer det til, og så tykner det til av dette skylaget I morgen ettermiddag, og da kommer det også inn litt nedbør. Han understreket litt Espen Biset Grannan. Ikke noen store mengder, med andre ord. Men I morgen ettermiddag og I morgen kveld, både regn og regnbyger.

0: Synnevo var det som sang heldig. I morges ble det kjent at fengselsledelsen ved Bastøy fengsel har anmeldt en ansatt etter en intern undersøkelse. Den ansatte nå siktet av politiet. Bjørn Robert Orten Groven, fengselsleder ved Bastøy fengsel, bekrefter dette til NRK.
1: Jeg kan bekrefte at fengselet har anmeldt en ansatt etter at vi over tid har undersøkt forhold som vi mener av en slik karakter at de bør vurderes av politiet. Og den beslutningen den om å anmelde er tatt etter en grundig vurdering og i samråd med kriminalomsorgen i region Sør. Saken er jo nå oversendt politiet, og det er politiets oppgave å vurdere om det har skjedd straffbare forhold. Det er viktig for meg å understreke at anmeldelse ikke innebærer at det har tilling til straffeskyld. Og at dette berører samtidig et arbeidsforhold og en pågående personalsak, og av hensyn til den ansatte og videre behandling av saken, så ønsker jeg ikke å kommentere saken, eller kommentere de konkrete forholdene eller våre interne vurderinger nærmere. Men også viktig for meg å si at vi tar saken på største alvor, og at vi har systemer for å håndtere denne type saker og med personalreglement og rutiner for dette.
2: Hvordan jobber dere videre nå?
1: Jeg kommer ikke til å kommentere saken ytterligere utover det.
0: Reporter Magnus Skatvedt Iversen. Avisa Gjengangeren har snakket med mannens forsvarer, advokat Tollef Skobba, som bekrefter at hans klient er siktet for flere lovbrudd. Ifølge advokaten omfatter siktelsen to konkrete straffebud. Grovt brudd på taushetsplikt og brudd på tjenesteplikt. Forsvareren bekrefter også til avisen at den ansatte har vært inne til avhør hos politiet, og at han nekter straffskyld for grovt brudd på taushetsplikt, men erkjenner brudd på tjenesteplikten.

0: Family Affair, Mary J. Blige, dette her. Det ble dramatikk da fylkestinget Telemark skulle velge ny fylkesordfører I dag. Først fikk Arbeiderpartiets Sven Tore Løksli fritak fra vervet som fylkesordfører I Telemark. Fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen fra Senterpartiet var innstilt til å ta over vervet på permanent basis, men det ble ikke uten dramatikk I fylkestingssalen I formiddag. Uavhengig representant Kim Kise tok alle på senga da han fremmet benkeforslag om Arbeiderpartiets Hilde Alice Vågsli som ny fylkesordfører. Hun var innstilt som fylkesvaraordfører, et verv hun inntil I formiddag hadde midlertidig. Det ble en ordentlig komisk seanse etter gruppemøter da Vågsli ved et uhell prøvde å sette seg på Riis-Johansens plass. Arbeiderpartiet forholdt seg I midlertid til avtalen de inngikk med Senterpartiet etter valget om at Senterpartiet skulle ta over fylkesordførervervet dersom Løksli av en eller annen grunn trakk seg I løpet av perioden. Vågsli gikk også på talerstolen og sa at hun ikke visste om benkeforslaget og ikke hadde blitt spurt på forhånd. Kommuneadvokaten slo dermed fast at hun ikke var valgbar, og Riis-Johansen ble valgt til ny fylkesordfører med Vågsli som vara. Han ble ikke overrasket over at det ble litt dramatikk under møtet.
1: Nei, det ikke helt unaturlig. Når man ser hvordan sommeren og høsten har vært, så har det jo det har vært en spesiell situasjon som fylkeskommunen har vært I, og det vel litt sånn at det fortsatt en krevende situasjon, så litt ekstra ikke så rart at det blir.
2: Hva tenker du da om at Arbeiderpartiet sier på talerstolen at de forholder seg til avtalen som de gjorde da dere begynte å samarbeide?
1: Nei, det jo bra at avtaler som underskrivet at de holdes. Det gjelder her og det gjelder ellers I samfunnet, så det jo bra for oss alle, og jeg regner jo med det.
2: Forslaget som kom fra Kim Kise, var du uforberedt på det?
1: Ja, jeg tror ikke det var mange som visste om det, inkludert hun som ble foreslått, så Det var ikke noe jeg visste, nei.
0: Gunn Marit Helgesen, gruppeleder for Høyre I fylkestinget, var heller ikke klar over at benkeforslaget ville komme.
3: Det jo lov å fremme forslag I et fylkesting, så alle forslag må jo seriøst behandles, og det ble gjort.
2: Dere Høyre fornøyd med at Terje Johansen ble valgt til slutt?
3: Ja, altså, ja, vi forholder oss til de valgene som blir fremmet, sånn det. Men det som sikkert mange har undret seg på at ikke Arbeiderpartiet har sin egen kandidat, men det må de svare for selv. Det ikke mitt ansvar å fremme noen Arbeiderpartikandidater.
0: Reporter I fylkestinget I Telemark, det var Vegard Lillås.

Alexander Wallmann, dette var Echoes. Så er det Whitney Houston som skal få låne ørene våre frem mot nyhetene klokka 15. Didn't we almost have it all?

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det bra at EU vil styrke samarbeidet med europeisk sikkerhet. I dag sa EU-sjefen Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Hun vil også ha med Kanada på laget, og det en tydelig beskjed til USA, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Det nok det viktigste her, å sende et klart signal til USA og Trump at den linja han fører, den vil ikke Europa være med på, og at Kanada også med på det. Man ønsker å lage en felles front, og så dette jo symbolikk. Og så gir det jo noen spørsmål til de andre landene her, fordi nyvinningen, assosiert medlemskap i EU, det blir interessant å følge hva det for da får kanskje Kanada ikke stemmerett, men talerett og kan være med på en del møter i Brussel, som jo Norge og Island ikke har gjennom EØS.
0: EU vil også forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa von der Leyen i talen til Unionen i dag. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for barn mellom 13 og 15 skal kunne kontrolleres av foreldre. Saudi-Arabia fordømmer Houthi-militsens forsøk på å angripe muslimenes hellige by Mekka i natt. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot byen, følge den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen i Jemen. 5 år etter at det åpnet, må Munch-museet i Oslo utbedres for flere millioner kroner, det skriver Klassekampen i dag. Lekkasje og bruk av feil rør årsaken, forklarer reporter Helga Thunheim.
2: Det oppdaget to store feil, og den ene det at det brukt feil kjølerør. De blir skiftet ut nå i haust, fra 1. til 13. etasje, med rør som funker. Og så skal det ha blitt funnet lekkasje i taket på museet, og det kommunale Oslobygg sier til Klassekampen at det funnet våt eller fuktig isolasjon under en tredel av taket som 3000 kvadratmeter.
0: Vålerenga fotballklubb går hardt ut mot egne supportere etter hærverket på Åråsen etter derbyet mot Lillestrøm i helgen. Knuste toaletter, en mengde ødelagte stoler, og skader på selve tribunen sto igjen da bortetilhengerne satt kursen tilbake til hovedstaden etter 0-2-tapet for kanarifuglene. Dette mer enn en ripe i Vålerengas omdømme. Dette treffer oss hardt, skriver klubben i ettermiddag, og legger til at det de som må betale for skadene. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj sammen. Dette var Bang Bang. 3:06, og det er ikke til å komme fra at det er problemer på Vestfoldbanen i ettermiddag. Det er ikke fiksa, denne sporvekselfeilen som gjør at det er stengt mellom Skoppum og Holmestrand. Nå står det på Vy at de kjører buss i skytteltrafikk mellom Holmestrand og Tønsberg. Det er bestilt 5 busser totalt. Foreløpig så er det ingen av dem som er på veien, men det er, de er på vei til veien. Jobber med å få tak i alternativ transport er liksom meldingen da. Så får håpe at de kommer raskt på plass og kan kjøre da i skytteltrafikk mellom Holmestrand og Tønsberg. Men sånn er situasjonen akkurat nå i trafikken også. Bare å smøre seg med den berømmelige tålmodigheten denne ettermiddagen, og heller glede seg over at det i hvert fall ikke regner da, når du må stå ute og vente på et tog som ikke kommer, og en buss som etter hvert kommer. Vi kan jo høre hva meteorolog Espen Biseth Granan har å si om morgendagens vær. Det kommer jo en dag i morgen også.
1: Ja, det starter jo bra. Vi får noe klarvær gjennom natten også, så det kan jo være mulighet for nattefrost, i hvert fall indre strøk av Telemark da, gjennom natta. Men vi får nok en tilskyng i morgen formiddag, tenker jeg, som gradvis tykner til, og morgen ettermiddag så får vi nok inn litt nedbør fra sørvest da. Litt regn. Ikke store mengder, men litt grann kan det bli da. Sånn, ja, morgen ettermiddag og morgen kveld, tenker jeg, både regn og regnbyger.

0: En sång som finns. Dette var Odd Nordstoga. Studenter har færre psykiske plager, mindre problemer med søvn og mindre ensomme. Det viser rapporten fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som nettopp har kommet. Samtidig det mange som sliter økonomisk og som jobber ved siden av studiene for å få det til å gå rundt. Reporter Linnea har vært på USN Campus Bakkenteigen i Horten i dag for å høre hva studentene selv tenker om resultatene. Kjenner de seg egentlig igjen i bildet som tegnes?
1: Nå har jeg akkurat flyttet inn i nytt kollektiv som jeg trives veldig godt i, så jeg personlig føler lite på ensomhet og jo en veldig sosial person i utgangspunktet. Så for eksempel å oppfordre til å sitte sammen og jobbe med skole på dager hvor vi ikke har skole jo noe vi pleier å gjøre da, blant annet.
2: Så hyggelig. Hva tenker du kanskje kan være årsaken til at andre studenter også føler seg mindre ensomme? Dette har jo tallet seg fra ting har blitt forbedret fra korona. Hva tror du kan være en årsak?
1: Jeg tenker jo kanskje at sosiale medier og at man har lettere tilgang og større tilgjengelighet på kontakt andre kan ha en stor innvirkning. Da. At det lettere å bare sende den snappen eller sende meldingen og så møtes enklere. Da.
2: Du det beste og kanskje det verste da, med studielivet akkurat nå?
1: Når vi har mange innleveringer på samme tid og man føler at man faller etter eller faller bak, da blir jeg stresset. Når jeg føler at jeg ikke strekker til der jeg vil og kombinere alt med trening og det sosiale, men også skolen da, og henge med på alle arenaer, rett og slett. Det tror jeg kanskje det mest utfordrende akkurat nå, før eksamensperioden, for da blir det enda mer stress.
2: Hva det beste med studietilværelsen da?
1: Det beste med studietilværelsen tror jeg at det er så mye frihet, at jeg kan legge opp dagen sånn som jeg selv vil, og at hvis jeg en dag føler at jeg trenger å ta litt avstand fra studiet for å hente meg inn på et eller annet eller at jeg har lyst til å reise hjem en tur eller noe annet kommer foran, så kan jeg legge det litt mer opp som jeg vil da, i stedet for slik som det kommer til å være i arbeidslivet da. Da forsvinner mye av den type frihet da.
3: Den er veldig fin den. Det er sosialt og godt miljø.
2: Hva det du gjør da på fritiden når du ikke studerer?
3: Jeg trener, er sosial med venner, fester, det henger rundt. Eller så bare jeg på hybelen med deg jeg bor med og bor i kollektiv, så det er veldig sosialt.
2: Hva er det som er viktig for deg da, for å trives som student på campus?
3: Å ha gode venner, ha gode muligheter, føle meg trygg her.
2: Hva vil du si det vanskeligste da med å studere akkurat nå?
3: Da å henge med i alle emner samtidig. Det er veldig mye som skjer på en gang.
2: Når du sier det mye emner, altså det jo 9 av 10 studenter bruker KI i dag. Hvordan forholder du deg til det? Må du bruke det for å klare å komme deg gjennom pensum?
3: Jeg bruker det gjerne til å finne fram formler, eller hvis jeg lurer på hvordan jeg rekner ut ting, så bruker jeg kanskje KI til å hjelpe meg å finne en god forklaring på hvordan jeg skal løse et stykke.
2: Hvordan påvirker økonomien din hverdag?
4: For min del så går det greit, for jeg jobber litt på SIO og i ferien og sånn. Men jeg kan forstå at mange sliter med det. I hvert fall de som bor i Storbya har høy månedsleie og alt. Men det går fint for min del, så lenge jeg jobber litt på SIO da.
2: Har økonomien din noen gang gjort at du har måttet takke nei til noe gøy du egentlig kunne tenkt deg å være med på?
4: Nei, det har det faktisk ikke. For jeg har litt oppsparte midler jeg også, så... Jeg har liksom alltid hatt mulighet til det, heldigvis.
0: Ja, straks så skal vi høre hva studentlederen ved USN tenker om den nye rapporten. Først, Ole Børu. Dette Maybe.

0: Det var Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm, det trøstevise her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Som vi hørte, studenter har færre psykiske plager, mindre problemer med søvn og mindre ensomme, mer fornøyd rett og slett, men samtidig så opplever 31% dårlig livskvalitet. Det viser en helse- og trivselsundersøkelse som kalles SHoT. 54 000 studenter I hele landet har svart, og rapporten med resultatene ble lagt frem I går. Eda Nikolici, du studentleder I Sørøst-Norge. Hva sier disse resultatene da?
1: De sier jo at trivselen til studenter har gått opp, samtidig som jeg opptatt av at man ikke kun kan se på utviklingen, men må fokusere på tallene isolert sett. For ser man på de isolert, så det fortsatt bekymrende at studenter har det så dårlig som de oppgir at de har.
0: 51,8% av studentene har svart I Sørøst at de fornøyd med studentmiljøet. Det jo nesten halvparten som ikke så fornøyd da. Hva tenker du om det?
1: Ja, det jo også noe å se på. Vi vet at 70% av studenter nasjonalt også har svart at de fornøyde, så det jo lavere antall hos oss. Jeg tror mye av det handler om studentbyene, og byene vi på. Og det viktig at vi får med vertskommunene på laget. De må legge til rette for de universitetscampusene vi har da.
0: Mm. Hvordan skal de gjøre det, synes du?
1: Det blir jo å gi tilbud til studenter, som for eksempel kulturtilbud eller rabatterte priser på kulturtilbud som allerede så vet vi også at priser på kollektivtransport ikke har studentbillett overalt.
0: Det hadde hjulpet.
1: Og det også et problem, og det melder også studenter på I kjøttundersøkelsen fra USN at de ufornøyde med.
0: Mm. Nå viser også den undersøkelsen at studentene ved USN jobber mer ved sine studiene enn gjennomsnittet nasjonalt. Hvorfor det sånn?
1: Det vanskelig å si hvorfor de jobber mer enn det nasjonalt. Det kan jo være noe med at noen føler de må overkompensere for erfaring hvis de ikke får det nok gjennom studiene, eller så får de jobbmuligheter gjennom praksis. Det vanskelig å si, men noe som likt at studenter jobber mer og bruker mer tid på betalt arbeid enn på studiene. Og det bekymringsverdig, for det går utover, eller vi vet at det går utover hvordan de gjør det på studiene.
0: Mm. Hva skal gjøres med det?
1: Det et effektivt tiltak jo å øke studiestøtten. Vi jo veldig for å øke studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet I folketrygden. For vi vet nå at studenter går veldig mye I minus, og man må jobbe mye for å overkompensere for de summene for å ta de igjen med den studiestøtta som nå. Så det vil jo også ha en ringvirkning, for da får man mer tid til å fokusere på studiene og bidra I frivilligheten og annet som arrangeres for studenter. Og det jo også at man får mer samhold, bedre psykisk helse, og studentbyen blir jo bedre av det.
0: Men det vel ikke en udelt negativt å få arbeidserfaring heller?
1: Nei, absolutt ikke, og vi ikke imot at studenter jobber ved siden av. Vi absolutt for at de gjerne skal jobbe med noe relevant, men når det går så mye utover studiene som vi ser at det gjør nå, da det utelukkende negativt.
0: Mm. Så alt I alt så har de fleste studentene ved USN det bra, men de kunne gjerne jobbe litt mindre og fått litt mer penger fra, I studiestøtte.
1: Ja, riktig.
0: For å oppsummere litt, ja. Da, men det, da vi blitt litt klokere. Takk skal du ha. Lykke til med jobben videre, Eda Nikolici.
1: Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme.
2: En podcast fra NRK.
3: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
4: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
5: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
2: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Tales var dette Didn't See It Coming. Nå skal vi se på nyhetsbildet I Vestfold og Telemark denne ettermiddagen. Klokka halv fire, og vel så det. På grunn av utskifting av vann- og avløpsledninger vil fylkesvei 3116 Eikveien I Tønsberg være stengt for gjennomkjøring fra mandag 21. september, det skriver Vestfold Fylkeskommune. Veien vil være stengt I to uker, og omkjøring der blir skiltet. Myke trafikanter vil kunne passere mens arbeidet pågår. Det får også konsekvenser for kollektivtrafikken. Rute 50 og 51 må kjøre via Syrbekkveien, snu ved rundkjøringen I Hortensveien, og kjøre tilbake samme vei, som betyr at Nordre Eik ikke får bussforbindelse disse ukene. Vestfoldbanen mellom Skoppum og Halmestrand var en liten stund stengt I ettermiddag. Grunnen var en feil på en sporveksel, skriver vi på nettsidene sine, men nå strekningen åpnet igjen for normal trafikk. Halvparten av mannskapet på Ulefoss brannstasjon jobber I dag på Ulefoss jernverk, som blir lagt ned I løpet av tre år. I alle år har brannstasjonen hatt en samarbeidsavtale med jernverket med tanke på brann, forteller brannsjef Svein Olav Kåsa. Siden støperiet bare ligger et steinkast fra brannstasjonen, har Ulefoss et av landets raskeste brannvesen, der mannskapet kan sykle eller løpe til stasjonen når alarmen går. Det ganske dramatisk for oss, sier Kåsa. Vi ønsker at mannskap både jobber og bor I nærheten av brannstasjonen, og det ikke gitt at de fem som I dag tilknyttet jernverket finner seg en annen hovedarbeidsgiver I nærområdet. Kåsa sier videre at de får en solid utfordring med å opprettholde tjenesten på en god måte.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

One Sweet Day, Mariah Carey og Boys to Men. 4:09. Og heldigvis går altså togene igjen etter en liten sporvekselfeil mellom Holmestrand og Skoppum, som gjorde at det var helt stengt en liten stund. Men nå går togene igjen. Vil nok muligens henge igjen litt forsinkelser, men nå det I hvert fall fiksa. Det er godt. Så nyter vi det som ser ut å bli årets aller siste dag med 20 grader og vel så det. En deilig sommerlig septemberdag med mye sol, fine forhold og lite vind. Kanskje litt sånn, ja, på en måte frisk bris fra sørvest på kysten. Og så har det nok også ligget litt skyer helt øverst i Telemark. Men vi får nyte det I dag, for nå sniker høsten seg på enda mer. Det blir klarvær gjennom natta, så mulighetene for nattefrost I indre del av Telemark, den sterkt til stede. Og så vil det skye til I morgen formiddag, og så vil det bli mer og mer skyer utover ettermiddagen, og da vil det også komme regn. Ikke store mengder, men både regn og regnbyger utover I morgen ettermiddag og I morgen kveld. Og så vil det bli litt sånn varierende I dagene fremover. Litt sol, men også litt regn, og langt mer høstlig enn det vi har I dag, I hvert fall.

0: Just By Looking. Dette var Hedda. I dag var andre rettsdag I saken der en mann I 20-åra som tiltalt for menneskehandel med prostituerte fra Colombia og for å ha bestilt et drap. En av de fornærmede, en kolumbiansk kvinne, fortsatte sin forklaring og fortalte at det ble forventet at hun tok imot minst 5 kunder per dag, men at det også kunne bli opp mot 10. Reporter Kristina Føljås, du følger saken. Hva kommet fram I dag?
1: Dagen I dag den ble fullstendig via til denne ene fornærmede kvinnens forklaring, og det ble vist frem meldinger som hun hadde sendt til en venninne I den tiden som hun solgte seksuelle tjenester. I Telemark, og der skrev hun at den hovedtiltalte mannen forventet at hun skulle være en sexmaskin. Hun beskrev at det ble forventet at hun altså skulle ta imot minst 5 kunder om dagen, men at det ofte ble det dobbelte, og at hun ofte ikke hadde tid til å hverken spise eller sove. Og det hele det skal ha blitt kontrollert av tiltalte via videoovervåkning, og på spørsmål da fra aktor om hvordan hun opplevde denne mengden med kunder, så svarte hun at hun opplevde det som utslitende.
0: Sa hun noe om hvordan det ellers var for henne å leve som prostituert I Norge?
1: Ja, hun forteller om det hun opplever som en utrygg tilværelse på grunn av truende oppførsel fra kundene, og at hun ikke fikk hjelp når hun forsøkte å rope om hjelp via denne videoovervåkningen. Hun fortalte at hun hadde jobbet både I Skien og på Notodden, og at tilværelsen særlig på Notodden var spesielt ille for henne. Og under deler av forklaringen sin så var hun altså veldig tydelig preget av å fortelle om disse hendelsene, og hun tok til tårene flere ganger.
0: Tjente hun godt på oppholdet?
1: Ikke følge henne selv. Når det gjelder den avtalen som angivelig ble gjort med den hovedtiltalte, så fortalte kvinnen at hun ble lovet 40% av det hun tjente inn som prostituert I Norge, og at den tiltalte mannen skulle ha 60%. Men I tiltalen så står det at kvinnene mottok langt mindre penger enn de var lovet, og hun som forklarte seg I dag, hun fortalte at hun hadde veldig lite penger tilgjengelig, og bare fikk noen hundrelapper til mat innimellom.
0: Men så var det denne kvinnen som til slutt oppsøkte politistasjonen I Tønsberg?
1: Ja, det stemmer det. Etter en diskusjon med hovedtiltalte om penger, så skal han ha sagt at nå skulle hun reise hjem til Colombia og etterlatt henne på et tog til flyplassen. Men da gikk hun av toget I Tønsberg uten å vite hvor hun var, og endte opp da med å sove en natt på hotell. Så sier hun at hun fikk meldinger av tiltalte og en annen person som befant seg I Colombia, og at de maste om at hun måtte ta flyet til Colombia, men hun sier da at hun svarte dem at hun ikke ville forlate landet før hun hadde fått pengene sine. Så forteller hun også at hun på dette tidspunktet fikk noen meldinger fra personer som hun ikke visste hvem var, og at hun opplevde de meldingene som ganske truende, men så forteller hun da at hun til slutt tok mot seg og gikk til politistasjonen I Tønsberg.
0: Ja, og hvordan gikk det?
1: Først så gikk det ikke bra, for hun forteller at politiet ikke forsto henne, for hun kunne jo bare snakke spansk, og hun ble da I den situasjonen veldig fortvilet og nærmest desperat, helt til det var en politikvinne som plutselig sa hei til henne på spansk. Hun var spansktalende, og derfra så startet da etterforskningen.
0: Det denne kvinnen den hovedtiltalte nå tiltalt for å inngå drapsforbund mot?
1: Ja, det det. Tiltalen sier at den hovedtiltalte hadde avtalt med en kolumbiansk mann I Colombia at denne mannen skulle drepe henne når hun kom tilbake til Colombia. Det forteller hun selv at hun bare kjenner til via politiet, og at de opplysningene gjorde henne redd.
0: Den tiltalte mannen nekter straffskyld for menneskehandel og inngåelse av drapsforbund, men erkjenner å ha tilrettelagt for prostitusjon. Mannens samboere erkjenner delvis straffskyld for tilrettelegging for prostitusjon, og en annen mann nekter straffskyld for menneskehandel. Det satt av 7 uker til denne saken. Takk skal du ha, Kristina Føljås.

Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg var dette her, frøken Hjerteknuser og førte Elton John og Blue Eyes. Jeg tror at vi mennesker, vi deler oss i to leire. Du har de som elsker med store bokstaver, jul og alt som har med jula å gjøre, og så har du de som tar det litt som det kommer og aldri før kalenderen viser desember. Men jeg har sett julesjokolade og pynt i en butikk allerede. Sosiale medier flommer over av reklame fra veletablerte artister som skal selge julekonserter. Og det liksom for tidlig å begynne å tenke på, synes jeg, men jeg så en artig ting her om dagen som jeg synes var litt lur. Og det har også med å gjøre noen forberedelser nå, mens du har god tid. For eksempel begynne å tenke på julegaver. Spred litt utover, så får du ikke den enorme utgiften i desember. En annen ting jeg så, det å bake, eller lage deg da. Til kakemenn, pepperkaker og andre sånne julekaker som vi liker å lage i desember. Altså, lag deien nå. Legg den i fryseren, og når bakedagen kommer i desember, så er det bare å ta den opp fra fryseren på morgenen før du går på jobb, og så kan du ha bakedag med unga rett etter middag. Det var lurt, synes jeg. Og jeg lover, det er lenge til julemusikken spilles i P1, og det blir neppe mye snakk om det på uker og måneder. Men dette er som tips, som kanskje kan gjøre desember litt mindre stressende og litt mer fylt av kos. Bare sånn før vi går tilbake til septemberfokuset, det er altså i dag 99 dager til julaften. Det er tosiffra altså, nå dager igjen til jul. Ja, ok. Nå er vi tilbake i september, og til Eric Hutchinson. Dette er Talk is Cheap, helt frem til nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. Det sa EU-president Ursula von der Leyen i en tale i dag. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontoer for dem under 15. Rådgiver Ingrid Corneliussen Austeng i NRK Beta forklarer.
1: Vi ser at dette er en del av en større trend. Jeg tror det kommer ut av en frustrasjon og et ønske om å regulere big tech, og så vet man ikke helt hvor man skal begynne, eller klarer ikke helt å bli enige om hvordan man skal gjøre det. Og så er da barn et fint sted å begynne, fordi at alle er enige om at man skal beskytte barna, uavhengig av hvor man er i verden, eller i hvilken politisk overbevisning man har. Og da kommer man da til at man skal regulere barn for å beskytte dem på sosiale medier.
0: En 21-åring som har vært savnet i Riga siden lørdag er funnet død i Latvias hovedstad. Det skriver Dagbladet. Ifølge avisen ble han funnet rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori er at det har vært en ulykke. 21-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på jobbreise. En kvinnelig kokk er pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken er mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under kong Haralds gravferd, og det var frykt for at hendelsen kunne slå ut vaktholdet under gravferden. Kvinnen er nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentagelsesfare. Ingen politifolk er så langt meldt syke. Årets raftopris går til en gruppe som jobber for vern av miljø langs en viktig elv i Colombia. Gruppen får prisen for sitt arbeid mot ulovlig gruvedrift og for urfolkrettigheter. Leder for priskomiteen i Raftostiftelsen, Elena Troschenko, forteller hvorfor det er riktig at denne gruppen får årets pris.
2: Colombia er et av de landene i verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det er også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
0: Mer enn 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve kollapset i Sudan, ifølge lokale kilder. Gruven ligger i et område som kontrolleres av RSF-militsen, som har kjempet mot Sudans regjeringsstyrker i over 3 år. Hele kongefamilien, med unntak av prins Sverre Magnus, deltar i prinsesse Astrids gravferd i neste uke. Det framgår av programmet på kongehusets nettside. Prinsesse Astrid døde på fredag, 94 år gammel. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

Pauline Voss, dette her Soundwave. 4:07, hvert øyeblikk. Prøver jeg å skaffe meg litt oversikt over hvordan det ser ut på for eksempel Vestfoldbanen, der det har vært litt problemer med en sporveksel mellom Holmestrand og Skoppum, og beskjeden nå er at det er åpnet igjen for trafikk, at avgangen er litt forsinket, men at det kan lønne seg å møte opp til tida, fordi det kan endre seg. Er beskjeden altså fra Vy, så det skal ha fikset seg dette her altså. Noen tog blir erstattet med buss fra Skien, 16.08 for eksempel, der går det buss for tog med Vy fra Skien stasjon, står det på Vy. Så sånne konsekvenser får det når ikke det har kommet tog nedover fra Oslo. Eller så ser det ut som folk er på vei hjem fra jobben, det er det vel unnt når klokka er 4:10, vel hjem. Så skal vi også bare minne om at selv om det er sol og nær sommerlig i dag, så er det annet vær i vente. Dette er trolig den siste sommerdagen vi får på denne siden av nyttår. Så blir det litt annerledes i morgen. Starter bra, men så blir det litt skyer, tetter seg til. Jo mer man kommer utover ettermiddagen og utover sen ettermiddag og kveld, så blir det også regn og regnbyger. Det er beskjeden fra meteorologen, som mener at det er litt sånn det blir fremover i dagene som kommer. Kan bli litt sol, men det kan også bli litt regnbyger. Litt variert vær da, med andre ord. Så vi fornyter det nå i dag, mens vi har det.

0: Better Days, Naked, May Muller og Polo G var det. Vi hører til stadighet at Oslofjorden sjuk. Noe må gjøres, og det gjøres jo ting. Så hvordan står det egentlig til nå med fjorden og ferskvannet her I våre nærområder? I dag var fagfolk, kommuner og landbruket I Horten samlet for å finne ut hvilke tiltak som må til for å nå miljømålene fram mot 2033. Reporter Linnea, hun var litt nysgjerrig på dette hun også.
1: Jeg befinner meg på Redningsselskapets kurs- og kompetansesenter RS Noatun I Horten, hvor jeg sitter her med Miguel Valls. Du vannområdekoordinator for Aulivassdraget og Horten-Larvik vannområde. Først, Miguel, hva gjør egentlig en vannområdekoordinator?
2: Ja, vi jobber med å forbedre miljøtilstanden I vann, og det inkluderer både elver, bekker, innsjøer, men også kystvannet. I Oslofjorden.
1: Og du har samlet masse fagfolk her I dag til dette seminaret. Hvor det alle kommer fra?
2: Vi har samlet både folkevalgte, fagfolk fra kommunene, fylkeskommunen, statsforvalteren, miljødirektoratet og en del interesseorganisasjoner som følger med dette arbeidet med forbedring av vannmiljøet.
1: Hvorfor så du behovet for å ordne dette seminaret her I dag?
2: Ja, vi står nå I en prosess hvor vi skal oppdatere planene som vi følger for å komme I mål med godt vannmiljø, og vi følte behov for å spre informasjon og kunnskapen om det vi vet, for det også en god anledning for at de som der ute kan komme med tilbakemeldinger.
1: Og hvis vi ser på vassdragene I Vestfold og ut mot Oslofjord nå, hva de mest bekymringsfulle tendensene dere måler I dag?
2: Jeg ville ikke sagt at det bekymringsfulle tendenser, for vi har jobbet med dette I flere år nå, og vi ser faktisk noen positive trender. Det blitt en stor oppslutning I gjennomføring av tiltak I landbruket I de siste årene, som vi begynner å se effekten av. I tillegg jobber kommunene med å rense avløpsvannet som går både til bekkene og til Oslofjorden, noe som også bidrar en god del.
1: På hvilke måter ser dere effekter av tiltakene deres?
2: Vi følger opp med vannprøvetaking og undersøkelser I både elvene, innsjøene og I fjorden. Og vi ser at mengdene av, særlig av næringsstoffer som vi følger opp, den blitt redusert I flere av vassdragene.
1: Hvor langt dere fra å komme I mål?
2: Flere av disse tiltakene kan vi se en ganske umiddelbar effekt på, særlig jordbrukstiltak som omfatter store deler av nettslagsfeltene til disse elvene. De har en ganske umiddelbar effekt når vi tar vannprøver. Det jord og næringsstoffer som ikke blir sendt til vassdragene, men som blir beholdt på jordene, og det ser vi ganske raskt effekt på. Og så kommer effektene litt senere I innsjøer, hvor det kanskje har samlet seg næringsstoffer I løpet av mange år. Og I Oslofjorden, det økosystemer som trenger tid til å hente seg igjen.
1: Hva det viktigste vi må gjøre fremover da, for at alt skal bli bedre og for at vi skal komme I mål?
2: Vi må fortsette med den innsatsen som vi har jobbet med I flere år. Og vi har kommet langt når det gjelder tiltaksgjennomføring, men vi ikke helt I mål. På landbrukssida så har det skjedd veldig mye positivt. Vi ser at mange arealer ikke pløyes om høsten. Vi har mer enn 400 kilometer med grassdekte kantsoner langs vassdrag I fylket vårt. Det mye. Og I tillegg så ser vi at dette tiltak vi trenger, ikke bare for å redde vannmiljøet, men for å produsere mat I et klima som blir mer og mer utfordrende, med mer styrt nedbør og tørkeperioder. Mange av disse tiltakene går på å bedre jordstrukturen och ta vare på matjorda och på disse næringsstoffene som vi trenger til å produsere mat. Så det I mange tilfeller vinn-vinn eller synergitiltak som både positive for vannmiljøet og for matproduksjonen I fylket.

0: Hjem igjen, Frida Amundsen. Og jeg er ikke helt ferdig i Horten, hvor det også handler om vassdrag og innsjøer og Oslofjorden i dag. Linnea har hørt om hvordan tiltakene som er gjort for fjorden så langt har fungert.
1: Jeg står her med Everdeen van Wiegel. Du representerer landbruksavdelingen hos statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Du jobber altså med landbrukstiltak for bedre vannmiljø. Hvor langt har vi kommet der?
2: Jeg tror vi på riktig vei, absolutt. Det er gjennomført tiltak over mange år på frivillig basis. Og det er innført mer forpliktende krav fra 2025. Og det allermeste går ut på mindre avrenning av jordpartikler og fosfor. Så det tror jeg vi har kommet langt. Jeg har fortsatt en vei å gå, og at alle er med. Men jeg tror vi gjør en god innsats der. Og vi må kanskje forsterke innsatsen litt med tanke på nitrogeneffektivitet.
1: Hva legger du i det?
2: Det er egentlig tiltak vi må gjøre for å egentlig få mer avling ut av den nitrogen vi tilfører. Og det er agronomiske tiltak som må til. Det er noe som bønder kan gjøre med god rådgivning. Kalking for eksempel, eller drenering av jord. Det er mange ting, mange gode agronomiske ting man kan gjøre for å få mer nytte av den nitrogen som vi tilfører.
1: Hva gjør egentlig nitrogen med landbruket? Hva brukes det til?
2: Det er egentlig den næringsstoff vi trenger for å produsere mat og fôr til dyra, men spesielt mat snakker vi om når vi snakker om Vestfoldslandbruket. Det er viktig at vi produserer her i Vestfold med gode klimatologiske forhold, at vi produserer grønnsaker, poteter, mat, korn. Og det er nitrogen en kjempeviktig næringsstoff for å kunne gjøre det.
1: Jeg står her også med Joakim Bremnes Øyan. Du er daglig leder i Tønsberg renseanlegg. Hva er egentlig sammenhengen her mellom vannrensning og jordbruket?
3: Nå jobber vi med avløpsrensing og tar da avløpsvannet fra alle innbyggerne og næring. Og vil jo da ta nitrogenet ut av vannet før det sendes tilbake til Oslofjorden. For der trenger man ikke nitrogen for oppblomstring av andre ting enn det man ønsker. Kan du legge til at det vi også produserer er jo avløpsslam, og det ønsker vi da å utnytte på best mulig måte, så det kan bli en verdifull ressurs i landbruket igjen.
1: Hva er avløpsslam for noe?
3: Det er når man renser avløpsvannet og tar ut stoffer fra det, så samles det opp i avløpsslammet. Så det hjelper ikke å bare rense det ett sted. Det forsvinner ikke, stoffet forsvinner ikke, og det

0: Det organiske materialet, blant annet, da, det er verdifullt i landbruket, hvis det brukes på riktig måte.
1: Nei, jeg veldig enig i det, fordi det er viktig at vi tenker mest mulig på resirkulering av næringsstoffene, og spesielt også fosfor er en ressurs som er begrenset i verden. Så vi må passe på å ta vare på den så godt som mulig, og da er det veldig viktig at vi renseanleggene og jordbrukssektoren snakker sammen og prøver å utnytte det på best mulig måte.
2: Og så skal vi litt mer over til renseanleggene. Det skal investeres i nye renseanlegg, Joakim. Hva er status der?
0: Nei, status er at det jobbes med tidlig prosjektering av flere renseanlegg i Vestfold, både Sandefjord, Tønsberg og i Horten. Og vi er nå på planleggingsstadiet, hvor vi skal da velge de riktige løsningene for vannrensingen, som igjen påvirker hva slags produkter som man kan produsere i andre enn til landbruket, da. Så status er at vi står overfor store beslutninger nå i høst, og spesielt i året som kommer, og som vil legge grunnlaget da for hva som skal bygges i etterkant.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Maya Dolce Chada. Skal vi kikke innom nyhetssenteret på nrk.no/vt? Der leser jeg at sykehuset I Vestfold tilbyr en ny behandling for pasienter som ikke tåler kirurgi eller stråling. Behandlingen kalles ablasjon, som innebærer at svulster på lungene blir kokt bort ved hjelp av mikrobølger. Nylig startet SIV med behandlingsmetoden på lungetumorer og metastaser I lungene. Lungeablasjon en vanlig prosedyre I våre naboland. Så langt vi vet blir SIV med dette foreløpig eneste sykehus I Norge som tilbyr denne prosedyren, forteller radiolog Jon Olav Grimnes. De første fire pasientene har allerede fått vellykket behandling uten alvorlige konsekvenser. På grunn av utskifting av vann og avløpsledninger vil fylkesvei 3116 Eikveien I Tønsberg være stengt for gjennomkjøring fra mandag 21. september, det skriver Vestfold fylkeskommune. Veien vil være stengt I 2 uker og omkjøring blir skiltet. Myke trafikanter vil kunne passere mens arbeidet pågår. Dette får også konsekvenser for kollektivtrafikken. Rute 50 og 51 må kjøre via Syrbekkveien, snu ved rundkjøringen I Hortensveien og kjøre tilbake samme vei. Flere trær I den øvre delen av badeparken I Sandefjord skal felles og erstattes med nye, melder kommunen. Trærne som fjernes valgt ut etter en faglig vurdering fra 2024. Dette en del av en gradvis fornyelse av vegetasjonen I badeparken, skriver kommunen. Målet å sikre en trygg, grønn og frodig park også I fremtiden. Så finner du nyheter fra NRK Vestfold Telemark på nettsidene våre nrk.no/vt akkurat når du selv vil. Hele døgnet.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: ikke lov å reire. Sånn som meg. Togene fra Oslo går på tida sånn som de skal. Togene fra Skien skal gå på tida nå fra det 17.09. Men toget som skulle gått 16.08, det gikk ikke. Der var det buss for tog på grunn av den signalfeilen som har vært tidligere i ettermiddag mellom Skoppum og Holmestrand. Så der går det altså en minibuss på strekningen. Vi ennå, hvis du skal ta toget nå i nær fremtid et eller annet sted i Vestfold. Ellers så ser det greit ut i trafikken. Ta med oss været også. Ser sola skinner sterk og klar utenfor studiovinduet i Tønsberg, og gleder meg til å komme ut i den og nyte opp mot 20 varmegrader nå i dag. Så skal det bli litt annerledes i morgen. Ganske fin start på dagen, men det vil skye til utover ettermiddagen, og når vi nærmer oss kvelden, så blir det regn og regnbyger. Vi kan høre Espen Biseth Granholm fortelle litt om hvordan været blir fremover mot helgen.
1: Det er nok sånn litt sånn blandede forhold, kan vi si, hvor det er litt sånn regnbyger og mulighet for sol om hverandre de kommende dagene inn mot helgen og inn i helgen. Så ikke noen sånn veldig håpløse dager. Det generelle storbildet er vel at det er vestavær som preger landsdelen, og da betyr jo det gjerne at det mest av nedbøren sånt havner på vestlandssiden da. Så noe klarer vel å komme oss opp på Vestland også, men ikke noen store mengder. Så det er sånn blandede forhold.

0: Waters, Gypsy Woman. I går ble det altså klart at Ulefoss jernverk skal legges ned. Om 3 år blir produksjonen flyttet til Stange. Nedleggelsen rammer 114 ansatte. Jo Agnar Hotvedt er en av dem som mister jobben. I tillegg til å være ansatt så er han også tillitsvalgt for Fellesforbundet på jernverket. Kollega Ken Willy Wilhelmsen tok en prat med ham i dag tidlig etter at nyheten kom i går kveld.
1: Nei, det har vært en litt lengre natt. Jeg våkner tidlig med den vissheten om, og tanken på at det er starten på slutten for jernverket. Da.
2: Hva er følelsen nå? Altså, hvordan du beskriver din egen og stemningen blant de ansatte?
1: Nei, altså, man er leise, trist. Stemningen er jo trykket, og usikkerhet ikke minst. Det er kanskje det mest dekkende ordet.
2: Hva vet dere om hva man kan få av tilbud, både blitt tatt vare på nå i tida fremover, men også hva som kan komme etter at man er ferdig på jernverket?
1: Nei, vi har fått signaler om at vi skal også se på de som står nær AFP og den biten der, og vi skal også forhandle rundt stay on board pakker fremover, da, så det kommer nå fortløpende.
2: Beskriv hvem det er som jobber på jernverket. Hvem er disse 114 som blir berørt?
1: Nei, altså jernverket det er en veldig inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. Vi har mange godt voksne ansatte, samtidig som vi har også yngre, så det er et vidt spenn.
2: Tror du mange går og tenker, hvor skal jeg jobbe i fremtiden nå?
1: Det er jo en naturlig tanke som ligger der hos alle. Vi har jo et perspektiv på 3 år som ikke er veldig lenge, så ja, folk må jo gjøre opp sine egne tanker rundt det.
2: Den stemningen eller følelsen som du tar med deg videre nå, skal du holde på i 3 år da. Hvordan blir det?
1: Nei, det blir en sånn veldig rar greie. Hvordan skal man forholde seg til det? Det er, man vet at det er en sluttdato om ikke alt for lang tid, og det, ja, hvordan forholder man seg til det, det er, man får ta dag for dag, og folk må gjøre sine egne vurderinger hvordan dette her skal bli.
2: Nå får du hvile litt, så er det på 14:30 på ettermiddagsskift.
1: Da er det ettermiddagsskift, da er det viktig å komme bort og få tatt vare på de ansatte der borte for oss tillitsvalgte.
0: Reporter Camilla Flotten snakket også med et par innbyggere på Ulefoss om hvordan nedleggelsen vil påvirke dem.
3: Personlig så har jeg jo familie og venner som jobber der, og jeg tror mange egentlig tenker på at de er skuffet over at det ikke skal være mulig å ha arbeidsplasser i Bygd-Norge. Det blir liksom, jeg tror bare mange er veldig skuffet. Det er mange der som har stått på i generasjoner og bygd store verdier.
4: Men hvordan ser du for deg på en måte fremtiden her nå? Vi står utenfor en barneskole her, er det akkurat nå så er det rundt 360 elever barne- og ungdomsskolen her på Ulefoss. Tror du det kan bli noe endring der?
3: Det blir det jo mest sannsynligvis. Noen kommer sikkert til å måtte flytte for å finne arbeid, og jeg er jo litt redd for at det går i samme fella med at det blir stor arbeidsløshet, sånn som det har vært i mange andre industribygder i Norge. Når ting klapper sammen, og det får store konsekvenser for lokalsamfunnet. Og så blir det spennende å se. De sier at de skal drive i 3 år. Jeg tviler sterkt på at det kommer til å vare så lenge. Og det har jo vært snakk om en mineralsatsing i Nome kommune med Fensfeltet, men ting går veldig sakte. Ting materialiserer seg ikke. Jeg vet ikke om lokalsamfunnet tåler dette her i lengden. Det er utallige historier i Norge der det har blitt veldig vanskelig for de små bygdsamfunnene etterpå.
5: Nei, jeg synes det er tragisk, både for de som jobber der, men nå egentlig for hele bygda. Det har jo ringvirkninger for alle som prøver å drive næring her, så det er kjempesynd. Det er det.
4: Hvordan påvirker det deg da?
5: Ikke sånn her. Jeg vet ikke om det vil påvirke meg så veldig personlig egentlig, men det er jo, jeg tenker jo at det er fryktelig dumt for fremtiden da, når man har egen unge her også som skal prøve å vokse opp i bygda her. Så det er synd.
4: Kjenner du noen som er påvirket direkte?
5: Jo, om flere som jobber der, men ikke som jeg på en måte kjenner sånn veldig personlig, det gjør jeg ikke. Men her på Ulefoss, alle kjenner jo alle på en måte, så man vet jo om noen.
0: Kunne politikerne ha gjort noe med dette tidligere? Vi skal blant annet høre med Terje Riis-Johansen etter lunsjen, som kommer her. Om du vil.

0: 114 mennesker mister jobben sin på Ulefoss Jernverk etter styrets beslutning I går om å flytte produksjonen til Stange. I forkant av beslutningen kastet politikere og blant annet Telemark fylkeskommune seg inn I kampen for å beholde arbeidsplassene og produksjonen. Nå vet vi at det ikke førte frem, men kunne politikerne gjort noe tidligere? Visste de om dette før det ble kjent I media? Reporter Vegard Lillås spurte fungerende fylkesordfører I Telemark fra Senterpartiet, Terje Riis-Johansen.
1: Jeg for min del hørte det midt I forrige uke. Det var vel samtidig med at det ble kjent I media. Så det har vært en veldig kort periode hvor vi som fylkeskommune har vært kjent med det her.
2: Hva synes du om det da, at dere ikke har blitt, på en måte, fått et lite hint på forhånd av selskapet?
1: Nei, jeg har jo sagt det blant annet på NRK at jeg skulle ønske at vi hadde kun satt vår snø sammen og sett på mulighetene som ligger I at vi også hadde brukt de musklene som fylkeskommunen har og særlig Telemark Utviklingsfond. Vi har noen kroner og vi har støttet bedrifter tidligere I omstilling, så jeg skulle ønske at vi hadde gjort det, og det har jeg jo også sagt.
2: Nå det gjort et vedtak om nedleggelse, men siste ord sagt I den saken?
1: Jeg oppfatter at styrevedtaket fattet, og jeg klarer ikke å lese noe annet enn at det et endelig vedtak. Det jeg har gjort at jeg har sagt at jeg vil forsøke å få et møte med kommunalministeren for å se på mulighetene for å forsere arbeid med statlig plan knyttet til Fensfeltet, som jo også vil kunne være en veldig viktig sak for de ansatte på jernverket, og at den raskt ser at det etableres nye muligheter for nye jobber på Ulefoss.
2: Hva kunne eventuelt fylkeskommunen gjort hvis de hadde vært involvert på et tidligere tidspunkt, hvis de hadde fått noen som helst informasjon?
1: Det jo særlig det å bruke Telemark Utviklingsfond som det aktuelle her, og vi har jo tidligere bevilget støtte til bedrifter som har vært I en omstillingsfase. Det kan være effektivisering av driften gjennom nye maskiner, det kan være klima- og miljøtiltak som sikrer fremtidig drift. Og jeg kan jo ikke forskuttere noe styrevedtak I fondet, men jeg mener jo at dette her var en naturlig sak å få presentert for styret I utviklingsfondet for å ta en vurdering.
2: Men de 114 som da uten jobb I løpet av de neste tre årene, det rett inn I gruvedrift, eller?
1: Ja, altså jeg håper jo at den statlige planen kan forseres, og da ligger det noen muligheter her I at mye av de veldig kompetente ansatte på jernverket kan få seg ny jobb knyttet til utvikling av Fensfeltet. Og akkurat nå jo det aller viktigste å se mulighetene I, at vi både kan hjelpe de som ansatt og som nå I en vanskelig situasjon, men også at vi fra motsatt kant kan se at den kompetansen som de ansatte har, den kjempeviktig for Telemark og Ulefoss at vi kan benytte oss av.
2: Utover et ønske om et møte med ministeren om Fensfeltet, kommer dere som, og du som fylkesordfører til å ta kontakt med selskapet om Ulefoss Jernverk?
1: Jeg oppfatter at det et vedtak som gjort I går, og det ikke noe I det vedtaket som jeg har sett som åpner for noen ny vurdering på det, så jeg ser nok på det her at selskapet har tatt sin endelige beslutning, og at vår jobb å se på mulighetene for å gi de ansatte nye arbeidsplasser knyttet til Fensfeltet, og også nyttiggjøre oss den kompetansen som
0: Sa altså Terje Riis-Johansen, som nå fylkesordfører I Telemark. Permanent etter vedtaket I dagens fylkesting, rett skal være rett. Hovedutvalgsleder for næring, industri og klima, Baba Scheine, synes nedleggelsen synd.
3: Nei, det jo kjempetragisk. Tenk at I 369 år har man klart å omstille seg, men nå I 2026, da måtte det bli slutt.
2: Hva har du hatt kjennskap til den prosessen som har pågått nå, som har ledet til dette?
3: Ingenting. Det kom veldig brått på oss, og vi klarte ikke å summe oss nesten I fylkeskommunen.
2: Hva tenker du da om at bedriften, selskapet, ikke har sagt noe som helst?
3: Litt uforstående til det, for vi kunne jo ha prøvd å løse det sammen. Vi har jo noen midler vi kan bruke.
2: Men siste ord sagt, eller kommer det noe til å prøve å fortsette kjempe for jernverket?
3: Nå kommer vi til å kjempe for å redde det som reddes kan.
2: Hva legger du I det?
3: Nej, vi må jo først se hva vi kan gjøre for de 114 ansatte. Og vi vet at vi kommer til å trenge dem, men vi trenger jo litt tid for å få omstilt oss. Så derfor er det veldig uheldig at det kom så brått på. Men vi har tenkt å framskynde statlig plan for Fensfeltet som et av tiltakene.
0: Og foreløpig så har NRK ikke fått svar fra styrets ledelse på kritikken fra politikerne.

0: Aina Vassvik er det som synger Can't Just Forget. Det er snart tid for nyheter, og så er H.C. og Ingeborg på plass og har hva på agendaen?
1: I dag skal vi snakke om bruksanvisninger.
2: Vi alle har et forhold til det, men spørsmålet er, kaster du dem?
1: Leser du dem?
2: Tar du vare på dem kun i tilfelle?
1: Eller skummer du gjennom, for så etterpå måtte lese hele fra perm til perm?
2: Dette skal vi finne ut mer om. Hør oss rett etter nyhetene.
0: Livet har lært meg at bruksanvisninger er veldig lurt å lese. Gått på noen smeller der opp igjennom, ja. Bli med, fortell H.C. og Ingeborg hvordan du gjør det i hverdagsfesten som starter rett etter nyheten også. Linnea, Kristine og Marianne takker for i dag. Så er det ny ettermiddag i Vestfold og Telemark klokka 2 i morgen. Og så har du selvfølgelig morgensendingen vår da, fra Vestfold og fra Telemark. Camilla North, her er Som du er. Ha en fin onsdag.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. To foreldre I Østfold siktet for drapsforsøk på et 4 måneder gammelt barn. Rikshospitalet koblet politiet inn I saken etter at barnet ble sendt dit til behandling I april, sier politiadvokat Anders Svarholt.
1: Vi ble kontaktet av Rikshospitalet etter at de hadde fått inn et barn med omfattende skader, og hvor man etter en del undersøkelser konkluderte med at det var stor sannsynlighet for at de skadene var påført. Vår hypotese jo at barna har vært utsatt for filleristing. Begge foreldrene ble pågrepet av politiet på Rikshospitalet og siktet for drapsforsøk.
0: Ingen av foreldrene har erkjent straffskyld etter siktelsen. To svenske statsborgere pågrepet I Finland mistenkt for spionasje, det skriver den finske avisa Ilta Sanomat. De to mennene I 30- og 40-årene skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Begge registrert på samme adresse I Sverige og har samme etternavn ifølge avisa. Finsk politi vil ikke si hvem svenskene skal ha spionert mot, eller hvem man tror de har spionert på vegne av. Politiet viser til at det tidlig I etterforskningen. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det bra at EU vil styrke samarbeidet om europeisk sikkerhet. I dag sa EU-sjefen Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Hun vil også ha med Kanada på laget, og det en tydelig beskjed til USA, sier europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fintlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette jo meget interessant I forhold til norske forhold, og det blir interessant I dag å høre hva norske regjering sier til dette. Hvis Norge skal inn I dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
0: En kvinnelig kokk pågrepet siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under Kong Haralds gravferd. Kvinnen nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare. Hun nekter straffskyld. Ingen politifolk ble syke, og kvinnen har mistet jobben ved hotellet I Oslo, der hun serverte politiet. Det var NRK Nyheter I studio Rushdie Syd.
3: Dette HC og Ingeborg. NRKP. Heisan, heisan! Det tid for hverdagsfest.
4: Ja, det onsdag. Vi godt inn I uka.
3: Og nå har vi to timer sammen med venngjengen.
4: Og vi allerede I gang.
3: Ja, for her får du rett inn I øret Halo med Beyoncé.

0: Arriva gårda med falle og slå seg, hørte vi der, og det kan jo føles som et slag i ansiktet kanskje når man pakker opp den helt nye dingsen sin og tar den i bruk, samtidig som man kaster bruksanvisningen i peisen, og så skjønner at dette her får jeg ikke til. Men nå ligger jo alle bruksanvisninger på nett, så det er jo bare å gå inn der og google.
1: Ja, gjør alle bruksanvisninger det? Ja, det visste ikke jeg.
0: Bortimot, altså. Bortimot, ja. Du finner de fleste.
1: Ja, det er litt deilig det da.
0: Det er veldig, veldig mange av dere som skriver bruksanvisning er for å bruke en ting, monteringsanvisning er når du skrur møbler. Vi vet jo det.
1: Altså, ja da.
0: Vi ble jo ikke født i går. Hvis du skrur tilbake i appen, så kan du høre det aller første vi sa var at det er en forskjell på det, men det blandes jo veldig ofte.
1: Ja.
0: Så veldig koselig at dere engasjerer dere, men bruk tiden på å svare på spørsmålet, nemlig hvilket forhold har du til bruksanvisninger og eller monteringsanvisninger, eller hva annet du måtte kalle det.
1: Morten, han sier at bruksanvisningen min er den hellige gral. Har bruksanvisninger liggende helt tilbake til 90-tallet, muligens helt til 80-tallet. Også til mobiler som er pensjonert for 20 år tilbake. Alt skal dokumenteres.
0: Ja. Ikke sant? Vi har også fått fra Espen som skriver: «Halla, jeg sitter nå i godstolen min med fjernkontrollen til min splatt nye varmepumpe som ble montert i dag mens jeg ikke var hjemme, så da fikk jeg jo ikke snakket med montøren. Tar jeg fram bruksanvisningen? Nei, er du gæren? Jeg tenker learning by doing funker bedre for meg. Jeg er jo tross alt bare en mann.» Lykke til, Espen!
1: Deilig.
0: Ja.
1: Så er det her en som skriver: «Jeg finner bruksanvisning på gresstrimmer, snøfreser, drill, gressklipper, vaskemaskin, kjøleskap og alskens redskap. Men hvor i huleste er bruksanvisningen til oppmaskinen når den slo seg vrang?»
0: Ja.
1: Sant?
0: Nei, det er da de vinner, de som for eksempel gjør som Bente, som skriver datoen kjøpte produktet på bruksanvisningen.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og så tar vare Smart. På den, for da vet hun, da hun styr på garanti og så videre, kan gå tilbake hvis hun skulle trenge det, og etter hvert da, ved jevne mellomrom, så kastes det jo, for det er jo ting som ikke lever for evig. Så når, ja, sånn som vi fikk høre i sted, støvsugeren som ble kastet for 5 år siden, da kan også bruksanvisningen gå i resirkulering.
1: Ja, det er bra med litt sånn system.
0: Mm-hmm.
1: Marit sier at bruksanvisning er absolutt siste utvei.
0: Ja. Hun er ikke alene om det.
1: Nei.
0: Gorm elsker bruksanvisninger, delvis fordi at da får du mer ut av produktet, og det blir lettere i fremtiden. Nytt produktet rett etter kjøp, og før du benytter det eller monterer det ved å lese bruksanvisningen. Og ja, flere tar jeg vare på i tilfelle. Det er lurt, har jeg erfart.
1: Det er jo deilig å bare

0: Beverly Craven sang for oss. Sangen heter Promise Me.
1: Vi vil vite ditt forhold til bruksanvisninger.
0: Ja.
1: Og vi har fått så mye meldinger her, det renner inn.
0: Ja, det er veldig, veldig gøy. Tusen, tusen takk.
1: Arne sier bruksanvisningen er noe herk, helt til datteren min sa at lekekjøkkenet var på vei til å bli montert speilvendt. Så da var det kanskje ikke noe herk likevel da.
0: Nei, det kunne vært greit å ha sett den. Espen skriver at han tar bilder med ChatGPT, og så spør han om for eksempel vaskeprogram for ull er riktig, og så får han svar på akkurat det han lurer på, det fungerer på det meste. Så ja. Espen har sluttet å bruke de tradisjonelle bruksanvisningene, og sikkert også monteringsanvisningene når det er sånn kommer å skru sammen nå.
1: Ja, lurt. Lurt, lurt. Per også har en løsning på det her. Ja. Kjøper ikke flatpakker, kjøper det ferdig montert.
0: Ja.
1: Så er det ferdig med det.
0: Det er jo lurt hvis du har stor nok bil.
1: Ja, det er sant.
0: Har du stor nok bil til å kjøpe en ferdig montert skjenk?
1: Nei, tyvärr.
0: Så da blir det flatpakka på deg.
1: Ja.
0: Nina og Frode skriver, Heisan, vi måtte krype til korset da vi våknet til 2 grader på Sognefjellet sist lørdag.
1: Oh.
0: 2 grader i bobilen, og Nei. Vi fikk ikke trumavarmeren til å fungere. Etter 3 forsøk måtte bruksanvisningen fram, og vips, så var det 22 grader i bobilen.
1: Fantastisk.
0: Ja, det ordner seg da.
1: Fantastisk. Carl Fredrik sier, jeg hadde en svigefar som mente at dersom et produkt trengte en bruksanvisning, så var det et dårlig produkt. Han pleide å ringe meg når han ikke klarte å bytte kanal på den nye TV-en.
0: Ja, ikke sant. Og Anonym skriver at en tidligere kollega kalte bruksanvisningen for forslagshefte.
1: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er et forslagshefte. Et forslag til hvordan du skal gjøre det.
1: Veldig bra.
0: Ja. Skal vi se her da, det står også i en melding her fra, ja, det er fra Anonym. Jeg kastet bruksanvisningen til robotstøvsugeren fordi jeg tenkte at dette kunne jeg da finne ut av selv. 2 timer senere satt jeg på gulvet og googlet «Why is my robot vacuum cleaning machine making strange noises?» Den lagde noe lyd, men ikke så gærent. Men jeg var desperat.
1: Ja.
0: Og det skjønner jeg jo.
1: Ja,
0: spesielt hvis
1: ja.
0: Du har kastet den og ikke kan hente den igjen i søppelkassa. Altså, den er lost for alltid.
1: Uff, for meg.
0: Ja, men en eller annen KI eller en eller annen YouTube-video vil løse det, altså det er flere som påpekker det også nå.
1: Og Anne mener at hun synes bruksanvisninger er undervurdert. Når noe er dyrt eller komplisert, så vil jeg gjerne vite at jeg gjør det riktig og ikke ødelegger det.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn fin tanke også da.
0: Ja. Det er veldig fornuftig.
1: Å ta vare på tingene man kjøper seg.
0: Ja.
1: Og vite litt hvordan man bruker det.
0: Ja. Ja, det er helt sant. Og det er også flere som reagerer på at bruksanvisninger nå blir produsert for mange land på en gang.
1: Det er sånn
0: at det er fryktelig mange språk, og den blir tjukk, den boka og sånn. Noen som foreslår at man da bare skal rive ut de norske eller engelske sidene og ta vare på de. Så har vi hatt en liten meningsmåling der ute for å sjekke temperaturen hos våre venner. Blir bruksanvisningen tatt i bruk?
1: Da har vi altså 85% sier ja, jeg leser bruksanvisning, og så er det 15% som sier nei.
0: Oi, ja, der var jeg helt klart på det tapende laget.
1: Ja.
0: Nei, ikke dette snakket om å vinne eller tape, men, nei, men dere er flinke.
1: Ja, det er bra det dere. Fortsett med det.
0: Tusen, tusen, tusen takk.

0: Nein, fikk du der med Thomas Dybdahl.
1: Nå skal vi gjøre et forsøk på å få oss en ny venn i dag også.
0: Ja, vi får jo det hver dag her i hverdagsfesten.
1: Deilig, vi håper det blir deg i dag.
0: Ja, har du noe du har blitt glad for i dag, så del det gjerne med oss i NRK Radio-appen. Det trenger ikke å være så stort, trenger ikke å være noe lite. Du velger selv og skriv inn nummeret ditt så vi får ringt deg opp.
1: Ja, vi gleder oss til rett etter klokka 18. Sørg for at du er tilgjengelig da. Ingeborg slår på tråden og avtaler nærmere.
0: Ja, det blir premie altså, dere.
1: Det er bare å glede seg. Det gjør jeg. Her er Post Malone og Morgan Wallen. I had some help.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio. Og nå skal vi over til en artist, og det Emily Hollow.

0: Hadde det vært tid til det, så skulle jeg gått opp på absolutt alle stasjoner for å oppleve stedene. Det må jo være den optimale måten å benytte seg av tog og trikk og den slags, å kunne gå overalt og treffe folk og se ting. Og
1: ja, hele landet vårt.
0: Ja. Emily Hollow var det vi hørte her og nå.
1: Og apropos hele landet.
0: Ja.
1: Vi skal få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Terje Alsvigvalle?
2: Ja, det et lavtrykk i nord, og så det et annet lavtrykk i sør, og det gir nedbør i på begge kanter av landet. Det lavtrykket i nord, det egentlig dagens lavtrykk som har kommet opp mot nærmere Finnmark i morgen, altså det når regnbyger ytterstøk vest i Finnmark, periode med regn på Finnmarksvidda, og når regnbyger også over Troms, men Troms så gir det byggene seg stort sett i morgen ettermiddag. Og i Nordland enkelt regnbyger, særlig på starten dagen, og særlig nordover i fylket, men senere går det mot oppholdsvær, og får mer eller mindre oppholdsvær siste halvdelen av dagen, først i sørlige deler. Og på Spitsbergen så blir det stort sett skyet opp oss her i morgen. Trøndelag, her går det absolutt mot bedre vær i morgen. Det kan være enkelte byger tidlig på dagen rundt Trondheimsfjorden, men så går det mot opp oss her og lettere skydekke. Og i Møre og Romsdal så blir det så opp oss her mye av dagen i morgen, men ute etter dagen kommer litt regn opp mot Sunnmøre. Vestlandet sør for Stad får besøk av et lavtrykk fra vest, så her kommer det inn regn utover formiddagen i morgen. Regnet brer seg inn over land etter hvert, og det kommer også inn til Agder løpet av formiddagen i vest, og på ettermiddagen også litt regn lenger østover i Agder. På Østlandet så ser det ut til å bli oppholdsvær, perioden med sol til å begynne med, men så trekker det opp flere skyer på ettermiddagen, og sent på ettermiddagen så kommer litt regn opp mot Oslofjorden og brer seg opp mot Osloområdet i morgen kveld.

0: Anne-Marie Almedal og Himmelblå.
1: Vi skal skru tiden litt tilbake, bare for å ta opp tråden fra i går, hvor vi snakket om Ig Nobel-prisene.
0: Mm.
1: Ig Nobel, engelsk unobel, og så har du Nobels priser, som jo er veldig noble. Ig Nobel-utdelingen var nå i begynnelsen av måneden. Det er jo forskningspriser til forskning, som i utgangspunktet virker veldig teit, men så får du tenkt deg om, og så er det kanskje en grunn til at de har forsket på det likevel. Og i tillegg til disse underbuksene som ble gravd ned, 2000 stykk vel, i Schweiz, som vi snakket om i går,
0: ja.
1: Så er det også en kar som heter Paul Piff, som vant Ig Nobel-pris, det var i kategorien økonomi.
0: Ja.
1: Mm. Han hadde jo funnet ut av at han ville forske på hvorvidt folk som har mer penger eller høyere status, er mer trogne til å stjæle godteri fra godtebollen til barna sine.
0: Og da er jeg veldig spent på svaret her.
1: Ja, de er det.
0: De er det, ja.
1: Ifølge Paul Piff.
0: Herregud, det var jo litt stigmatiserende det, eller?
1: Ja, men det stopper ikke der, for han har også funnet ut at de sjåførene som har dyre biler oftere bryter trafikkreglene.
0: Oh.
1: Og han var i laboratorium med en del mennesker, og det viste seg at personer med høyere sosial status oftere tok valg som var uetiske, kunne for eksempel være å lyve under forhandlinger eller jukse for å vinne. Men husk nå dere at dette her er altså ikke gjeldende for alle som er godt stilt, selvfølgelig.
0: Nei.
1: Neida, det er mange mennesker i verden, og dette her er forskningen til Paul Piff.
0: Selv om det er forskning og det vinner pris, så kan man jo ha litt sånn kritisk blikk.
1: Ja, da kan det. Kan ha kritisk blikk til hele denne utdelingen, altså, for den sakens skyld, men det er som de sier, det har noe for seg.
0: Det var jo også noen forskere som hadde noe gul frakk.
1: Ja, nemlig. Det var 4 stykk, de kom i gule regnfrakker. Fra Kina, USA, Saudi-Arabia og Kanada. Og her mener jeg, dette er jo virkelig verdt både tiden og pengene, for det prosjektet handler om å redusere sprut når folk, kanskje fortrinnsvis menn, er på pissoaret.
0: Ja.
1: Ja. Forskeren heter Kavishan Turajaya, og han har understreket at dette er et betydelig problem, dette her med søl.
0: Mm, det skvettes litt over.
1: Ja, ikke bare litt heller. I USA er det rundt 1 million liter som søles utenfor urinalene på gulvet og veggen.
0: Oi.
1: I døgnet.
0: Det er klart at hvis man får spart penger på all den tiden det tar å vaske opp den urinen,
1: ja,
0: så er det jo kjempebra med den forskningen.
1: Ja.
0: Jeg bare lurer litt på hvordan det gjøres i praksis.
1: Ja, det er ikke lett å bygge om på anatomien på mannen, så de må jo bygge om på urinalen,
0: ja,
1: antar jeg.
0: Kanskje det blir en større skål under selve urinalen.
1: Husker du da, det var også forskere for noen år siden, når de fant ut at hvis de bare tegnet en flue midt nedi,
0: ja,
1: så kom gutta til å sikte på den, og da ble det mindre søl.
0: Stemmer det.
1: Og det viste seg å fungere.
0: Men har de gått helt bort ifra det da?
1: Jeg har ikke sett noen flyer nede der på en stund. Nei. Men det kommer sikkert noe nytt nå. Avslutningsvis tar vi Ig Nobels pris for biomekanikk. Det var amerikanske forskere, ja, også britiske forskere, som definerte kyssing.
0: Ja.
1: Nysgjerrig?
0: Og det er jo også en ting man kan drive med. Så vi skal rett og slett definere hva det faktisk biomekanisk er.
1: Ja, og det vant de pris for. Vil du høre definisjonen?
0: Ja, ja, gjerne.
1: Kyssing er ikke-aggressiv interaksjon mellom individer av samme art, som innebærer målrettet oral-til-oral kontakt med noe bevegelse av lepper og munndeler, og uten overføring av mat.
0: Ok.
1: Tenk på det neste, ja, gang du får et inderlig kyss.
0: Guriland. Men jeg var veldig enig i alt, utenom ikke aggressiv.
1: Ja, du mener at det kan
0: være aggressiv
1: interaksjon, ja. Vi skriver et notat til disse forskerne.

0: Diamond Heart med Alan Walker og Sofia Somayo.
1: Det er så hyggelig å være sammen med dere alle sammen. Nå kryper klokka mot 18, og det betyr jo en nyhetsoversikt her på NRK P1.
0: Ja, og det betyr også at vi snart skal få en ny venn.
1: Det gleder vi oss til. Er det avklart hvem du blir?
0: Det kan hende det, altså.
1: Ja, det kan hende det. Da må en av dere være klar for å svare telefonen. I løpet av ganske kort tid så får vi oss en prat på radioen. Men fram til nyhetene skal vi høre Taus. Her er låta Tyven.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. I Russland blir Putin folk gå og stemme i parlamentsvalget til helgen. På den måten kan russiske borgere vise verden at de støtter krigen mot Ukraina, sier den russiske presidenten. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva har fulgt Putins tale til nasjonen i ettermiddag.
1: Det som var litt spesielt var at han knyttet dette parlamentsvalget veldig tett opp til fullskalakrigen i Ukraina. Og han sa at hvis millioner av russere gir sin støtte til det som skjer til denne krigføringen, så vil det være en kraftig markering av russisk enhet. Sånn at for president Putin var det helt åpenbart veldig, veldig viktig at mange deltar, og at mange, han vil tolke det som en støtte til fortsatt Russlands krigføring i Ukraina.
0: En 19-åring varetektsfengslet i 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud i Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror, ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld i fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer til avisen. 3 tenåringer på 17, 18 og 19 år står tiltalt for å ha medvirket til drapsforsøk. I dag ble kommunikasjonen mellom dem lagt frem i Sør-Rogaland tingrett. Forbrytelsen knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, og saken der en norsk 19-åring i sommer ble dømt i England for å ha planlagt å begå et drap der. Geir Evanger aktor i saken.
2: Det jo helt sentrale bevis, dette her, korrespondansen mellom de tiltalte og også andre sentrale personer, så dette jo viktige bevis.
3: På hvilken måte spiller det inn i deres sak inn mot dette?
2: Det viser jo blant annet hvordan det ble gitt et oppdrag til en person som reiste, og vi mener jo også at dette her belyser medvirkningsspørsmålet for de tiltalte i denne saken.
0: Reporter Tor Arne Vikingstad. Den kvinnelige kokken som i forrige uke ble pågrepet, siktet for å forsøke på skade på offentlig tjenesteperson, ble løslatt allerede dagen etter. Ifølge politiet har kvinnen skrevet meldinger på en digital plattform og innrømmet at hun har servert utgått kylling til politifolk dagen før kong Haralds gravferd. Kvinnen nekter straffskyld og har mistet jobben ved hotellrestauranten i Oslo der dette skjedde. Ingen meldt syke etter hendelsen, og politiet etterforsker saken videre. Kvinnen nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. Rushta Syed.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Hei, Sandu. Her vi igjen.
4: Du hører på Hverdagsfesten, den beste festen jeg vet om i hvert fall.
5: Ja, og enda bedre skal det bli, for snart får vi en ny venn.
4: Ja, tenk det, for en glede.
5: Vi setter i gang.

0: Hele verdens rockbestemor var hun jo, Tina Turner. Vi hørte Two People.
1: Og da er det tid for å få oss en ny venn. Dagens venn har akkurat blitt ferdig med å bake 115 havrekjeks.
0: Wow.
1: Som han og kona skal nyte sammen med morgenkaffen utover høsten. Dagens nye venn, det er deg, Jon Erik.
2: Det stemmer,
0: hei.
2: Det er det.
0: Hei.
1: Du har stått på nå.
2: Ja, det tok jo et par timer å få gjort det der da, men det var jo bare hyggelig det.
1: Men da lurer jeg på, er det sånn at du kommer til å fryse det ned, eller legger du det i en boks?
2: De ligger enten i boks eller på et glass, så de blir ikke frosset ned. Nei, de holder seg fint utover dem nå.
1: Oi.
2: Sprø og god.
1: Så herlig.
2: Nesten like sprø som meg.
0: Men beskriv en vanlig morgenstund da, når du skal benytte disse havrekjeksene.
2: Ja, men det handler om at da står jeg opp sånn i 6:30. Går på kjøkkenet og finner fram gjenbakt knekkebrød, gjenbakt havrekjeks. Knekkebrødet, der har jeg på gammelost med litt sånn snadder oppå. For eksempel litt honning og litt sånn forskjellig. Og så er det annen type ost på havrekjeksa, kanskje en brie eller en blåmuggost eller et sånt sånt da. Men, så brygger jeg et par kopper kaffe, og så poser vi oss med det.
1: Å, det høres helt nydelig ut. Er det sånn at du baker disse knekkebrødene selv også, eller?
2: Ja, gjør det.
1: Gjør det. Du også, for en mann.
0: Ja, dette er.
2: Ja, for en mann.
1: Ja.
2: Ja, noe man gjør når det er pensjonist, vet du.
0: Ja, men det er altså så imponerende. Jeg blir så inspirert. Hva sier kona om dette da? Jeg regner med at hun er rimelig bortskjemt nå.
2: Ja, jeg vet ikke om hun føler seg bortskjemt akkurat, men jeg synes hun setter pris på det, ja. Og skjønner hun å klage, ja.
0: Så bra. Du sier du er pensjonist, Jon Erik, men vi vet at du har mer enn noe å gjøre likevel. Hva er det som engasjerer deg mest for tiden?
2: Det er en organisasjon som heter SeniorNett.
0: Ja.
2: Der er vi en gjeng som driver SeniorNett i Nord-Odal. Og SeniorNett er en sånn frivillig organisasjon, landstekende, som driver med opplæring for data, internett og sånne ting for seniorer. Da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og det er jo for å forhindre, skal vi kalle det, digitalt utenforskap.
1: Mm.
2: Det er jo så mye som foregår på nettet for tiden, og da er det litt vanskelig hvis den ikke bare det helt elementære, så kan det bli litt kjedelig, litt vanskelig.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så vi gjør det vi kan for oss å hjelpe folk der da. Det er på et helt elementært nivå, men i hvert fall sånn at du kan bli sånn noenlunde hjelpen.
1: Ja, og det skjer i byen der du bor?
2: Det er drøyt å kalle en by, men det skjer der jeg bor, ja.
1: Ja.
2: Det gjør det. Og der arrangerer vi kaller det kurs eller samlinger, eller hva det måtte være for noe, sånn en gang hver uke, altså hver mandag, to timer. Og der møter jeg det sånn 35-50 stykker hver gang.
0: Ja, så flott. Og det er jo, en ting er jo det å lære å bruke det, og der kan man jo si at ja, både de som krever at vi skal bruke det har et ansvar, men man har jo også et ansvar for seg selv å lære seg det og kunne ta det i bruk. Men det er jo ikke bare det, det er jo også alle de ekstra farene på nett nå da, med svindelforsøk og så videre. Er seniorer opptatt av det også?
2: Veldig. Det er et tema som vi veldig ofte er inne på, fordi at vi har jo eksempler på her i bygda av folk som har blitt lurt. Og det er jo en ting som vi tar veldig på alvor, for det er utrolig kjedelig. Og det ligger jo i forkant, det er kjeltringene som prøver å lure oss, ikke sant? Så det at vi må jo bare prøve så godt vi kan og forhindre at det skjer. Så det er absolutt et aktuelt tema for oss veldig ofte. Og vi samarbeider med banken, vi samarbeider med politiet og med andre som har vært også holdt foredrag for oss om det også.
0: Ja.
2: Og det synes jeg er viktig.
0: Ja, men det er det jo. Jeg er helt overbevist om at det er veldig, veldig, veldig mange som er glad for at du bruker av din tid på dette, Jon Erik. Tusen takk.
2: Vi får ganske gode reaksjoner, ja, vi gjør det. Det mange som nikker og synes at det greit det vi holder på med. Så ja. Det artig.
1: Ja. Det godt å høre.
0: Men jeg regner ikke med at du har med deg et glass med havrekjeks på disse møtene, for de forbeholdt deg og kona.
2: Nei, men jeg må da være ærlig og innrømme at det hender at vi har med noen andre ting.
0: Okay, okay, ja.
1: Det godt å høre da.
0: Ja, det overrasker ikke, for nå føler vi har blitt kjent med deg. Du en snill gutt. Tusen takk for praten. Takk for at vi får lov til å være vennene dine. Hils til kona, og regner med at dere allerede gleder dere til i morgen tidlig.
2: Ja da, ja. Ja da, det gjør vi. Fint. Nei, takk for praten.
0: Lige med
2: jo, ha det godt.
1: Ha det, ha det.
0: Vår nye venn, Jon Erik fra Nord-Odalen.
1: Herlig, hvor en bakemester.
0: Ja, jeg blir imponert.
1: Ja.
0: Her er Ramon.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Ja, det var mor som var litt sur for at George spilte musikk hele natta. Dette var altså George Michael, Too Funky.
2: Herlig låt.
1: Ja, den det. Veldig. Herlig fyr vi fikk som venn også.
2: Ja, åh, jeg liker han altså.
1: Jon Erik som altså ferdigstilte 115 havrekjeks.
2: Mm, jeg bare kjenner den havrelukta.
1: Ja, og jeg... Nei, jeg kan jo ikke si at jeg gjerne skulle vært der sammen med dem når de spiser om morgenen, for det foregikk jo på senga. Men jeg tror det veldig hyggelig når Jon Erik disker opp med nytraktet kaffe og nøye utvalgte oster ja. Til både knekkebrød og havrekjeks som man på toppen av det hele har bakt selv.
2: Ja, og hverdagslykke.
1: Ja, virkelig, med ja, store bokstaver.
2: Det var inspirerende.
1: Det var det. Vi har en inspirerende kar stående og venter på oss nå. Det statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle, og vi har jo aldri registrert at vi over halvveis I september nå. Det kan helt uten å være feil bli påstått at det høst, rett og slett.
2: Ja.
1: Og med høst, Terje, så det kanskje grunnlag for å begynne å snakke om lavtrykk, Terje.
3: Det tidlig med det nå, I september så begynner det å bli den type, vi kaller det sirkulasjon rundt den nordlige halvkule, sånn at det blir flere lavtrykk og litt mer fart I lavtrykkene da, på den tiden av året etter en litt slapp sommersesong, for å kalle det der lavtrykk ganske svak og gir ikke så mye vind, men nå I september så begynner man ikke at lavtrykkene begynner å finne formen.
2: Mm. Men da lurer jeg på noe om lavtrykk. Fordi jeg kan oppleve at jeg får litt sånn vondt I hodet når det det. Men det bare noe jeg innbiller meg?
3: Jeg har så hørt noen si det. Hvis man har kanskje veldig fint følende på en eller annen måte, så det jo en fysisk ting som skjer når det et lavtrykk. Det litt lavere luftlykt da, I et lavtrykk, så man har liksom litt mindre luft over seg. Så hvis, jeg vet ikke, men det jo medisinsk spørsmål kanskje, men derfor så det jo en fysisk ting som skjer når det et lavtrykk, så det jo rett og slett mindre luft, akkurat som å være litt oppe I høyden på en måte, da. Altså du som har mindre luft over deg, så det som å gå en stykke opp I fjellet på en eller annen måte, at du har et mindre trykk rundt deg.
1: Ja. Men hva det som må ta skylda for at det spesielt aktuelt om høsten?
3: Det blir større temperaturforskjeller mellom, ja, skal vi si, mellom tropene og subtropene og Sør-Europa og sånn, og de polare områdene. Det blir større temperaturforskjeller fordi solen står nå veldig lavt nordover I, ja, på Svalbard for eksempel, og nordover så står solen veldig lavt nå. Det ikke så lenge til mørketiden begynner på Nordpolen, så da blir det en avkjøling der, samtidig med at det mye varme fortsatt, mye varme fuktighet tilgjengelig da, lenger sør over Europa, og da blir temperaturforskjellen større, og det som liksom da energikilden til lavtrykkene hos oss.
1: Ja, og lavtrykk betyr jo I hvert fall veldig ofte gråvær og nedbør og sånn. Betyr det at vi alle sammen nå har det I vente den neste uka?
3: Ganske mange nordmenn har det I vente, I hvert fall I perioder denne uken og også inn I neste uke, men I og med at lavtrykkene kommer på en bane som gir vind fra vest og sørvest ofte I Sør-Norge selv, da, så blir det veldig stor forskjell på øst og vest I Sør-Norge, så på Østlandet så kan vi få dager med lite skyer og mye sol innimellom, og da kan man jo få en litt sånn sensommerfølelse med ganske mild luft, mens lenger vestover I Sør-Norge så blir det jo jevnt over mye gråvær og regn, så det stor forskjell I nedbørverdiene Vestlandet får og Østlandet får. Jeg så på et kart her på å summere opp nedbørmengdene for eksempel fra nå og frem til neste onsdag, så en 7-dagersperiode, så det jo sånn 100-200 millimeter på Vestlandet, mens det nærmere 10 millimeter på Østlandet, så det veldig stor kontrast mellom øst og vest I Sør-Norge I den kommende uken.

Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.

0: I will come back and love you forever. Fikk du der med Morten Abel.
1: Vi elsker deg også, Morten Abel. Flott artist. Du, jeg har nettopp lært noe om deg. Det så gøy. Du jo en ny venn av meg,
0: ja.
1: Som jeg veldig glad I allerede. Og jeg lærer jo noe nytt om deg hver dag.
0: Ja.
1: Det jeg har lært om deg I dag, det har jeg faktisk aldri lært om noen andre.
0: Ok, nå jeg veldig spent. Altså.
1: Det handler om honning.
0: Ja.
1: Mm.
0: At
1: du bruker honning på... Ja.
0: Pizzan.
1: På pizzan, ja.
0: Men det så merkelig?
1: Nei, sikkert ikke. Det jeg som ikke opplyst, sikkert. Men jeg ser jo bruk av hvitløksdressing eller rømmedressing. Jeg ser bruk av salsa. Mm. Jeg ser til og med bruk av andre flytende ting. Men honning, det gleder jeg meg til å prøve.
0: Det så godt, ja. Og spesielt hvis pizzan litt sterk. Så det akkurat som den myke, søte honningen utligner.
1: Ja, riktig.
0: Det sterke mot det søte. Ja. Mm, prøv det.
1: Ja, jeg skal. Men det jo ikke bare der du bruker honning. Du har jo fascinasjon for honning generelt.
0: Ja, jeg hadde lyst til å bare sette meg litt inn I det her, fordi jeg føler at man hører jo om honning her, akasihonning, råhonning. Men hva det egentlig, og hva forskjellen på alle disse honningtypene?
1: Lær oss.
0: Ja, så nå skal du høre. For det første, hva egentlig honning? Honning jo at biene henter nektar fra blomster. Og det som at hvilke blomster biene går på, derav blir det forskjellig smak.
1: Ja.
0: Så vi har for eksempel lynghonning. Den da hentet fra røsling.
1: Ja.
0: Og den blir da mørkere og kraftigere smaken, og så har vi den sommerhonningen, som ofte lysere og mildere. Og så har vi jo akasiehonning. Og akasiehonning, den ikke fra Norge, den blir importert fra utlandet, og kommer da fra en sånn akasietrær-greie.
1: Mm.
0: Men det veldig viktig å huske på at akasiehonning, det ikke... norsk honning, fordi I Norge så det ikke lov til å kalle noe honning uten at det 100% honning.
1: Aha.
0: Og det synes jeg var litt fascinerende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så det noe med at honning holder veldig lenge?
0: Ja, det kan holde seg I mange, mange, mange år, da. Og ha veldig, veldig lang holdbarhet. Og det som at honning kan ofte krystallisere seg, og da må man ikke bli redd, fordi at det betyr ikke at den dårlig, det bare at den, ja, det blir litt sånn kornet og sånn,
1: ja.
0: Men du kan få den mykere igjen, da må du bare sette glasset I et varmt vannbad, rundt sånn 45 grader, og da kommer den til å bli flytende igjen.
1: Oi, oi, oi.
0: Og det som viktig, hvis man skal varme opp honning, så prøv å ha på lav varme, fordi hvis du har på veldig, veldig høy varme, så vil du koke bort en del av næringsstoffene.
1: Ja, ok. Ja, hvis det for varmt, så blir den jo borte også, sånn som I teen.
0: Ja, sånn. Ja, det kan du tro.
1: Men små barna?
0: Ja, det også det, vet du. Viktig, viktig, viktig. Hør her dere. Men det vet dere sikkert da. Men barn under ett år skal ikke spise honning, fordi at det inneholder bakteriespor som små barn sitt immunforsvar ikke tåler. Så det rett og slett derfor at folk kan være litt sånn strenge på det. Så husk det, dere.
1: Ja. Du verden, jeg skal hjem. Jeg vet ikke om jeg har honning engang.
0: Nei, da kan jeg sikkert ta med en til deg da, vet du.
1: Du så snill.
0: Og en ting til, visste du at biene tørker ut nektaren?
1: Nei.
0: Nei, fordi når biene henter nektar, så går det fra cirka 80-20% vann før det blir honning.
1: Oh, ja.
0: Så okay. Vannet tas vekk, og så blir det sånn skikkelig deilig honning.
1: Ja.
0: Spennende.
1: Veldig, veldig. Nå passer det veldig fint at vi skal høre en sang om sommeren.
0: Ja.
1: Med Gunn Kvåle. Den heter Sommeren før deg. Tusen takk for honningskole der, Ingeborg.
0: Du bare hyggelig.
1: Gleder meg til å prøve det på pizza. Ligger I parken med boka mi.

0: håper jeg alle fulgte med på teksten, for her var det mye moral I låta til The Weeknd, Playboi Carti og Madonna. Den heter Popular.
1: Jeg var på butikken I dag.
0: Ja.
1: Og der gjorde jeg noe helt nytt. Og det at jeg kan drive og skanne varene I butikken mens jeg handler.
0: Ja, og så bare gå rett forbi kassakøen.
1: Ja, det allerede betalt. Jeg kan bare trøkke meg ut, skanne og gå. Og vet du hva, nå begynner den der selvbetjeningen å bli så fancy.
0: Den gjør det.
1: Hva tenker du om det her?
0: Jo, jeg har altså registrert meg for akkurat det du sier der nå. Det jo I hvert fall en av kjedene som har begynt med det. Jeg synes det fungerer veldig fint, spesielt I lunsjen. Når alle skal handle to og tre ting hver,
1: sånt.
0: Og så det kjempelang kø, og så har vi skannet og bare går rett igjennom.
1: Ja, vi skanner.
0: Ja, vi skanner. Jeg liker det. I går så var jeg I en annen kjede sammen med datteren min og skulle benytte oss av et sånt onsdagstilbud som var. Kommer dit og tenker, vi går I sånn selvbetjent kasse I stedet for den ene betjente kassa som var åpen. Der var det lang kø. De har fire ubetjente kasser. Vi stilte oss bak en som stod og ventet. Av de fire så var det tre som fikk sånn rødt blinkende lys. Sånn alderskontroll, vet du. Enten alkohol eller røyk eller hva det for noe. Og det var jo ingen til å komme og sjekke dette, så der sto jo vi og kunne jo ha gått I den andre køen mange ganger før vi kom gjennom på den der selvbetjente. Så jeg vet ikke hva jeg tenker om det. Det fint med effektivisering og sånn, men jeg må jo si, jeg forstår jo de som redde for jobbene sine for eksempel.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt.
0: For det jo en sak det at sitter noen bak den kassa og sier hei til deg, og kanskje de hjelper deg å åpne posen og sørge for at ting blir riktig og hyggelig.
1: Ja.
0: Og det blir jo færre av dem da, hvis vi skal stå og gjøre den jobben selv.
1: Ja.
0: Men jeg ser, det går ikke helt veien for alle, altså, for at det en sånn kjede som har veldig tema bil her I Fredrikstad, og de åpnet fire sånne selvbetjeningskasser, og så var det åpent I tre uker, og så bare stengte de det med et tvert bånd.
1: Nei.
0: Jo, så der det ikke noe. Så leste jeg I dag, det mest fascinerende jeg har vært borte I, det var I USA, hvor Amazon åpnet disse Go og Fresh-butikkene sine, for der var det jo ikke kasse I det hele tatt. Der gikk du bare inn I butikken, og så hentet du det du trengte, og så gikk du ut, og når du var tilbake på fortøvet, så hadde du allerede betalt.
1: Oi, sånn.
0: Ja.
1: Wow, ja. Intergalaktisk.
0: Nei, det var ikke så. Det var, du måtte ha mobiltelefon og være logget inn på Amazon-kontoen din, og så måtte du gå forbi noen sånne skannere som bare fikk med seg at du hadde telefonen I lomma.
1: Oi.
0: Og så når du henter varene, da, så blir du filmet. Det var hundrevis av kameraer, og så det sånn NFC, sånn Near Field Control, eller noe sånt, brikke på mobilen din. Så du fikk ikke til å stjæle noe Nei. Særlig I den butikken, uansett om du ville. Ting gikk for seg.
1: Yeah.
0: Og de klarte til og med til slutt å få det til sånn at hvis du angret på noe og ville sette tilbake en brus, så ble det trukket fra igjen. Så det fungerte egentlig ganske bra, men det gikk ikke så fint. Så tidligere I år så la de ned alle de butikkene. Alt stengt.
1: Åh, så det gikk ikke så bra.
0: Nei, fordi at det var ikke så automatisk. Det viste seg at det måtte sitte 1000 ansatte et sted og se på disse skjermene og passe på at det fungerte til enhver tid. Og kundene syntes det var behagelig, for det var så mange kameraer. Og, ja, det ble for dyrt med all teknologien I forhold til hva de klarte å spare på og ikke ansatte.
1: Ja.
0: Så det røyk. De har fremdeles teknologien sin ute på noen flyplasser rundt omkring I verden.
1: Tok det dit, ja.
0: Ja.
1: Ja, altså jeg var på hytta nå I sommer, og da handlet jeg på en sånn der butikk som var ikke betjent av noen.
0: Nei, sant.
1: Så du bare tappet kortet ditt I døra,
0: ja.
1: Og så gikk du inn I butikken,
0: ja.
1: Og jeg var der med kjæresten min helt alene, vi gikk rundt liksom,
0: ja.
1: Og så kjøpte vi øl og sånn, så tenkte vi, herlighet, hvordan skal de forstå at vi over 18 nå? Og så tapper vi da den ølen, og så plutselig hører vi bare en stemme fra taket,
0: ja.
1: Og så sier vi bare sånn, ja, det I orden.
0: Ja,
1: vi og vi bare skvatt.
0: Ja.
1: Da følte vi oss plutselig veldig overvåkt igjen da.
0: Ja. Ja, man gjør det.
1: Men vi fikk jo kjøpt det vi skulle ha og sånn da.
0: Og noen av de løsningene der fordrer at du har bank-ID eller noe slikt. Men det jo greit så lenge man alene. Jeg har generelt sett tillit til mennesker, men det verre hvis jeg kommer til en sånn dør og står med bank-ID-en min og åpner, og så kommer det noen andre som sier at, ja, nei, bare hold døra, er du snill, for vi går inn sammen med deg.
1: Ja.
0: Da tenker jeg at, ja, da blir jeg vaktmester.
1: Uffa meg, jeg ser for meg bare en ting til om den der Amazon-betalingen din.
0: Ja.
1: Jeg bare ser for meg at de kjøpte varer, og så angrer de seg, og så skriker de ut sånn, jeg angrer, jeg skal ikke ha den her, og så funker ingenting.
0: Nei.
1: Nei, gureland. Nei, vet du hva? Manuell betjening, I love you guys.
0: Ja, men det synes jeg en berettiget kjærlighetserklæring til alle som sitter I kassen rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja, det helt riktig. Jeg enig med deg. Nå skal vi høre Rakel. Sangen heter La meg gå.

0: Ok, Rakel, da skal du få gå.
1: Ok, da.
0: Det går fint. For nå er vi travelt opptatt i vår postkasse.
1: Ja, vi tar en titt innom den hver sending, og det er så koselig. Den er jo åpen døgnet rundt den.
0: Ja, det er bare å sende. NRK Radio heter appen. Vi heter Håse og Ingeborg, og du trykker på knappen send inn.
1: Oh yeah. I dag så har vi jo snakket om monteringsanvisning og bruksanvisning og la la la.
0: Ja.
1: Man kaller det litt sånn hipp som happ. Men Lena skriver, jeg liker monteringsanvisninger, men bare når de er forseggjorte. Sånn som IKEA og Lego
0: ja.
1: Monterte nettopp en biltemasykkel som jeg knapt har turt å bruke. For monteringsanvisningen hoppet over detaljer, og jeg satt igjen med deler jeg aldri fant en plass til.
0: Åh, det er så fortvilende det.
1: Ja, gure land.
0: Og spesielt når det er en sykkel da, du vil jo helst at den skal henge sammen når du kommer i 30 km ned en bakke. Men jeg har en gang i tiden jobbet med å lage bruksanvisninger, og det er nei, men ikke lett heller altså.
1: Nei.
0: Ikke det at jeg skal forsvare noen, men vi skal heller ikke angripe noen sånn helt uten å legge det til grunn, at det er en omfattende jobb.
1: Det ser jeg for meg, fordi man skal på en måte ta høyde for at vedkommende som leser ikke skjønner noen ting.
0: Ja, og så var det en som skrev i sted at hvis du har kjøpt et produkt som du trenger bruksanvisning på, så er det feil på produktet, for alle produkter skal være selvforklarende, og det, ja, men det må man jo selvfølgelig få lov til å mene. Det er i hvert fall sånn at alle produkter skal ha i det minste en sånn rask manual,
1: ja.
0: Quick manual, eller hva de kaller det, på norsk. På produkter som selges i Norge.
1: Ja.
0: Ja. Og det, der syndes det noen ganger, og det er jo litt håpløst. For en ting er at man blir avkrevd å kunne forstå produktet, men man skal også kunne engelsk, og det er jo faktisk ikke alle som kan nok engelsk til å lese en komplisert teknisk bruksanvisning.
1: Nei.
0: Nei. Så den skal være på norsk. Så har vi fått en melding her, det står «Dette er en gladmelding. Jeg har blitt bestefar».
1: Åh, hurra!
0: Gratulerer, og den stolte pappaen heter Bjørn Erik, og han får hilsen her fra mamma og pappa.
1: Åh, så koselig da!
0: Veldig.
1: Og så har Lena en liten opplysning her. Visste dere at det å lese og følge bruksanvisninger er hjernetrim som bidrar til å bygge kognitiv reserve, noe som kan utsette eller redusere risikoen for demens?
0: Oi!
1: Faktisk mye mer effektiv enn kryssord og sudoku.
0: Oi, oi, oi!
1: Hilsen, sykepleier Lena.
0: Tusen takk, Lena. Nå skal jeg aldri kaste en bruksanvisning igjen.
1: Det var jo litt inspirerende, da.
0: Jeg skal lese dem på sengkanten,
1: jeg
0: nå.
1: Ja, det skal jeg tenke på når jeg skal montere møbel på fredag.
0: Ja, men du får altså bare sånn med tegninger, og det skriver ikke Lena noe om dine sant. Tegninger er like gode.
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei, det spørs nok. Men jeg har noen hjemme. Jeg kjøpte sånn robotgressklipper som vi snakket om her om dagen, og der var altså bruksanvisningen like tjukk som boka i øverste hylle på sengebordet. Og den var, den kan du bruke noen kvelder på. Du kan få låne den av meg, hvis du vil.
1: Takk.
0: Her kommer røyksopp fra oss til dere. Poor Lino.

0: Poor Lino var det, og Røyksopp fra Tromsø. Og vi snakket nettopp om hvor gammel er egentlig den sangen.
1: Ja, fordi at den her føler jeg er så kul at den kunne blitt gitt ut på fredag.
0: Ja.
1: Men også gitt ut tilbake til der du fant at den var fra.
0: Ja, det kan hende det var en fredag, men det er 25 år siden.
1: Tenkte jeg det.
0: Det var i 2001.
1: Det er nok mange som har tatt inspirasjon fra Røyksopp opp igjennom.
0: Oh, ja, det er det. Tenk alle de flotte samarbeidene de har hatt også med andre artister, både norske og svenske og internasjonale for øvrig. Vi må jo innrømme det at det er alltid litt trist på denne tiden av døgnet.
1: Ja, nå begynner liksom klokka nærme seg da.
0: Det er 22 timer til neste gang vi kan være sammen i gjengen.
1: Buhu!
0: Ja, men når det har gått 22 timer, da er alt fint igjen.
1: Ja, ja, da er vi back on track.
0: Jep, det er vi. Og gleder oss til å få en ny venn i morgen, og så videre. Og så vet jeg at det er jo ganske mange av dere nå som skal kose seg med Kveldsåpent med William Freihov Sande. Og så er det sikkert noen av dere som i tillegg til å kose seg med Kveldsåpent med William Freihov Sande skal se en fotballkamp eller to.
1: Jeg har i hvert fall tenkt det.
0: Ja, det er et vanvittig øs av kamper i inn- og utland i kveld. Så god fornøyelse til alle de som har lyst til å få med seg det. Er det noe annet vi ønsker å tilføre agendaen?
1: Nei, jeg tenker kjør pent, du sitter i bil.
0: Ja, gjør for all del det. Og gi den du er i nærheten av en god klem. Er ikke det greit da?
1: Jo.
0: Vi skal avslutte med Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Og så sier jeg takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, H.C.
0: Og så avslutter vi med takk for nå, Norge. God onsdag kveld.

0: NRK Nyheter klokken 19. SVT melder nå at venstresiden etter all sannsynlighet kommer til å vinne valget til riksdagen, og at det dermed blir regjeringsskifte i Sverige. Den svenske allmennkringkasteren melder at det 99,9% sikkert at det blir opposisjonspartiene, Socialdemokraterne, Vänsterpartiet, Centerpartiet og Miljøpartiet som får flest mandater. Opptellingen pågår fortsatt i kveld, men de borgerlige partiene må vinne de gjenstående distriktene med i snitt 26% for å vinne valget, noe SVT mener så godt som umulig. Norge positive til et tettere sikkerhetssamarbeid med EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I dag ble det kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil etablere et nytt europeisk sikkerhetsråd, og med på laget vil hun ha Norge, Ukraina og Kanada. Eide påpeker at dette ikke skal erstatte NATO.
1: Det ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har i NATO, for disse landene jo stort sett alle sammen også i NATO. Så NATO blir jo ikke borte, men sikkerhetspolitikk i vår tid mye mer enn våpen og militære planer. Det jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakker man her om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det vi i utgangspunktet positive til.
0: Den kvinnelige kokken som i forrige uke ble pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid, nekter straffskyld. Kvinnen ble løslatt allerede dagen etter. Hennes forsvarer, Julie Conradi Larsen, sier at kvinnen ikke har gjort noe galt.
2: Hun jobber jo på et kjøkken og har brukt de råvarene som var der, og sier at hun har fulgt normal prosedyre, altså se lukt og smake på maten før hun serverte den, at den ikke var dårlig, og at ingen blitt syke.
0: Ifølge politiet har kvinnen skrevet meldinger på en digital plattform og innrømmet at hun har servert utgått kylling til politifolk dagen før Kong Haralds gravferd. Forsvareren kommenterer det slik.
2: Hun har sendt en melding, eller noen meldinger med en venninne og sagt at man kan bli litt dårlig i magen, men ikke dø av det. Og så avslutter hun meldingen ved å si dette, at det bare en spøk. Hun oppfatter at dette en spøk mellom to venninner.
0: Kvinnen har allerede mistet jobben ved hotellrestauranten i Oslo, der dette skal ha skjedd. Ingen meldt syke etter hendelsen, og politiet etterforsker saken videre. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no. Rushdag Syd.
3: NRK P1. Takk til Åse og Ingeborg som har holdt P1 forte de siste timene. Nå det kveldsåpen som har åpnet døra på

barberhøvelmerke. Rundt årtusenskiftet sørget reklameproduksjonen for at en hel generasjon lærte seg refrenget. Men gruppa fant faktisk ikke opp låta Venus. Originalen kom fra nederlandske Shocking Blue allerede I 1969. Og Bananarama hadde låta på repertoaret I flere år før de tenkte Kan vi ta den her gamle rockelåta og gjøre den skikkelig 80-tals? Og med seg på laget fikk de hitmaskinene Stock Aitken og Waterman, og vips, så ble låta en hit til og med I USA. Venus fikk det her I kveldsåpent med meg, William Freyhov Sande. Håper du blir med meg en stund utover kvelden. Snart skal vi til Bob Dylan, som spontan I studio. Espen Aas kommer innom med flere fun facts om legenden. Men det blir først om litt. Nå skal vi til en meget populær kar om dagen, nemlig Amund Zimmermann, som topper lista over de mest populære singlene for tredje uke på rad med I takt med deg. Der har han fått med seg selveste Bjørn Eidsvåg. Og nå på fredag kommer det mer musikk fra Sandefjordingen, men frem til det skjer så får vi kose oss med en av hans allerede utgitte låter. Her Ripper I

0: Det var Mari det med etternavn Bølla. Rogalendingen ga deg See You Go her I kveldshoppen. Kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Denne høsten han ute med bok om Dylan, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og fram til I dag. Kollega Ove Gundersen har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten. Denne gangen blir vi med Bob Dylan I studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig I studio. Han likte helt fra starten gjerne bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist I de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen og så kastet de seg på. Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire I 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere I starten, Eric Clapton var I studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute trommeslager Howie Wyeth, og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak.
1: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad I å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan måtte jobbe mye med hver sang har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent I studio.
0: Det var Espen Aas som serverte fun facts om Bob Dylan som spiller I Oslo Spektrum 17. oktober. Espen plutselig tilbake med flere Bob Dylan-historier og låter her I kveldsåpent. Og nå kan vi jo sette på låta som Espen snakker om, One More Cup of Coffee.

One More Cup of Coffee, signert Bob Dylan. Og hvis du skikkelig Dylan-fan, så har jeg ganske gode nyheter, for 85-åringen gir nemlig snart ut en boks med 39 CD-er som inneholder 381 låter, der 371 av dem ikke har vært gitt ut før nå. Boksen skal hette The Rolling Thunder Review, The 1976 Live Recordings, og det her altså musikk fra hans turné, som pågikk over 27 show for nøyaktig 50 år siden. Boksen kommer ut 6. november, og prisen derimot står det ingenting om, men det blir neppe billig.

Litt Walk of Life er aldri feil på en onsdagskveld, men Walk of Life holdt faktisk på å bli gjemt bort som en B-sidelåt. Heldigvis overhørte manager Ed Bicknell låta under mixingen og sa, den der skal med på albumet. Og resten som vi sier, rockehistorie. Hjem igjen nå, og til Ingebjørg Bratland, her er låta Her og Nå.

0: Bjørge Bratland sang om her og nå. Akkurat nå skal vi ta en kjapp tur ut på veien, hvor vi kan slå fast at det stort sett ser bra ut over hele fjøla. Verken Statens vegvesen eller politiet har meldinger om hendelser som skal føre til store problemer for øyeblikket. Men som vanlig på kveldstid pågår det vedlikeholdsarbeider rundt omkring, og står du i en kø med blinkende lys foran deg, så kan du gå inn på Statens vegvesen. Vegvesen sin nettside 175.no, så får du kanskje en pekepinn på hvor lenge du må vente. Fra trafikken tar vi turen ut til Trøndelagskysten og til Hitra. Der finner vi Anders Jektvik, som hverken synger om asfalt, grus eller pukk. Hitteværingen synger kun om sand.
1: Den her går til dem som har vært ned i veien, til dem som er bort og langt fra heim, som for som seg selv,

som försvann.

Hva får du hvis du blander en solid dash Elvis Presley med en nederlandsk DJ på begynnelsen av 2000-tallet? Jo, plutselig får kongen dansegulvet. A Little Less Conversation var egentlig en Elvis-låt fra 1968, men over 30 år senere fikk nederlandske Junkie XL lov til å rote rundt I originalen. Og Junkien var faktisk den første artisten utenfor Elvis-systemet som fikk klarsignal til å remixe en Presley-låt. Remixen ble brukt I Nikes store fotball-VM-kampanje I 2002, og ble en kjempehit. Og timingen kunne knapt vært bedre. I siste liten ble den også sneket inn som spor nummer 31 på samleplata, Elvis 30 number one hits.

Guide Peace var første gang Fergie samarbeidet med gruppa. Hun kom inn I studio etter tips fra en felles venn, og Will I Am gikk fra lave forventninger til begeistring på bare en halvtime. Og mens låta ble laget, så ringte kjærestene til bandmedlemmene ustanselig og ødela stemninga. Løsninga, de gjorde irritasjon om til musikk og kalte den ganske enkelt «Shut up». I dag det onsdag, men vanligvis så det jo fredager som slippdag for ny musikk. Men noen ganger så får vi oss en hyggelig overraskelse, og I dag kom det en sånn en. Susanne Sundfør slapp nemlig I dag låta All Shall Be Well, hentet fra hennes kommende album Revelations of Divine Love, som kommer den 2. oktober. Med på låta følger også en veldig rørende og sterk musikkvideo med, som du kan se på YouTube. Her får du se videoklipp og stillbilder fra noe av det råeste vi mennesker kan oppleve, nemlig fødselen. Sundfør selv sier om sangen at fødsel en av de mest misforståtte menneskelige opplevelsene, ofte strippet for den emosjonelle og spirituelle dimensjonen. Vi prøver å gjenskape denne dimensjonen gjennom låta og ikke minst videoen, som nesten må ses for å få den helhetlige opplevelsen av sangen. Men her får du I alle fall lyden. Dette All Shall Be Well av Susanne Sundfør.

Da var det kjør det med Friday I'm in Love her I kveldsåpent. Ja, det cupfest I fotball I kveld. Andre runde av NM I fotball for menn festaften rundt omkring I det ganske land. Og 21 lag prøver å komme seg videre til den tredje runden. Og av de 42 lagene så 9 av dem eliteserielag. Og det var mange av topplagene som var I alvorlig trøbbel I kveld. Ålesund måtte ut I ekstraomgang mot Førde. Men klart til slutt å dra det hele I land. Brann lå lenge under mot Os, men to senere skåringer gjorde at Brann gikk videre. Molde og Hamkang gikk greit videre. Fredrikstad, Rosenborg og Kristiansund karret seg også videre til tredje runde etter å ha slitt lenge mot sine motstandere. Tromsø de klarte til slutt å slå Alta og kampen mellom Vindbjart og Start inne I overtidsminutene og der leder Start 3-2 så det ser ut til at Kristiansandslaget går videre til tredje runde. Nå skal vi til 90-tallet og til en herlig klassiker. Her All For One, I Swear. I swear.

0: NRK Nyheter klokken 20. Det ikke helt uproblematisk for land som Norge, som satser på NATO, at EU nå vil ha et eget sikkerhetsråd. Det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, etter at I dag ble kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd og tettere samarbeid om sikkerhet I Europa.
1: Det en litt sånn kinkig sak, I hvert fall for kanskje Norge og en del nordeuropeiske land som veldig opptatt av å beholde NATO som den aller viktigste sikkerhetsgarantien, og vi ser at dette kommer litt uten på det. Og så tror jeg nok de kan fint sameksistere, I hvert fall en periode, og at det også kan være en slags forsikring hvis NATO skulle være dysfunksjonelt, som det en reell fare for med Donald Trump som amerikansk president. Og så det jo sånn at sikkerhetsbildet I dag, og truslene som særlig EU utsatt for, det vanskelig å finne sånne rene militære svar som jo NATO designet for. Det ofte andre ting, se på alle disse hybride angrepene og sånne ting som EU sliter med å finne et svar på, så det kan jo også ha den funksjonen.
0: Flere offentlige digitale tjenester har driftsproblemer I kveld. Det gjelder blant annet ID-porten, Min ID og Altinn ifølge Digitaliseringsdirektoratet. BankID ser ut til å fungere som normalt. Det har vært en rekke problemer for offentlige tjenester den siste tiden. Senest mandag var Stortingets nettsider nede I flere timer. Kunstig intelligens innebærer farer som ikke kan ignoreres, slår FNs generalsekretær fast. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som blitt reist, særlig fra folk som I front I KI-utviklingen. Det første bud for enhver regjering å beskytte sine innbyggere, også mot trusler fra kunstig intelligens, sier Antonio Guterres. Han havner dermed på kollisjonskurs med USAs president Donald Trump, som har avfeid KI-kritikken og uttalt at dagens sikkerhetstiltak tilstrekkelige. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. Og Marcus Roth gjør comeback I Frankrike førstkommende helg, det melder TV2. Dette blir nordmanns første konkurranse etter OL-gullet I Paris I 2024. Roth skadet både kneet og albuen I et stavhopp I august I fjor og måtte gjennom 2 operasjoner og en lang rehabilitering. Kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes sier til NRK at poenget med deltagelsen først og fremst å komme I gang igjen. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, Rushta Syd.
2: Nyhetene tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal du få Tanta til Beate, Lillebjørn Nilsens klassiker fra 1982.

En liten perle I norsk musikhistorie om en dueglad dame I Gamlebyen som mimrer tilbake til Django og Robert Nordmann. Det kveldsåpent, og jeg heter William og skal være her I radioen din frem til klokka 22. Om litt skal vi til et vanvittig debutalbum som fyller 20 år I år. Hvilket det får du vite om litt. Men først skal vi til Ray som på desperat jakt etter ektemannen sin I Where is my husband? Jeg vil ha begynt I Boden, der står han sannsynligvis. Men ledning han ikke har sett siden 2008, og vurdere om den kan være kjekk også.

0: Musikk fra den stille manns stemme. Du fikk Stein Torleif Bjella og Hans Sundre Berge. Hva får du hvis du setter en gjeng som egentlig ikke er så gode musikere ennå i studio med en erfarne produsent med høye ambisjoner? Jo, du kan være heldig å få en skikkelig god debutplate. I 2006 kom Band of Horses sitt første album ut, Everything All The Time, og det holder på å gå skikkelig gærlig.
1: I think a lot of people meet me and like, you seem like such a happy dude. Like, why are your songs so sad?
2: Ben Bridwell i Band of Horses sier i podcasten Broken Records at han egentlig har det skikkelig bra. Det bare at musikken blir liksom trist likevel. For over 20 år siden, da var ikke Band of Horses et band en gang. Da hadde Ben nettopp flyttet fra Tucson, Arizona til grunge-hovedstaden Seattle på nordvestkysten av USA. Han hadde ikke så mange bein å stå på etter å ha droppet ut av high school og bare hatt litt strøjobber her og der. Så da han kom til musikkbyen Seattle så sov han på gata, helt til han etter hvert fikk skaffe seg jobb på en bar. Etter hvert så fant han ut at han kunne tjene litt ekstra penger på å starte eget plateselskap. Men heller ikke der var han et business-geni. Da han oppdaget den nydelige musikken til barndomskompisen til broren sin, Sam Beam, som vi nå kjenner som artisten Iron and Wine, så tenkte han at han her er faktisk for god til at jeg kan skusle han vekk. Så han ga han heller til indie-legendene i Sub Pop Records. Iron and Wine slo fort an, og da hadde Ben begynt å lage sin egen musikk med en gjeng som han kjente litt fra før. Og da de fikk være med Iron and Wine på turné, så vart Band of Horses fødde. Ben skulle synge, lage låtene og spille gitar. Men han syntes ikke det var så lett å lære seg den der gitaren, så han endte med å stemme om gitaren for hver låt nesten, sånn at han skulle slippe å flytte venstrehanda så mye. Litt rar teknikk kanskje, men uansett hva han gjorde, så funket det. Ben og bandet var også signerte på Sub Pop Records. Så da bar det i studio. De skulle få jobbe med produsenten Phil Eek, som også hadde jobbet med grunge-stjernene Mudhoney og indie-rockerne i The Shins. Og produsent Phil, han hadde høye ambisjoner for dette nye og ganske skranglete bandet.
1: He was really lifting us up into a weight class that we weren't ready to be in. It was terrifying.
2: Ben følte seg presset i studio. Han skjønte at han ikke var så flink på gitar som produsenten forventet, og kjente at dette kommer til å gå gale. Og etter å ha brukt veldig mye tid på en låt som man bare ikke fikk til, så foreslo han å legge den vekk.
1: I tried to not finish what would become like our flagship or bell cow song, The Funeral. I was like, oh, we'll just save it for the next one. It's too hard to pull off. We'll just put this other song on there instead. And Phil and the label were like, bro, finish that song. That is like the song.
2: Så Ben beit tenna sammen og kom seg gjennom låta. Som helt riktig visste seg å være the song, som produsent Phil hadde sagt det. The Funeral er fortsatt den aller største låta til Band of Horses 20 år senere. Og teksten, den skrev han før han skulle reise hjem til jul.
1: I think it's a mixture of having to go home for like Christmas to like see my family and stuff like that. Just awkward conversations and just social anxiety. I think social anxiety was a big part of it where I'm just like, this is all brutal. I don't want to have to like talk in front of people and like answer questions about myself. And then the growing anxiety, I think, of just growing older and the fear of losing like my parents. Yeah, death.
2: Sosial juleselskapsangst og frykt for døden. Det er tydeligvis oppskriften på en låt som bare funker. Ben har sagt at det å måtte i et selskap, det er like grusomt for han som å måtte i en begravelse. Og disse følelsene for døden, det er tydeligvis oppskriften på en låt som bare funker. Ben har sagt at det å måtte i et selskap, det er like grusomt for han som å måtte i en begravelse.

0: tatovert både grepa og stemminga til akkurat den låta på innsida av venstre armen sin. Det var løsningsorientert.
1: Ja, da kan vi være trygg på at han I alle fall spiller The Funeral rett når de nå kommer til Oslo og Trondheim for å feire jubileet til debutplata Everything All The Time. Det var min kollega Martha Våge som hadde dykket ned I den 20 år gamle plata til Band of Horses, og vi skal selvfølgelig høre The Funeral her I NRK P1.

Nydelige Funeral fra debutplata til Band of Horses, Everything All The Time, som altså fyller 20 år I år. Nå skal vi til betydelig nyere musikk, denne gang fra Hedda. Du får Just By Looking.

Tidligere One Direction-medlem Zayn Malik hadde fått med seg australske Sia på Dusk Till Dawn. Låta kom i 2017 og ble brukt i filmen The Mountain Between Us med Idris Elba og Kate Winslet I hovedrollene. Og så vidt jeg husker, så ikke det en film du nødvendigvis trenger å sette av to timer til. Låta derimot, den holder fortsatt. Klokka den 8:58, og ute I trafikken så det lite å sette fingeren på. Både Statens vegvesen og politiet skjønt enige om at det ikke noe spesielt å melde om for øyeblikket, men som vanlig på kveldstid pågår det vedlikeholdsarbeidet, og står du I kø med blinkende lys foran deg, så kan du gå inn på Statens vegvesen sin nettside 175.no, så får du kanskje en pekepinn på hvor lenge du må vent. Litt å skrike av I trafikken med andre ord, så da får Yngvild rett og slett ta seg av det. Dette gråter I kveldsåpent.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: En av de største komplimentene du kan få som låtskriver at noen coverer låta di. Da har du tydeligvis gjort noe riktig, men når artisten som plukker ut akkurat din sang heter Prince, da begynner vi å snakke. Det skjedde med Katie Melua's If You Were a Sailboat. Prince spilte inn sin egen versjon og ba til og med låtskriver Mike Batt om lov til å gjøre noen små endringer I teksten. Versjonen ble aldri offisielt utgitt, men bare det å få Prince sitt godkjent stempel må vel være omtrent så høyt man kommer. Her fikk du originalen fra Katie Melua, som faktisk fyller 42 år I dag. En som hverken har fått godkjent stempel av Prince eller fyller år I dag du, Christian Gislefoss, men kontroll på værutsiktene, det har du, og ser vi på dagen I dag, så har det vært vått både på Vestlandet og I Trøndelag, og det ser ut til å fortsette.
1: Ja da, det gjør det. I hvert fall på Vestlandet så blir det en ny våt dag I morgen med regnvær, og det vil blåse kuling fra en sørlig retning. Dette regnværet det vil etter hvert også bevege seg østover, så det blir vått på Sørlandet. Utover ettermiddagen og kvelden så vil det også nå Østlandet. Og her vil det nok være en del sol, særlig første del av dagen. I Trøndelag starter dagen veldig fint, med mye sol, og så blir det mer og mer skyer.
0: Det var Sør-Norge. Hva med nordlendingene?
1: I nord så kan man glede seg over en del sol I Nordland I morgen. Dagen starter med regnvær I Troms og Finnmark, men så blir det lettere vær I hvert fall I sørlige deler av Troms med oppholdsvær og skydekket kan sprekke opp litt grann, og sola viser seg frem, mens Nord-Troms og Finnmark her blir det nok skyet gjennom hele dagen, men det blir mindre og mindre nedbør. Og det blir en dag med rolige vindforhold. Rolige vindforhold også på Spitsbergen. Her vil komme en sånn svak trekk fra en nordlig retning. Det blir perioder med sol og noen få plussgrader I Longyearbyen.
0: Det høres ut som ganske mange må finne frem regnjakka I morgen.
1: Ja da, det nok et godt tips.
0: Absolutt. Takk skal du ha, Christian Gislefoss, så får du ha en fortsatt riktig god onsdag.
1: I like måte.

Shake You Down nådde 1 million radiospillinger I USA på rekordtid I 1986. Unge Gregory han fant på uttrykket I want to shake you down som en måte å fortelle en dame at den var interessert. Han testet det på en venninne, hun likte og dermed hadde den titelen på en låt. Men ikke prøv den sjekkereplikken neste gang du skal sjekke opp noen. Den funket sikkert for Gregory I 1986, men 40 år senere så jeg litt mer usikker på om den funker. Da funker kanskje Hekla Stålstrenga sin titel bedre, nemlig Har du fyr? Ytterst.

Det var Sunbird, det som ble startet opp av Johan og Audun. De hadde planer om å lage band, men I en periode så ble det visst mer FIFA enn musikk på duoen. Til slutt fant de ut at noe måtte gjøres, samlet en gjeng og startet et soulband. Navnet ble Sunbird. Her fikk du Is This What Love Is. Klokka 9:03. Det betyr at du straks får siste nytt fra inn- og utland, men rekker en kjapp tur innom barn med Shabosi.

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Den amerikanske sentralbanken hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 3,75-4%. Den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed president Donald Trumps krav om å senke renten. Sjefsøkonom I Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, ikke overrasket.
1: Renteløftet var helt som ventet, og det ville vært veldig overraskende hvis sentralbanken ikke hadde satt opp renta, fordi inflasjonen for høy, og arbeidsmarkedet I god stand. Det var også ventet at de ville jekke opp rentebanen sin med en renteøkning til I år, og nå trodde de for tre måneder siden at de skulle kutte I 27, men nå holder de renta oppe, og holder en høyere rentebane fremover enn det de hadde tenkt tidligere.
0: To svenske statsborgere pågrepet I Finland mistenkt for spionasje, det skriver den finske avisa Ilta Sanomat. De to mennene I 30- og 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. Begge registrert på samme adresse I Sverige og har samme etternavn, ifølge avisa. Finsk politi vil ikke si hvem svenskene skal ha spionert mot, eller hvem man tror de har spionert på vegne av. Politiet viser til at det tidlig I etterforskningen. Endeløs scrolling på mobilen blitt en utfordring stadig flere land prøver å gjøre noe med. I dag tok EU til ordet for en kraftig innstramming. EU ønsker nemlig et totalforbud mot sosiale medier for alle barn under 13 år, og ingen under 15 skal kunne opprette egne kontoer. Også regjeringen her hjemme vil stramme inn. Barne- og familieminister Lene Vågslid glad for signalene fra EU.
2: Men nå snur vinden skikkelig I favør barn.
3: Regjeringen I Norge vil derimot holde barn utenfor sosiale medier frem til året de fyller 16 år.
4: Men så det altså ikke det samme som EU foreslår, som det dere har foreslått.
2: Vi kommer til å fyre nøye med på regelsverksutviklingen her. Vi tjent med å stå sammen om regulering av teknologiselskapene. Men det full anledning for både EUs medlemsland og Norge som EØS-land å fastsette egne aldersgrenser, og forslaget kons da det året du fyller 16 år.
0: Reporter Kristine Ramberg. En norsk 21-åring som hadde vært savnet I Riga siden lørdag funnet død I Latvias hovedstad. Ifølge Dagbladet ble mannen funnet I elva rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori at det har vært en drukningsulykke. 21-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på en jobbreise. NRK Nyheter var ved Rustad Syd.

Det kan nesten virke som Justin Bieber endelig har blitt voksen. I helga feiret han 8-års bryllupsdag, og familielivet med sønnen Jack Blues har fått stadig mer plass. Men Bieber har tross alt rukket og blitt 32 år, så det var kanskje på tide. Her i kveldstoppen så skrudde vi klokka tilbake da voksenlivet fortsatt var et godt stykke unna. Du fikk tenårings Bieber med Die in Your Arms. Om litt skal vi til en historie som nesten er for god til å være sann, men sangeren Richard Marx har faktisk en turnéhistorie fra gamle dager som er som tatt ut fra en mafiafilm. Men først skal vi til Bergen, hvor vi finner Camilla North.

Never Satisfied, signert Gården her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi glad I artister som fyller år, og blant dagens jubilanter så finner vi Richard Marx. En sanger som var svært populær på slutten av 80-tallet. Han hadde flere hitter, og den mest kjente for oss kanskje den her, Right Here Waiting.

0: I dag fyller Richard Marx 63 år, og da synes jeg vi skal trekke fram en litt spesiell historie fra karrieren hans. For 5 år siden så ga artisten ut boka Stories to Tell, hvor han gir oss et innblikk fra livet og karrieren sin. Da han og bandet var på turné med repertoaret fra albumet Repeat Offender ved overgangen til 90-tallet, så spilte de ofte for fulle hus. Men Øyvind Motland, det holdt på å gå fullstendig gærlig en gang de skulle spille i Taipei.
1: Ja, for i forkant av en utendørs konsert begynte det å regne kraftigt. Vann og elektrisk utstyr går som kjent ikke godt i sammen, så den turnéansvarlige sa at denne konserten den måtte utsettes. Men det likte ikke arrangøren som hadde betalt for gilde. Det har han jo selvfølgelig lov til å mene, men historien får en dramatisk vending. Vedkommende sendte flere bevæpnede menn til hotellet hvor Marx og Følle bodde. De truer resepsjonisten med å bli skutt hvis de ikke fikk videre hva for drom denne sangeren bodde på. Og flere i turnéfølge ble anholdt og fikk våpen rettet mot seg. Og Marx han hadde nettopp spist middag i hotellets restaurant, kom over en kollega som sprang mot han, sa «Kom med meg umiddelbart, ikke still spørsmål». Så sprang de på baksiden, gikk inn i en serviceheis, og så fikk han videre at denne her arrangøren, visst nok, var en mafiafyr som nå jakta på han, og at Richard han måtte komme seg i sikkerhet fort. De sprang til kollegaen sitt hotellrom, låste og barrikaderte døra så godt de kunne med møbler. Og Richard, han tenkte dette måtte jo være en spøk.
0: Det høres jo helt sinnssykt ut, men var det her bare en spøk?
1: Det var faktisk ikke det, for fra hotellrommet ringte de hjem til USA, og folk og der de kontaktet et sikkerhetsfirma med ex-militærfolk i Taipei. De hadde god kjennskap til denne fyren, denne mafiafyren, og rådet var klart og tydeligt, ikke ta for lett på kravet til Shen, som han hette. Han hadde nemlig en historie som inkluderte vold og drab. Og plutselig så ringte telefonen i hotellrommet. En kollega fra et annet rom begynte å snakke. Han sa at Shen og mennene hadde tatt seg inn og holdt et våben mot hovet hans, og hvis ikke Richard gikk med på å holde konserter neste dag, samme hvordan været skulle bli, så kom han til å instruere mennene sine til å skyte han.
0: Det her høres ut som noe som tatt ut fra en god gammeldags mafiafilm, men spørsmålet, hva skjedde videre?
1: Ja, altså det jo dramatisk dette her, men Marx fikk nå Shen på telefonen og bønnfalt han om å ikke skade kollegaen. Og nå skal jeg ikke akkurat begynne å uttale hvordan han sa det, men han sa noe sånt som «You know talk, you know play, you cost me. Why you know play? You want me to kill your friend?» Men sluttet der. Ok, han ville ikke høre på hvorfor han avlyste konserten og krevde at Richard og bandet skulle spille, eller så skulle han også sette en kula i hovedet til kollegaen. Og denne kollegaen ble faktisk holdt som gissel helt frem til konserten, utrolig nok. Så de måtte holde konsert i for å unngå blodbad. Og da han kom tilbake til sitt eget hotellrom etterpå, var døra brutt opp, rommet det var endevendt, men ingenting av stor verdi var stjålet. Det var likevel en påminnelse om at det her mente disse folk alvor.
0: Helt vanvittig historie. Takk skal du ha i min matland den her og flere historier deler altså Richard Marx i boka Stories to Tell som ble gitt ut i 2021. Og i dag fyller Richard Marx 63 år og vi gratulerer med en av de andre sangene fra albumet Repeat Offender. Her Nothing You Can Do About It.

0: ute kveldsåpent I NRK P1.
1: Jeg skulle love å

Det var Magnus Eliassen det med Savna deg. Og for dem som har savnet Pøkk, Kølle og Skøyta, så startet Eliteserien opp igjen etter ferien, og det var Vålerenga og Stavanger som fikk æren av å starte ballet. Men det ble en relativt målfattig affære på et fullstapp på Jordal Amfi i kveld. Hjemmelaget vant til slutt 2-0. Betydelig flere mål har vi fått i Champions League-kampen i håndball mellom Kolstad og polske Kielce, og som forventet ser det ut til å bli tøft for trønderne. Til pause står det 14-20 til polakkene. Nå skal vi til Harry Styles og hans late night talking her i kveldstoppen på NRK P1.

0: En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, hele G. Sindre Stortvedt i Isomak så ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

hvis du ikke helt skjønner hvem det her var, så en liten smakebit av musikken til Jonas Brothers. Det amerikanske bandet bestående av brødrene Kevin, Joe og Nick Jonas. Brødretrioen har holdt på I over 20 år og slo for alvor gjennom da den var nominert til Grammy-pris for beste nye artist I 2008. Gjennom karrieren har de tre pikehjertesmelterne solgt millionvis av plater, og det nyeste kom I fjor. Det nummer 7 I rekka og heter Greetings from your hometown. Jeg har plukket frem titelsporet derfra til deg, og så spør jeg selv kanskje. Hva anledningen? Jo, minstemann av dem, nemlig Nick, fyller år I dag. Han blir 34 år. Vi gratulerer og spiller titellåta Greetings from your hometown.

Før Anastasia slo gjennom for alvor, så sang hun på fester og arrangementer rundt omkring I Hollywood, og tidlig I 20-årene fikk hun en ganske så spesiell spillejobb, nemlig bursdagen til selveste Arnold Schwarzenegger. Han ville høre En Vogue's What a Man, og han likte den tydeligvis veldig, veldig godt, for Anastasia måtte synge den hele 12 ganger. Hun har senere fortalt at hun bare sto der og tenkte, herregud, vil den høre den en gang til? Men alle spillejobbene og repetisjonene betalte seg. I 2000 kom debutalbumet og året etter albumet Freak of Nature, hvor låta Paid My Dues hentet fra. Nå skal vi til 80-tallet. Her Wicked Game av Chris Isaak.

0: høres nesten ut som den tatt rett ut av en mørk David Lynch-film, og det ikke langt unna en instrumentalversjon av låta ble nemlig brukt I Lynch-filmen Wild at Heart fra 1990. Den som vil følge motbildet må av og til gjøre noen prioriteringer. For det ikke alt som trendy som nødvendigvis praktisk, og I hvert fall ikke til hverdagsbruk. Forfatteren Ingelin Røsland har oppdaget at hennes bestemor greide å knekke den koden. Hun hadde nemlig en handlejakke.
1: For en stund siden så rotet jeg gjennom en del gamle fotografi. Et av bildene var av bestemor på en av lokalbutikkene som for lengst nedlagt. Hun stod der og hadde fått seg et stykke marsipankake og en kopp kaffe. For da en feiret at butikken hadde et eller annet slags jubileum. Jeg ble så begeistret over dette hverdagsglimtet av besto, for da hun var så seg selv. Jeg skannet bildet og sendte det av gårde til to av søskenbarnene mine, og fikk bekreftet at jeg fikk opp akkurat det samme minnet som meg, nemlig at hun hadde på seg handlejakken sin. Det var den hun alltid tok på seg når hun skulle på butikken. Videre hadde på seg handlebuksene, et par frekke røde terrilenbukser, ja det var som å kunne høre det gnissa fra det syntetiske stoffet. Det var også en annen ting besto alltid hadde med seg til butikken, og da var handlenetter sine. De hadde stripe I flotte 70-talsfarger og var av et helt uslitelig syntetisk materiale. Og de hadde til og med en forsterket hank I metall. Nett I dette kan en vel si at besto hadde vært en skikkelig trendsetter I dag også. Men når det kommer til å ha en spesiell handlejakke, så det kanskje færre som følger akkurat den trenden. Men jeg oppdaget at det hadde sett spor I meg I alle fall. For ikke så lenge siden så sto jeg I en butikk og prøvde en jakke. En sånn jeg bare kunne slenge over hva som helst og gå ut av døra og se noenlunde bra ut I. Jeg var rett og slett på jakt etter handlejakken. Jeg sto der framfor speilen og vurderte om jakken kunne gå til alt fra jeans til friluftsbukser. Ja, ikke joggebukser eller tights, jeg aldri på meg sånne plagg utenfor husets fire vegger, med mindre jeg faktisk trener. Men jakken den gikk I alle fall gjennom min knallharde sensur og med besto I tankene. Så nå henger handlejakken min I gangen, jeg kan bare slenge den på meg, gå ut døra og kjenne meg fin nok. Takk besto, for da du lærte meg om praktisk mote. Jeg heter Ingelin Røsland, og dette var min historie til deg. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

nordfjøringen Anna Lille med Good Riddance her I kveldsåpent 5 minutter på 10. Det betyr at kveldsåpent stenger døra for denne gangen, men P1 har som alltid døgnåpent, og etter meg følger Jonas og Markus, som holder med selskap fram til midnatt. William Frøy og Sande, takk for følge. Altid en glede å holde deg med selskap her I P1. Inn mot nyhetene får du med deg Chris Martin og resten av Coldplay med herlige Fix You. When you

0: er NRK Nyheter klokken 22. For første gang siden 2023 hever sentralbanken I USA styringsrenten. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent. Den ferske sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed president Donald Trumps krav om å senke renten. Det forteller USAs korrespondent Anders Tvegård.
1: Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre I sentralbanken mener at selv om økonomien sterk og arbeidsledigheten lav, så inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til I år. Og ved å gå mot presidenten så viser jo Warsh at det fortsatt en armlengdes avstand til det hvite hus, og at han også da selvstendig eller uavhengig, og ønsker å få kontroll over økonomien. Og markedet også, de forventet dette, de hadde priset dette inn, for det ikke store bevegelser der I ettermiddag.
0: Dagens Næringsliv melder nå at de amerikanske børsene faller markant etter kveldens rentebeslutning. Venstresiden I Sverige ligger an til å vinne valget til riksdagen. Dermed kan det bli regjeringsskifte, melder SVT. Den svenske allmennkringkasteren melder at det 99,9% sikkert at det blir opposisjonspartiene, Socialdemokraterne, Venstrepartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet som får flest mandater. Opptellingen pågår fortsatt I kveld, men de borgerlige partiene må vinne de gjenstående distriktene med I snitt 26 prosentpoeng for å vinne valget. Noe SVT mener så godt som umulig. To foreldre I Østfold siktet for drapsforsøk på et 4 måneder gammelt spedbarn. Rikshospitalet I Oslo koblet politiet inn I saken etter at barnet ble sendt dit til behandling I april, sier politiadvokat Anders Svarholt.
2: Vi ble kontaktet av Rikshospitalet etter at de hadde fått inn et barn med omfattende skader, og hvor man etter en del undersøkelser konkluderte med at det var stor sannsynlighet for at de skadene var påført. Vår hypotese jo at barna har vært utsatt for filleristing. Begge foreldrene ble pågrepet av politiet på Rikshospitalet og siktet for drapsforsøk.
0: Og ingen av foreldrene har erkjent straffskyld etter siktelsen. Kun to stykker har søkt seg til stillingen som ny ambassadør til Russland. Det viser tall fra utenriksdepartementet som VG har gått gjennom. Også til stillingen som generalkonsul I St. Petersburg det bare to søkere. Den mest populære ambassadørstillingen til Portugal. NRK Nyheter, Rushdie Syed.

0: Diane Warwick og Barry Gibb det der med Heartbreaker I kvelden på PN og det Jonas som holder deg med selskap denne aftenen og jeg har med meg min kollega og venn Markus Vangen han kommer også inn snart og det sånn I kvelden I dag at jeg skal spille musikk og Markus og jeg vi skal holde deg med selskap og så skal jeg samle inn temaer til temabollen som en viktig ingrediens her I kvelden fordi at Stort sett hver mandag og onsdag så trekker jeg et tema opp fra bollen, og så blir det neste sendingstema, og I dag så samler vi altså opp. Så sitter du inne, eller ute, med et tema, så går du inn I appen NRK Radio, og sender det inn til meg, og så kommer jeg til å skrive det opp på en lapp. Og så, hvis du da en gang blir trukket, så får du lov til å fargelegge 2 timer på PN en eller annen gang I fremtiden, og du får et diplom I posten. Og jeg skal spille mye godt til øra dine I musikkens rike også. Vi startet altså med Diane Warwick og fortsetter med Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1. Og det onsdag 16. september I litt under to timer til. Og I dag så det send inn ditt temadag her I kvelden, for det jo sånn at jeg har en stor bøtte med temaer som... som har masse forslag da som du som hører på har sendt inn og I dag så samler jeg inn sånn at jeg har masse å velge I ukene fremover og for å holde deg som hører på og meg med selskap I aften så har jeg invitert min gode venn og kollega Markus Vangen som mange har hørt I Ni-timen og Reiseradion og Siesta på P3 God aften Markus
1: God aften, eller kveld jeg vet ikke helt hva forskjellen på de to når man skal si det ene og det andre
0: Det ikke, de synonymer, det ikke?
1: Kanskje det 100% synonymer, for det jo etter jul, på julaften klokka 12. Nei, klokka 5, mener jeg, beklager. Da går man fra å si god jul til gledelig jul.
0: Ja, det jo en forskjell, ja.
1: Ja, så jeg lurte på om det kanskje var en sånn på aften og kveld.
0: Og for etter klokka 12 på julaften, så sier man jo første juledag.
1: Man sier fortsatt gledelig jul.
0: Ja.
1: Men når sier man gledelig nyttår? Det kan vi ta når vi I januar. Det sparer vi til januar.
0: Nei, men vi skal sikkert sende I jula, så da kan, ja, vi, ja. Da kan vi ta denne. Du, Markus, du jo en mann med en slags...
1: Jeg bare en mann.
0: Ja, det du. Ja. Du har bart, og du har en blå dongeri skjorte.
1: Og mange ubetalte regninger.
0: Har du?
1: Nei, ikke mange, men jeg har fikk en beskjed om at noe har gått til såkalt inkasso.
0: Og da, dette kan være interessant for folk å høre da, når...
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, ikke det, akkurat det.
1: Det vet jeg ikke.
0: Men det som kommer nå kan være, for det sier nemlig noe om deg som person, siden vi skal henge noen timer her på radioen. Du da, når du får inkasso, en som blir stresset og tenker, nå kommer polisen og tar meg? Eller du en som bare sier, hasta mañana, dette går bra?
1: Nei, jeg blir ikke så stresset. Jeg blir mer irritert over at det finnes sånne blodsuger som kjøper bjella mi. Og prøver å tyne meg for mer penger.
0: Ok, altså du blir sint?
1: Jeg blir litt mer sint, ja. Jeg synes inkassobransjen en uærlig bransje. Okay. Men jeg skjønner også, I og med at mine regninger går til inkasso, så skjønner jeg at de trengs. De fyller, altså de en del av økosystemet, de også.
0: Men gjør det at du ikke betaler, eller betaler du til slutt?
1: Jeg betaler alltid, jeg sitter ikke, jeg møter ikke, da hadde jeg vært mye I retten.
0: Ja.
1: Da hadde jeg vært mye I retten.
0: Ok, men dette sier litt om deg, at du en hyggelig sånn, og hvis man ikke ser deg, så har du jo en litt sånn autoritær, fin radiostemme.
1: Takk.
0: Men da vet man også at du egentlig en aggressiv type.
1: Det ikke så aggressiv, bare det finnes agg inni meg, og jeg håper at du som hører på, hvis jeg skal gi et tips til deg som hører på P1 I kveld, betal regningen dine, det ikke verdt at det går til inkasso, så vet du hva, ta en kjapt titt innom Digipost, for noen regninger kommer også dit. Åpne din Digipost nå hvis du ikke har hørt mange år, det den digitale postkassen din, og se.
0: Kvelden ung, men du har allerede kommet med visdom.

0: Coop sine butikker.
1: Rød og gul aktig logo?
0: Ikke bare aktig, den vel rett og slett rød og gul, så der har du spot on, min venn.
1: Takk.
0: De har 25-årsjubileum disse dager.
1: Hurra, hurra,
0: hurra. Ja, hurra, hurra. Og jeg ikke sponset og driver med skjult reklame for de, men I går, altså tirsdag, så hadde de rett og slett tilbud på smågodt til 5 kroner. Og dette ble skrevet om at TV2 alt mulig, for folk gikk mann av huset for å hamstre. Det var en dame på TV2 som det skrev om, som hadde kjøpt 10 kilo godteri. Oi. Og dette en naturlig konsekvens av henne valg, jo at det finnes mange andre som ikke får kjøpt smågodt på tilbud, fordi hun skulle kjøpe 8 kilo.
1: Og hvor mye for oss som litt dårlig på sånne smågodtpriser, hvor mye koster en smågodt til vanlig ish?
0: Usch, ligger den ikke på 15 kroner hektoen da?
1: Oh, ja, det såpass billig,
0: jeg tror det, så det ganske mye billigere. Ja. Men jeg synes at her må vi begrense oss. Det ikke hyggelig, I stedet for at du skal kjøpe, nå skal jeg ikke akkurat henge ut henne, for hun var langt fra den eneste.
1: Nei.
0: Men å kjøpe 8 kilo sånn at mange andre ikke får, der iblant kanskje en etter rommet her ikke fikk smågodt I går fordi han...
1: Heter han Markus Vangen?
0: Kan jeg inn på Markus Svangen? Men jeg bare tenker at...
1: For du kom inn på Coop Extra, og så var det
0: tomt. Det var kø ut døra, og det var nesten ikke... Det var ikke godt igjen. Altså, folk gikk, som jeg sier, mann av huset. Og jeg den første til innrømme at det har blitt dyrt å leve. Men vi må også dele.
1: Altså... Si det igjen!
0: Det har blitt dyrt å leve, men vi må også dele.

Lola Young, det der I kvelden på P1 Håper din onsdags aften behandler deg godt Og nå får du Kaisers Orkestra med 1000 dråper regn på P1

Doris Gardiner med I Want To Wake Up With You I kvelden på P1. Det onsdag 16. september altså, litt til, og det jo sånn at jeg, Jonas, passer på at disse to timene før vi går over til torsdag skal lande sånn passe bra, og være selskap, ikke minst. Jeg kan jo ikke love at jeg kan gjøre kvelden din noe bedre, men jeg skal i hvert fall prøve så godt jeg kan. Og heldigvis får jeg litt hjelp da. Og nå, ganske ny norsk musikk. En artist jeg ikke kan så mye om, men jeg har spilt den låta her et par ganger, og gleder meg til å gjøre det for deg nå igjen, fordi den meget god. Sassinia, og sammen med Arktisk Filharmoni. Dette her, der Mer Skal Det Bli. En god bit I radioen.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall i kvelden på P1. Og jeg synes det så utrolig søtt bandnavn, Boy Meets Girl. Og det jo da, de var jo sammen, Rubicam og Merrill, Shannon Rubicam og han heter George Merrill. Og de var jo kjærester på ekte fra 80-tallet, og de skilte seg tidlig 2000-tall. Men de fortsatte, de er vel aktive ennå, og jobbe sammen. Og det synes jeg litt trivelig, og særlig når man heter Boy Meets Girl. For det var jo sikkert de to da, som møtte hverandre. Nå skal vi til Norge, og til en av mine favoritter å spille her på kvelden i P1, Violet Road, A Piece of Paradise.

Ah, jeg blir så gira av den låta der, Violet Road, A Piece of Paradise. Og det er jo sånn, nå begynner klokka å nærme seg 11, og det er kvelden på ekte her på P1. Det kan jeg skrive under på, selv om jeg skal være her en time til, så håper du også som hører på radioen blir med over hele veien til midnatt, og kanskje inn i natteradioen til og med. Før det så skal vi jo få nyheter og en haug med gode låter som ligger klar her i systemet mitt, og Markus Vangen som er med meg i aften, og deg som hører på er altså gjengen som er våken denne onsdagskvelden. Og nå tar vi med oss Odny og Maje med Bittelitt i kvelden på P1.

og meg med bitte litt I kvelden på P1 og det Jonas Jeremiassen Tomter som holder deg med selskap her da på P1 hver eneste mandag og onsdag mellom 10 og 12 og jeg sender jo ut diplom til alle som får tema sitt trukket da. I dag samler jeg inn temaer som du kan sende inn inne I appen NRK Radio og en som har fått diplomet sitt det L hun, hun sendte inn tema sitt banantvist her for en stund tilbake og hun skriver hei Jonas, diplomet har ankommet og for et diplom, helt fantastisk dette skal definitivt få hedersplassen I huset tusen takk for et morsomt og personlig minne fra den historiske banantvist debatten. Og det så koselig L at det der teite diplomet jeg lager falt I smak. Og du som hører på kan bli en del av gjengen hvis du går inn I appen NRK Radio og deler. Nå får du Helge Toft på P1 og så nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning I kveld. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75 til 4 prosent. Renten I USA burde være 1 prosent eller lavere, skriver Trump på Truth Social. Styret varsler at det kan komme en renteøkning til I løpet av året. De borgerlige regjeringspartiene I Sverige må gi opp håpet om flertall I riksdagen, ifølge SVTs prognose I innspurten av stemmetellingen. Det telles fortsatt stemmer, men det nå 99,9 prosent sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, melder den svenske allmennkringkasteren. Valget var søndag, og de siste dagene har det vært usikkert hva utfallet ville bli. Det likevel ikke ventet at statsminister Ulf Kristersson vil vedkjenne noe valgnedlag ennå, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
1: Talmannen, altså personen som det vi kaller stortingspresident I Norge, da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg I hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de når valgmyndigheten I Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre I løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid da, når statsministeravstemningene skal begynne I den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han jo ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet, men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet.
0: Over 60 lokallag I Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet I distriktene sliter nemlig etter at drivstoffavgiftene ble opphevet 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt. Du kan lese mer om saken på våre nettsider nrk.no. Og norske Sigrid den siste I en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran. Sigrid varmet opp for han tidligere I sommer. I en melding til VG skriver hun at det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfriheten. Flere stadioneiere I USA gikk sammen og nektet Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var oppvarmingsartist. Bakgrunnen at Macklemore kom med tydelig støtte til Palestina under to Sheeran-konserter på MetLife Stadium I New Jersey. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no. I studio, Rushdie Syed.

0: Fergal Sharkey og Maria McKee med A Good Heart i kvelden på P1. Håper du som har på radioen har en fin aften, og at denne onsdagen har behandlet deg godt, og at du nå når du sitter i bilen eller hjemme eller på kjøkkenet og lager deg noen kveldsmat, eller er på vei til å begynne nattevakta di, eller hva du nå driver med, at den stemningen som Markus og jeg, Jonas, i studio prøver å gi deg, det er den, at den treffer liksom der den skal være. Det er vår jobb, Markus.
1: Det er vår jobb, er å være en slags følgesvenn inn i din kveld, uavhengig av hvor den måtte befinne deg, om det er en bra kveld, dårlig kveld, eller om du er på et bra eller dårlig sted fysisk. Det kan være et dårlig kjøkken. Et kjøkken som er en opppussing, for eksempel. Men vi er der uansett.
0: Jeg tror, men sånn, hvis noen driver og går en tur, og det er veldig bratt oppover bakke, det er dårlig fysisk da. Det er veldig slitsomt.
1: Det er jo en slitsom bakke å gå oppover i, men du må huske, du som hører på, at livet er på en måte en slags evig oppover bakke. Det er alltid, du kommer til små partier som er deilige, og slake, som han godeste Dag Otto Lauritzen pleide å si om to husad. Han er god på slag opp på bakke. Slag opp på bakke.
0: Pleide han å si det?
1: Han pleide å si det. Da må vi jo tro at det er sant. Men, så livet er en slag opp på bakke, men det går alltid oppover. Både positivt og at det kan være tungt. Da. Er ikke det hyggelig?
0: Det er kjempehyggelig.
1: For det er både de som har det kjipt, for da føler jeg alltid, når jeg tenker på det bildet, at livet er alltid en opp på bakke. Om jeg har det kjipt, så er det tungt å gå oppover. Men da går vi alle i samme bakke, for de som også har det bra, de skal også oppover, tror jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi går kanskje, alle i samme bakke.
0: Men de som har det bra, kanskje at de har litt bedre form i bakken da, eller at de er som Thor Hushovd.
1: Eller kanskje
0: at
1: de har litt bedre vær i bakken akkurat da. Nettopp. At det kommer en liten regnsky, det er jo sånn livet er. Det kommer regnskyr.
0: Følger du, Markus, på, du, ja, har jo, du gjør jo av til 9-timen som går her på P1, eller, og så er du jo fast i siesta som går på P3 da, på formiddagen. Men jeg følger nå på kvelden, så du blir litt i det filosofiske hjørnet. Jeg synes du drev å ga deg ut på litt filosofi der,
1: ja. Ja, jeg vil ikke, jeg skal ikke si at jeg er Sokrates, men å si at jeg må ende mitt liv med å drikke et beger med gift, vil vel ikke være helt feil.
0: Var det det Sokrates gjorde igjen? Ja, for han ble straffet fordi han
1: ble straffet fordi han korrumperte de unge sinnene ved å stille de spørsmål.
0: Men du skal ikke få lov til å drikke giftbeger, for korrumperer ikke P1s lytterne sin i aften, altså.
1: Men det prøver jeg så godt til å gjøre og ikke bedrive med. Og så har vi jo ikke dødsstraff i Norge, så jeg tror at jeg skal komme meg greit unna den.
0: Og hele moralen på denne visa her, synes...
1: Føler du jeg ødela filosofien nå?
0: Nei, ja, litt.
1: Nå snakker om Sokrates død, det er en.
0: Nei, det var jo også litt, jeg må si litt intelligent der, så vidt, ja, men bare så vidt.
1: Jeg har noen små dråper av det også.
0: Men hele moralen og grunnen til at vi sa alle de tingene som vi sa nå, ja, er jo det at poenget med kvelden er jo at det er veldig mange forskjellige typer kvelder der ute. Noen som skrur ned tempo for å legge seg, noen som skrur opp tempo for å gjøre ting, og noen som bare ligger i midten der. Vi skal prøve å være selskap for alle.
1: Vi er gjedda i sivet.
0: Kjeften på deg, Sokrates.
1: Okay.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med ein og kvile augo på, og det Jonas som sier det, og akkurat jeg da, jeg hviler auga mine på Markus Vangen som sitter her I studio. Og til vanlig da, her I kvelden, eller jeg skal ikke si til vanlig, men ofte, så trekker jeg et tema opp av min temabolle, for jeg har en stor, den står borte på pulten min, jeg burde hente den, det skal jeg gjøre etterpå. Og der det masse lapper med temaer. Du har også lagt et tema opp I bollen, sist du var Markus, husker du hva det var?
1: Var det ikke dansk mat?
0: Det danske kjøkken?
1: Det danske kjøkken, ja. Riktig.
0: Så den kan bli trukket en eller annen mandag eller onsdag. Og på mandag, sendingen jeg hadde da, da var det det mest, eller det unyttige jeg kan, eller det jeg kan som egentlig helt unyttig,
1: ja.
0: Var tema. Og da lurte jeg på, Markus, hva kan du som egentlig helt unyttig, men som du kan ganske godt?
1: Jeg kan ganske mye om det Marvel-universet, tegneserieuniverset som skapt med Spider-Man og Iron Man og det der. Det synes jeg, det tenker jeg ofte på når folk som har lest og studert historie og kan masse om verdenshistorien, så kan jeg masse om dette fiktive universet som jeg ikke kan bruke til noe.
0: Men hva din favoritt, hvis du skal gi til alle som hører på PN, og kanskje ikke alle Marvel-eksperter, har du noe som også vi som ikke så opptatt av Marvel vil synes morsomt å høre? Om Spider-Man eller... Åh, nå tenker han.
1: Noe som gøy å høre om Spider-Man uansett.
0: Ja, eller noe som liksom ja. Eller han som har skapt...
1: Stan Lee.
0: Stan Lee, ja. Han har sett bilder av, og sett litt rum av, han ser veldig sympatisk ut.
1: Han jo dessverre død. Han lagde jo, han var en veldig sympatisk mann, og han hadde jo rett og slett en serie som gikk på TV2 Zebra, eller ikke bare der, altså. Men den het Stan Lee's Real Life Superheroes, hvor han da møtte forskjellige mennesker som kunne da ekstraordinære ting. Og da var han blant annet I Norge, og møtte en fyr som kunne isbade og svømme veldig godt.
0: Nei!
1: I isete vann. Så en slags norsk ekte superhelt, for det var hans superkraft da, og tåle kulde I vann veldig godt.
0: På TV2 Zebra.
1: På TV2 Zebra, da den kanalen fortsatt fantes. Det gjør den kanskje enda, det vet jeg
0: ikke. Men du ikke en isbader.
1: På, langt derifra. Jeg bader ikke.
0: Men du kan da, kan du ikke noe unyttig som sånn der, hvor du liksom, ja, dette kan jeg.
1: Så har jeg ikke akkurat sagt noe da?
0: Ja, men det var jo liksom...
1: Jeg kan jojo.
0: Jojo, perfekt eksempel.
1: Ja.
0: Og jeg må bare si, vi skal nå begynne å drodle på, for du skal få lov til å legge en ny lapp, skjønner du, og du som hører på. Takk til alle som har sendt inn mange forslag inne I appen NRK Radio, det der man sender inn alle forslagene. Og jeg noterer ned alle som kommer inn, tusen takk, det kom inn mange I time 1, og bare å fortsette, den åpen hele døgnet, ja. Den innboksen. Og alt skrives på lapper og legges opp I bøtta. Men på mandag så kom det også inn, nå har jeg glemt navnet hennes, men hun... Hun bor på Vestlandet, og da det var FM-radio I bil før, så hadde hun sånn, når hun kjørte inn I tunneller, at når hun mistet signalet, så fortsatte hun å synge på den sangen som var inne I bilen.
1: Gøy!
0: Og så skulle hun da synge og prøve å treffe på riktig tone når hun kom ut av tunnelen.
1: Det litt gøy.
0: Og det bare, det det morsomt, jeg har ikke lappen, men jeg får lyst til å kjøre bil, jeg får lyst til å miste signal, og jeg får lyst til å synge. Så det, jeg bare tok med den I dag også, hvis du ikke hørte på mandag. Bra.

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt forgjeves, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.

0: Nydelig fra Julie Bergan og Ruben. Det var Second Hand Love I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. Og på kvelden så det jo sånn at hvis man ikke skal jobbe eller har andre ærender eller ikke får sove da, så skal man jo da legge seg under dyna, og om en del timer, om du står opp tidlig eller sent, så skal du da våkne. Og spørsmålet, et av verdenshistoriens største spørsmål er jo da, skal man slumre eller ikke når klokka ringer? Og på forsida til NRK.no så det nå en video hvor dette svaret skal besvares, og la oss høre hva eksperten sier.
1: Ja, men burde man egentlig det?
2: Jeg ville ikke anbefalt å slumre, men det to svar på det spørsmålet. Hvis du ønsker å optimalisere søvnen og få mest mulig kvalitetssøvn, hvis du da setter på alarmen ekstra tidlig for at du skal få muligheten til å slumre, så mister du jo også mye søvn, og du får flere oppvakninger mens du slumrer. Så det ikke anbefale. Men hvis du har tid til å slumre, og du ønsker å få en god og rolig start på dagen, det kanskje litt enklere å stå opp på senga, og at du føler at du litt mer kognitivt på, litt mer gradvis oppvåkning, så for all del, da kan du bare slumre.
0: Sa søvnforsker Eivind Skjeldrup Skarpsno, altså. Og det to ting jeg tenker på når jeg hører denne videoen. Ja, synes det smart ut. Hvis du skal ha maks antall, så det jo kjempedumt å slumre, og hvis du trenger en liten periode på å våkne opp, sånn som jeg gjør, så kan man jo bruke det til det, bare den ikke blir for lang. Det sånn jeg leser det. Men det jeg får mest ut av det, når de bruker den ringeklokkelyden inne I videoen. Jeg får sånn posttraumatisk stresssyndrom, selv om nå det kvelden. Så jeg tror man skal være litt forsiktig med å ber om unnskyldning for alle som fikk høre iPhone-alarmen nå en helt vanlig onsdagskveld.

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på P1, og nå begynner klokka å nærme seg 11:30, og på dette tidspunktet her på mandager og onsdager så trekker jeg tema for hva som skal bli neste sending, det skal jeg gjøre straks, og da kan du som hører på bli med og bestemme hva som blir tema her på kvelden. Men siden jeg har med meg hjelp I aften I form av Markus Vangen, skal han også få lov til å legge opp I et tema I bollen I tillegg til alle de fine tingene som ligger der fra før, og det som har blitt sendt inn I løpet av kvelden. Så han skal få bidra med en lapp til, og det kan du også gjøre hvis du går inn I appen NRK Radio. Før både trekking og at Markus skal produsere lapp, så hører vi Johnny Hates Jazz. Dette her, det Shattered Dreams på P1.

0: Markus Vangen, min kollega og hva det heter, duo-venn, partner. Partner in crime, det heter.
1: Din Clyde til din Bonnie.
0: Si flere. Simon til min Garfunkel.
1: Ja. Ringo til din Star, holdt jeg på å si.
0: Men det fungerer ikke. Paul McCartney til din John Lennon.
1: Ja.
0: Ja. Kom, en må du få til.
1: Mary Jane til din Spider-Man.
0: Nei, jeg synes ikke du var flink til å være folkelig der. Carl til din Carl Reverud til din Nils
1: Fokt.
0: Nei, hvordan heter han?
1: Carl heter han.
0: Carl Reverud?
1: Ja, til Sven Lindsø. Nils, ja. Ja, Nils, ja.
0: Nils, men jeg husker ikke hva han heter, det heter han.
1: Nei, dette var ikke bra.
0: Dette er ikke bra.
1: Dette er ikke bra.
0: Og vi skal ikke snakke om mot i brøstet.
1: Nei,
0: selv
1: ikke.
0: Om jeg må si, for nå skal du, og du som hører på PN nå, du kan jo alltid sende inn temaer til kvelden, ja. Og det er det vi gjør i aften, vi samler inn temaer, takk til alle som sender inn, og jeg skal bare si det, Markus, at det finnes allerede en mot i brøstelapp der oppe.
1: Åh, det er godt å høre.
0: Så det trenger vi ikke, men du har fått allerede gitt en lapp til temabutta, som er det danske kjøkken, mm. Du skal få lov til å gi en til, kanskje det skal bli en greie hver gang du er sidekick her i kvelden, at du får lov til, så det blir liggende en del markedslapper etter hvert.
1: Ja, kanskje det. Jeg tenkte at jeg har jo gått for matens rike forrige gang,
0: ja.
1: Og jeg hadde først tenkt å gå for noe Marvel-relatert, altså disse superheltene, men det gikk ikke som traff deg helt.
0: Nei, for jeg tror ikke alle er ikke så opptatt av superhelter.
1: Nei, det er sant. Men derfor har jeg funnet noe annet som jeg tror alle er opptatt av, eller noe du ikke kan leve uten på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Det er rett og slett tema ting jeg har laget med hendene.
0: Ja.
1: Ting jeg har laget med hendene.
0: Det er et kjempebra tema.
1: For vi lager alle ting med hendene. Det er noe det er umulig ikke forholde seg til. Om du lager en pizza deg, om
0: ja,
1: du lager...
0: Ja,
1: ja. Ja, jeg sier at det ikke skal ha noe mat, det første eksempelet mitt er mat. Men du lager for eksempel også et fuglehus med hendene dine. Du lager også...
0: Fuglebrett?
1: Et fuglebrett. En nydelig tegning lager du med hendene dine.
0: Hva er det siste du har laget med hendene dine, min venn?
1: Det siste jeg lagde med hendene mine, det tror... Jeg snakker ikke sakte for å kjøpe meg tid, hvis det er sånn det virker. Jeg tror det rett og slett var en deilig kake.
0: Åh!
1: Ja. Nå skal jeg lage forekål på søndag, det glemmer jeg høyre til. Og der er hendene. Høyst delaktige.
0: Men du skal ikke slakte sauen?
1: Jeg skal ikke slakte sauen før bonden er skutt.

Billy Joel sitt fantastiske pianospill klimprer seg ut. Det var Honesty i kvelden på P1, og det har kommet til det tidspunktet i sendingen hvor jeg ser fremover mot, det blir mandag da, som er neste sending, og nå skal det, nå er jo bøtta full av nye og gamle temaer som dere har sendt inn, og vi får se da om det blir en ny eller gammel lapp som skal fargelegge mandag neste ukes sending, og jeg tar denne. Og den er fra lytter Rebecca, og hun har skrevet den beste turen jeg har vært på. Nå så, og jeg får umiddelbart, du vet, når man leser en god lapp, eller et godt tema, eller noen sier noe som gjør at hjernen begynner å virke, sånn som denne lappen til Rebecca, så begynte jeg umiddelbart å se for meg. Jeg har 3-4 sånne skikkelig bra turer jeg har vært på rundt omkring i verden, og de begynte nå, de ble liksom stilt opp på rekke, og så var det som om de liksom nå driver og krangler om hvilken som var den beste turen. Så det skal jeg tenke på frem til mandag, og det er jeg helt sikker på at kommer til å bli et forrykende godt tema for å starte uka neste uke. Ikke starte uka da, for det er jo helt på slutten av mandagen, så den er jo godt i gang, men avslutte starten på neste uke, det blir riktig. Takk for lapp, Rebecca. Du har vunnet et diplom og muligheten til å bestemme 2 timer med radio på Riksdekkende Radio. Gratulerer! Vi høres om dette tema på mandag. Men nå er det onsdag, og vi har mer musikk i vente før det er midnatt og nyheter. Først nå Emilie Hollow med Neste Stasjon, og så klassiker Jason Derulo med Ridin' Solo.

The Rule og det der I kvelden på P1 med Riding Solo og jeg rir solo. Det husker ikke bra ut, men det noe det gjør. Jonas Tomter, Markus Vangen, som har vært min sidekick I aften, han har dratt hjem for å legge seg, men jeg blir her noen minutter til, fordi lille Cæsar og Bruce Springsteen ligger begge klare, og vi har funnet ut av hva som blir mandagens tema her I kvelden på P1, nemlig den beste turen jeg har vært på, som lytter Rebecca har ønsket seg. Men la oss ikke se for langt fram I spåkulen, vi må holde oss der hvor vi I nuet. Og I nuet så får du Lille Cæsar altså med Elsker deg.

0: når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar elsker deg i kvelden på P1, som rett og slett er veldig nære å pakke inn snippsekken. Er ikke det det heter? Jo da, man pakker snippsekken. Ikke at jeg har noe sekk. Jo, jeg har faktisk en sekk. Det er ikke en snippsekk, det er en fjellrevensekk som er blå, som jeg skal ta på meg. Og så skal jeg traske fra dette mørke studioet på Marienlyst, i fjerde etasje på Bjørnstjerne Bjørnstjerns plass. Jeg skal gå gjennom en flott park, Marienlystparken. Da går jeg først forbi en fotballbane, og så en meget velstelt, koselig liten park med minigolfbane og det hele, forbi en joker og gjennom et hyggelig nabolag, og så boom, er jeg hjemme i senga. Men hvis du blir værende her på P1 og tenkte å være våken, så er det først nå da Bruce Springsteen, Born in the USA, helt kongelåt. Litt mye energi kanskje for deg som prøver å sovne inn, men da får du ha litt lavere volum på, så kan den funke det nå. Og så får du nyheter, og etter det så er Nils Ågen Nonstad klar med natteradion, så det er selskap her på P1, og før det altså, så får du jo også nyheter, slik at du kan gå inn i torsdag den 17. Tenk på det, allerede 17. september, litt klokere med 3 minutter nyheter. Sånn er det. Jonas Jeremiassen Tomter takker for seg og er tilbake igjen på mandag til samme tid. Da er det altså den beste turen jeg har vært på som er temaet. Jeg gleder meg til å lese hva alle skriver. Det er Rebecca som har ønsket seg det, og jeg takker henne, og jeg takker alle dere som har sendt inn temaer som jeg har lagt i bollen min. De skal trekkes utover høsten. Det blir fint. Nå, Bruce Springsteen altså. God natt. Born in the USA.

0: NRK Nyheter ved midnatt. Nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlige. Det mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel. Det er urovekkende, sier Espen Slette, avdelingsdirektør i NKOM.
1: Nær halvparten sier at de ikke kan det, og det er jo urovekkende. I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det. Så det kan vi spekulere i det, at menn er litt overoptimistiske på egne vegne, når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
2: For ett år siden ble nordmenn oppfordret til å friske opp kunnskapene som en del av egenberedskapen. Men mange lener seg fortsatt utelukkende på mobilen.
1: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene. Og det er jo kart og kompass. Så derfor er det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
0: Reporter Emre Senel. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå er savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 er bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. Kunstig intelligens innebærer farer som ikke kan ignoreres, slår FNs generalsekretær fast. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som er blitt reist, særlig fra folk som er i front i KI-utviklingen, sier Antonio Guterres. Han havner dermed på koalisjonskurs med USAs president Donald Trump, som har avfeid KI-kritikken og uttalt at dagens sikkerhetstiltak er tilstrekkelige. Flere energitopper mener det kan komme en kraftig prisøkning dersom det ikke blir en løsning på krigen i Midtøsten. Konsernsjef i Equinor, Anders Oppedal, kommenterer det slik.
3: Raffineriene slåss nå om den olje som finnes for å kunne produsere drivstoff. Så hvis ikke dette bedrer seg, så må vi nok forvente at det blir høye priser for konsumenter i en god stund fremover.
4: Men hvor høyt er vanskelig å si?
5: Markedet priser jo inn at dette ikke skal vare lenger. De priser ikke inn at dagens priser skal være så høye. Hvis det ikke kommer en løsning, så vil prisene gå opp.
0: Det sa administrerende direktør i Pareto Securities, Christian Jomås. Reporter Kristoffer Sandøy. Bare 2 personer vil bli ny ambassadør i Russland, viser oversikt fra Utenriksdepartementet ifølge VG. Også til posten som generalkonsul i St. Petersburg er det bare 2 søkere. Den mest populære ambassadørstillingen av de som ble utlyst nå er til ambassaden i Portugal. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: ikke stoppe oss, det synger Zimmermann I Riper I lakken, og det jo helt riktig det. Nattradion jo akkurat startet, så vi har ikke tenkt å stoppe før klokken ett I hvert fall. John Cicada åpnet, og Zimmermann her da, Riper I lakken, og Nils Hager Nostaje her I studio. Og gleder meg nå til å høre Tobias Sten og Synnebo.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

Wonderful Life, det er låta The Black, og Ingen Herre Deg, sang Tove Sten sammen med Synnevo. Og neste artist ut her I Nattradion har, ja, hatt en litt travel sommer, på en litt spesiell måte for Hilde Selvuk også. Hun annonserer seg og sier at hun kan komme. Og spille hagekonsert, det bare å bestille på hjemmesiden hennes, og det har sannelig folk rundt, for som hun skriver på hjemmesiden da, vi har reiset landet rundt fra Tromøya I sør til Sundalsøra I nord, via Oslo, Bergen, før vi avsluttet midtsommers på verdens ende på Halsenøy. Så det var Hilde Selvøkongs sin sommer, og her I Nattradion drar hun fram en av sine indie.

En av låtene Hille Selvikåg sannsynligvis tar fram når hun spiller hagekonserter rundt omkring. Indie heter låta.

0: Natalie Cole sing Wild Women Do, og før det Vidar Wang, hvis du ser ho sang han I Nattradioen. Og ja, det store gjennombruddet, det jo det alle artister ønsker seg, og neste artist ut fikk sikt. Gjennombrudd med neste låt som jeg skal spille og jeg snakker om Sigrid og da husker du kanskje at hennes første store slager var Don't Kill My Vibe den kom I 2017 den. Begynner å bli noen år siden faktisk da, låten skrev Sigrid selv sammen med Martin Sjøli og det ble jo en hit og hennes gjennombrudd og karrieren har bare gått oppover etter det og Sigrid jo en av våre store så her kjenner Don't Kill My Vibe
1: You

Gjennombruddslåta til Sigrid var det et Don't Kill My Vibe. Og et slags, ja, gjennombrudd må vi vel si det var for Lava også, bandet da, da de fikk samarbeid med Randy Crawford. For I 1983 så skulle den store amerikanske stjerna på turné I Skandinavia, og hun ble anbefalt å bruke bandet Lava som backingorkester. Og det ble kjærlighet ved første tone det, og samarbeidet stakk seg jo over flere ti år etter det, og en av deres største slagere ble jo denne.

0: Randy Crawford med Lava og Egil Eldøen også der på vokal. Shine a little light fikk du her I Nattradion, hvor vi nå skal ha vår faste post der vi hyller de som synger litt på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Eivind Veisette som synger så fint om regnbue til slutt I den norske trippelen. Rakel sang La meg gå, og Asle Beck med sin store slager Skur 55 først.

Lady, hear me tonight. Dette Mojo her I NRK P1, nattradion. Og ja, tida går jo fort I godt selskap, og nå nattradion straks over for denne gang. Det Mai Linn Rusti som får synge til slutt. Og Nils Hågen Onstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. President Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning i kveld. Renta heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renten i USA burde vært 1% eller lavere, sier Trump. Den ferske sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed Trumps krav om å senke renta, forteller USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre i sentralbanken mener at selv om økonomien er sterk og arbeidsledigheten lav, så er inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til i år.
0: En 19-åring varetektsfengslet i 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud i Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld i fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer til avisa. Over 60 lokallag i Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distriktene sliter nemlig etter at kuttene i drivstoffavgifta ble opphevet 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt.
2: Vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig, men det er jo viktig å få den tilbakemeldingen likevel. Og her er man veldig tydelig på de utfordringene som mange distriktskommuner står i, som handler om å få i fart boligbyggingen, få hjulet i gang i anleggsbransjen, overreguleringer, tilgang på kraft og alt dette, og der er det veldig lett å kjøre fellesfront med hele Høyre også.
0: Det er ikke for sent for ledelsen å snu, sier Høyre-ordfører i Ål kommune, Jørund Lie.
3: Vi har tydelige regnestykker på at ting har ikke forandret seg siden Høyre gikk i front for å gi en avgiftslette i mars. Situasjonen er lik, den er prisen på diesel, anleggsdiesel, den er 43% høyere enn han var i januar, 46% høyere enn han var i desember. Og dette er arbeidsplasser, dette er velgjørere, dette er permitteringer på gang, det betyr mye for små lokalsamfunn.
0: Norske Sigrid er den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen på grunn av tydelig støtte til Palestina. Til VG sier Sigrid at det er forferdelig at kommersielle aktører dikterer og begrenser kunst og ytringsfrihet. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. I Ukraina har folk i hovedstaden Kyiv hørt flere eksplosjoner i natt, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter har advart om mulige missilangrep, og det sendt ut varsel om flyalarm i byen. Militæradministrasjonen i Kyiv ber innbyggerne om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom. Et russisk angrep skal også ha truffet en boligblokk i havnebyen Odessa. Det ikke kjent om noen drept eller skadet i angrepet mot byen som ligger ved Svartehavet. USAs president Donald Trump truer med å kutte handel med EU dersom Kanada blir unionens første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada og åpnet for at landet kan bli et assosiert medlem. Trump sier han vil se på det som en fiendtlig handling og vil innføre veldig høy toll eller å slutte å handle med Europa, om det skulle skje. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1400 bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. De borgerlige regjeringspartiene i Sverige må gi opp håpet om flertall i riksdagen ifølge SVTs prognose i innspurten av stemmetellingen. Det telles fortsatt stemme etter valget på søndag, men det er nå 99,9% sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, det melder den svenske allmennkringkasteren. Det er likevel ikke ventet at statsminister Ulf Kristersson vil vedkjenne noe valgnederlag ennå, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
1: Talmannen, altså personen som er det vi kaller stortingspresident i Norge, da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg i hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de er når valgmyndigheten i Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre i løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid, da, når statsministeravstemningene skal begynne i den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han jo ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet, men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet.
0: Marcus Roth gjør comeback i Frankrike førstkommende helg, det melder TV2. Det blir nordmannens første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet både kneet og albuen i et stavhopp i august i fjor, og måtte gjennom to operasjoner og en lang rehabilitering. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.